0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои иҷтимоӣ ояндагарӣ андеша таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед
2: садриддин айнӣ сарвари ҷараёни худшиносии миллати тоҷик дар асри 20 шунавандагони иззатманд чуноне ки аз таърих ба мо маълум аст солҳои 20-ум 30-уми асри 20 барои мардуми тоҷик давроне буд сарнавиштсозу пур аз воқеаҳои худсӯзиву худсозӣ зеро мардуме ки таърихи кӯҳану фарҳанги оламгир дошт ба чолишҳои душманонаи зиёде гирифтор шуд ҳанӯз аз оғози асри гузашта маълум буд ки ҳадафи аслии душманони миллати тоҷик инкори вуҷуди миллии тоҷикон дар ин сарзамин паҳновари таърихии илмиву фарҳангӣ мебошад дар чунин вазъи барои миллати тоҷик пурфоҷиа ошкору собиту устувор кардани асли таърих ва ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳими тоҷикон вазифаҳои аслӣ ва таъхирнопазир буд ки дар ин раванд саҳми устод садриддин айнӣ бузургу мондагор аст маҳз бо хираду заковату талошу муборизаҳои беамону боварҳои ояндагаронаи устод айнӣ халқи моро дафтарашон шаҳодатнома шуд заковати устод айнӣ дар он аст ки ӯ дар даврони шӯравӣ барои дарёфти ҷавҳари ҳақиқат заковати устод айнӣ дар он аст ки ӯ дар даврони шӯравӣ барои дарёфти ҷавҳари ҳақиқат ва ба мардум фаҳмонидани он омили асосӣ будани амали худшиносиро нахустин шуда дарк намуд ва тамоми фаъолияти илмиву эҷодии худро ба ин самт бахшид дар мақолаи тозанашри садриддин айнӣ ва инқилоби мадании профессор саймумин ятимов натиҷаи пажӯҳиши нуктасанҷонаи худро дар хусуси бузургии ин қаҳрамони тоҷикистон ва адибу муттафакири забардасти тоҷик баён намуда ба ҳадаф расидааст сарманшаи ҷаҳонбинии илмии устод айнӣ ва фаъолияти илмиву эҷодиашро адабу фарҳанги гузашта ақидаҳои созандаву ояндадори нобиғаҳои халқи тоҷик ва хусус афкори ба таҳрик оварандаи доҳии модарзод аҳмади дониш ва муҳаббату садоқати беинтиҳо ба мардуми азизаш ташкил медиҳанд бузургони гузаштаи мо асоси саодати инсонӣ ва камолоти маънавии ӯро дар худогоҳиву худшиносӣ ҷаҳонбинии илмӣ ва дарёфти ҳақиқати воқеӣ муайян карданд зиндагӣ ва фаъолияти илмиву эҷодии устод айнӣ аз ибтидо то интиҳои ҳаёташ фарогири меъёри фаъолиятмандии иҷтимоист ки дар лаҳзаву мавридҳои барои халқи тоҷик муҳиму тақдирсоз боз бештар зуҳур кардаву миллати кӯҳанбунёду сарзамини поки муқаддаси моро барои имрӯзиёну ояндагон ҳифз кардааст муборизаҳои суботкоронаи устод садриддин айнӣ махсусан дар солҳои 20-му 30-ум замони дигаргуниҳои беназиру ҳалкунандаи тақдири мардум ва ҷаҳду талошҳои ӯ барои равнақу густариши адабу фарҳанги тоҷикон далели равшани гуфтаҳои болост осори илмии устод айнӣ бо тақозои муборизаҳои иҷтимоиву сиёсии замон иншо гардида ва ташаккули шуъури нави миллати тоҷик мусоидат намуда дар ташаккулу такомули худогоҳии миллии мардум такони ҷиддие дод тадқиқоти илмӣ барои устод айнӣ ҳамчун силоҳу абзори тавонои мубориза дар ҳифзи манфиатҳои муҳими халқи тоҷик хидмат кард навиштану чоп намудани асари мондагори намунаи адабиёти тоҷик соли 1926 кофист то мо насли имрӯзу ояндаи давлати соҳибистиқлоли тоҷик ва қаҳрамонии устод айнӣ арҷ гузорему дар пайравӣ با استاد برای حفظ میراث علمی و فرهنگی خود و ساختن آینده درخشان علم محور در تلاش باشیم. تدوین این اثر بنیادی و دلیل های قاطع آن از تاریخ و فرهنگ و زبان تاجیکی در تشکیل شدن دولت با نام تاجیکستان نقش کلیدی بازیده است. این اثر برابر ارزش بزرگ سیاسی، علمی و ادبیش، اینچنین برای پژوهش جنبه های اجتماعی و دیگر پهلوهای فعالیت سخنوران گذشته زمینه و رهنمای پر ارزش گردید. استاد صدرالدین عینی همزمان با پایه‌گذاری به ادبیات دوره نوین تاجیک توسط بیان اندیشه و افکار معرفتی با تألیف کتاب‌های ارزشمند تاریخی و سیاسی همچون متفکر دوره نوی تاجیک اعتراف شده است. اثر معروف او تاریخ انقلاب فکری در بخارا فراگیر مهمترین عقیده های سیاسی این دانشمند و شخصیت برجسته به شمار می رود. در کتاب مذکور در برابر بیان حوادث سالهای 20 عصر 20 و شرح و توضیح انقلاب بخارا چند از عقیده های برجسته عینی در مورد خود مفهوم انقلاب فکری، عامل های تحکیم دولتداری و تأثیر تعصب دینی و زیادروی در افکار دینی و امنیت مردمی شرح و توضیح یافتند. هنوز در ایام خیش این روشنفکر بزرگ تعصب دینی استفاده از نام دین و مذهب را یکی از عامل‌های محور خطرزا و امنیت جامعه عنوان کرده است که حتی عامل مهمی با وجود آمدن انقلاب در بخارا و هم انقلاب فکری گردیده است. در راه مبارزه بر مقابل و جهالت و خرافات و تعصبگری هم پیمان استاد عینی ابوالقاسم لاهوتی بود که تا آخر حیات صادق به ارزش های دولت و ملت و پشتیبانی از طبقه کارگر ماند. همین آگاهی و هوشیاری و زیرکی درک درست روندهای سیاسی و اجتماعی زمان بود که ابوالقاسم لاهوتی توانست استاد عینی را در سال 1937 از گردابی بلا رها سازد. در شرایط مبارزه تیز و تند اجتماعی مسئله میراث علمی و فرهنگی ملت تاجیک را در محور ایجاد و فعالیت خود قرار دادن استاد صدرالدین عینی دلیل آن است که این نفر پیشاهنگ جریان خودشناسی ملت تاجیک در عصر 20 است، چون که منبع خودآگاهی و خودشناسی مردم ادبیات می باشد. در شرایط سالهای 20 عصر 20 از بحر بیکنار میراث ادبی گذشته بهترین دردانه های را در شکل منتخب فراهم آورده دسترس عامه وسیع خوانندگان نمودن کار نهایت درجه مشکل بود. با وجود این استاد صدرالدین عینی که دوراندیش و آینده نگر بود برای بر روش معین در آمدن روند خودشناسی تاجیکان از اسارت و جهالت رها شده این کار را انجام داد و ما امروز ثمره کار و پیکار صد پیش این نابغه زمان را در عمل می‌بینیم. تاجیکستان صاحب استقلال نتیجه اندیشه و تفکر استاد عینی و لاهوتی، تورسونزاده و ساتیم اولوغزاده و ده ها ادیبان دیگر است. به اندیشه محققان افکار و آثار عینی، هدف اصلی استاد صدرالدین عینی هم به روزگار خیش همین بود که در زمینه به وجود آوردن انقلاب فکری، نظام تحصیل در مدرسه ها را دیگرگون نموده، مردم را به ماهیت اصلی دین و مذهب آشنا سازند تا از فریب و ریای ملاهای متعصب و چله سواد جامعه نجات پیدا یابد. افرادگرایی که ریشه در ظلم و ستم دارد همیشه برای دولت ملی خطر به بار می‌آورد. آغاز جنگ شهروندی تحمیلی نشانگر آن بود که محض همین عامل ها تهدید به نابودی دولت و ملتند. خوشبختانه بر اساس سیاست خیردمندانه و صلح آفری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیش راه فناشوی دولت و ملت گرفته شد. از این رو افکار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استاد عینی برای تحکیم دولتداری ملی ما در شرایط کنونی مرکب زود تغییر یابنده خیلی مهم و ارزشمند و کارساز می باشند. همین طریق ایجادیات استاد عینی فراگیری ارزش های فرهنگی گذشته در اصل و جوهر خود مضمونن و ماهیتن هم پاسخگوی نیازهای معنوی امروز جامعه و هم هدایتگر بهر شکوفایی آینده آن می باشند. از این می سازد که استاد عینی را با آثار گرانبهایش همدم و هم قدم امروز و آینده دولت و ملت تاجیک دانست. فردوس نیازی، نامزد علم های فیلولوژی.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: ما نگوییم بد و مایل به ناحق نکنیم جامعی کسیه و دلق خود از رق نکنیم رقمی مغلطه بر دفتر دانش نکشیم سیر حق با ورق شعبده ملحق نکنیم عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است کار بد مصلحتان است که مطلق نکنیم خوش بیرانیم جهان در نظری راه روان فکری اسبی سیه و زینی مغرق نکنیم آسمان کشتی ارباب هنر می شکند تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم شاه گر جرعه ریندان نبه حرومت نوشد التفاتش به می صاف مرفق نکنیم

زنه گفت حسوده و رفیقی رنجید. گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخنی حق نکنیم.

امیر هر وقت تانه می زد که شاهین یک ملابچه پایلوچ بود. من او را به منصب عالی ندیمی نشاندم، به قطار عمرا و حکامش جای دادم. چون پست مایه دولت نادیده بود، باری دولت را برداشتن نتوانیست. کفران غرور و کرنمکی می کند. شاهین در غزلی مذکور به این ادعای امیر یک جواب ادبی مسکیت می دهد. جای منت نیست با من چرخ را، کس خانی او چون مهینو با لبی نان قناعت داشتم.

شاهی نمیخواست که از این قبیل سخنهای نیشتردارش به امیر نرسیده ماند. بنابراین در مقطع این گونه غزلها به نام امیر یک بیتی مداهنکارانه استهزا آمیز الاوه نموده تقدیم می نمود، چنانچه در مقطع غزلی مذکور نوشته: یافتم از آستان شاه شاهین آبروی، من که روی عجز بر خاکی مذلت داشتم.

باری در یک سفری امیر اشتراک نکرده، امیر از این حرکتی او سخت کاهیده حتی به نفی و حبس قرار داده. چون ماجرا را به واسطه دوستان خود شاهین پی برده، قصیده معذرت آمیزی که در توصیف اسب در بالا ثبت یافت انشاد کرده تقدیم نموده، از این تهلوکه خلاصی یافته است. شاهین در رکاب امیر به آن قدر علم و ستمها تاب آورده نتوانسته، عاقبت سیل شد. در این حالت هم از خدمت دربار معاف نگردید. باری در سال 1307 بستری شده و سفر اشتراک کرده نتوانسته، از ضعف مزاج قادر به عرض احوال هم نشده. در آن وقت امیر به قاضی بدرالدین دستخط کرده ندیم دیگر یافته دادنش را امر می فرماید و در علاوه می گوید که عیناً شما عرض کنید ما بیاریم، مثل جوان مرگ شاهین کند خوب نی. بدبختی جوان مرگ برآمده ازاد هم نکرد، یا من بی تاب گفته عرض هم نکرد. اصلا ما از کولابی و حساری تاری نداشتیم. این دستخط امیر بعد از انقلاب کبیر بخارا از خانه قاضی کلان به دست افتاد.

بعد از آن که شاهین از این بیماری قدری بهتر می شود، باز امیر بریکاب می گیرد. عاقبت در سال 1311 هجری در شهر سبز بریکاب امیر از پای می ماند. در آن وقت امیر از شهر سبز به قرشی نقل مکان می کند و همان حالی سخت به سفر مجبور می شود و بعد از ورود قرشی از این مهنت کده ابدی رهایی می یابد، یعنی می مرد. سنش تقریبا 35-36 بود می گوید.

شاهین چون در حال حیات خود از تقدیر و تحسین فضل و کمالش مایوس می شود و مکافات و استحسانی بیریای بعد از وفات دل می بندد. در این باره در یک مقطع غزل می نویسد: در بالا ثبت یافت. پس از وفات تو شاهین سخنوران سوزند، به جای شمع تو را بر سر مزار انگشت.

در واقع شاهین بعد از وفات انگوشت نمای ارباب دانش شد. نه تنها انگوشت نما شد، هر اهل فضلی که قبر شاهین را به انگوشت اشاره می کند از حرارت تحسین و آفرین انگوشتش چون شمع سری مزار می شود. در این معنی قطعه زیل را نیز انشاد کرده است. شعری روان من که پس از مرگ هر کی دید گوید هزار رحمت حق بر روان او. شاهین که سیت شهپری معنی به عرش بود در پیش تاق سدره سزد آشیان او.

بیچاره شاهین که در تذکیره‌ها و تاریخ‌ها واقعه تربیت و رعایت کردن پادشاهان و امیران ادبا و شعرا را دیده بود، از امیری زمانی خودش خیلی امیدواری ها داشت. چون مایوس شد حسرتی عهد امیر مظفر را می خورد و گمان می کرد که اگر او زنده می بود آیین ملکداری خوبتر و بازاری فضل و کمال گرمتر می بود. به این حسیات خود فریفته شده تحفه دوستان نام اثری خود را به نام امیر مظفری وفات یافته نوشته در یک جای مقدمه آن کتاب میگوید: دریغا که آن شاهی شاهان نماند، جهان ماند چون جسم از او جان نماند. از این بوستان رخت بربست گل، و از این شیشه بیرون تراوید

چو گوهر ز دریا فراتر نشست، خزف پاره در جای گوهر نشست. جهان نوجوان بود شد گنده پیر، بروخ شاهدی بخت اندود قیر. چو گیتی ز جمشید پرداخت تخت، بران تخت زخاک انداخت رخت. در این مصره ها مرادش از خزف پاره گنده پیر قیر زخاک امیر عبدالاحد است. چو گوهر ز دریا فراتر نشست، خزف پاره در جای گوهر نشست. جهان نوجوان بود شد گنده پیر، بروخ شاهدی بخت اندود قیر. چو گیتی زی جمشید پرداخت تخت، بران تخت زخاک انداخت رخت. شکوه در آیین دولت نماند، به توران زمین زیب و زینت نما.

بعد از آن که چند بیت بدین معنی می نویسد می گوید که چو حکم قضا بر سلیمان رسید نگین حکومت به دیوان رسید در این عهد اگر چند آن در پاک چو گنج است آسوده در کنج خاک من این نامه بر نام او ساختم نهالی طمع از بن انداختم و در پایان تری این باب می نویسد از آن مرده امید کردن رواست که در زندگی خیری مردم بخواست هر آن مرده کان بنی کی بمرد به از زنده کو نام نیک نبرد.

شاهین البته در این حسیات خود فریب خورده، زیرا ممکن است که مظفر نسبت به عبدالاحد در بعضی خصوص بهتر باشد، اما در باب خونریزی و سخت دلی آن نظر به این به درجات بالاتر بود. شاهین در اثر مذکور تربیت کردن امیر مظفر احمد مخدوم دانش و امثالش را به خوبی او شاهد می کند و حال آن که آثار احمد مخدوم و میرزا عظیم سامی سر تا سر از شکایت آن عهد پر است.

تذکیره نویسانی معاصر هم در حق بیچاره شاهین ظلم کردند. با آنکه فضل و کمالش را تقدیر می کنند، مغرور و خودپسند بود، قدر تربیت امیر را ندانست، بنابراین جوان مرگ شد می گویند. بیل مضمون. اما حاجی عظیم شرعی از آنجا که تذکیرهش پیش از زمانی نکبت شاهین نوشته شده است، تقدیرهای بی تشنیع کرده. از تذکیره نویسانی معاصر تنها صدر ضیا بعد از تحسین و تقدیر فضل و کمالش به نکبت و محنت او بی ریایانه تأسف خورده است. شاهین غیر از غزل، قصیده، قطعه و امثالش دیگر آثار مهمی نیز نوشته است. از آن جمله یکی تحفه دوستان است و پیروی بوستان شیخ سعدی، لیکن ناتمام مانده. دویم، دیگر لیلی و مجنون را به تأثیر وفات زوجهش که محبوبش بوده به نظم آورده. سیوم، دیگر بدایه او صنایع نام رساله منصوره در تنقید و تعریض ابنای زمان

مرا شکوه پایان ندارد گذار، که خود شکوه بحری بود بی کنار. کسی همچو من او رو مفلیس مباد، نخستین تلا وانگه میس مباد. با کیوان اگر چند الفت مراست، چو کیوان روخی نیلی نکبت مراست. زیروی زبان مهربانی کنند، ولی کینه های نهانی کنند. به رحمت ستایندم در حضور، که در چشم دانیش چو او نیست حور. ولی موریدی کینه چون دشمنم، بلی دشمنی مرد نادان منم. چرا دل نهم بر صفیه چنان، که دانا همان است و نادان همان. نداند تفاوت صفیح از فقیه، کدام است پنبه کدام است پیه. اگر شیر بخشد نشاند بخون، وگر برفرازد کند واژگون. بعد از ایراد یک تمثیل دوام می کند، فیغان کین حریفانی کیناز مای، با مهرندر آرند خلق زیپای. چو فرزند از آنت همی پرورند، که چون گربه فرزند خود می خورند. از این قوم امید یاری خطاست، که از دشمن امیدواری خطاست. از این فرق دامن کشان در گذر، چو بین شستی از خرقه افتی بدر. مرا بین و برزن بای برد دخول، پس آیندگان راست پیشی نپول. از آن رو زگیتی شکایت زدم، زگیتی شکایت بغایت زدم. که دستور باشد به آیندگان، به ابنای گیتی ستایندگان. که این شیوه دامی بود سایدگیر، که گر شیر افتد درو گو بمیر. در این دام عاقل نفتد بخواست، چو افتد مجالی تپیدن کجاست. از این دامی بیدانه دوری گزین، سری خیشتن جای دانه مبین. من ادبار دیدم تو فیروز باش، زی احوال من عبرت آموز باش.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

صبح می دمد. صبح سعادت و بیداری. صبح نکو. صبح دیاری زیبا منظر. تاجیکستانی عزیز صبحت بخیر. صبح مژده از آغاز روز نو است. گلچین نسیم صبح از رادیوی تاجیکستان.

0: صبح در خنده خورشید صفا می آرد، به دل و دیده بیدار وفا می آرد. چون علم پر بیزند صبح در آغوش وطن، صبح میهن با هزار ساز و نوا می آید.
1: نسیم صبح با پیشنهاد بخش سلامت باشد.
2: امروز ها که فصل تابستان حکم فرماست، در موسم گرمی بیشتر بیماری های درون روی، گل و درد، فشار بلندی، دیقی نفس و زهرالودشوی از غذای ناسالم خروج میکنند. از سببی که کودکان بیشتر آسیب پذیرند، پدر و مادران را ضرور است که در این روزهای گرمی آنها را زیر نظارت گیرند تا به بیماری های موسمی گرفتار نشوند. زیرا بیشتری موارد کودکان در هوای گرم در کوچه با استعمال هر گونه نوشاکی ها و خوراک های سری راهی میل دارند که در نتیجه به بیماری های درون روی گرفتار می شوند. همچنین رعایت نگردیدن قاعده های سانیتاری و گیگینی سبب همگونه بیماری ها شده می تواند. هنگامی پیدا شدن اولین نشانه های بیماری های سرایتی، مراجعت به طبیبان و استفاده توصیه آنها ضرور است. سرایتشناس از مجموعه تندرستی استقلال لطافت سعیدوه در این مورد چنین تاکید میکند.
3: در هوای گرم میکروب ها یعنی باکتری ها یک چند مرتبه زیادتر انکشاف می شوند. در وقتی رعایت نکردن قاعده های بهداشتی یعنی رعایت نکردن گیگین شخصی می تواند که سبب به این بیماری گرفتار شدن شوند. راه های اساسی این بیماری یعنی که سیریادیوبی این بیماری با واسطه یعنی الیمنتری غذایی می باشد، بدن با روح تماسی و با روح آب می باشد. اگر سیریادیوبی با واسطه یعنی که با روح الیمنتری باشد یعنی که با واسطه غذا، در این وقت می تواند که یک چند نفر گرفتار این بیماری شود، برای که از یک یک چند نفر میتواند که استعمال کرد. اگر با روحی تماسی باشد یعنی که گزارش بیماری یعنی سیراید نکی با روحی تماسی باشد یعنی که در وقت رعایت نکردن قاعده های بهداشتی، رعایت نکردن گیگین شخصی، خواه از طرف شخص خواه از طرف مادران در وقت کودکان میدان گرفتار میشن میباشد. بیماری های سیراید شدید مدره در تمام سال بقای گرفتن میشد، لیکن افسون یوبیش یعنی زیاد شدنش این در فصل گرما در فصل تابستان میباشد. نشانه های اساسی این بیماری یعنی که پیدا شدن نشانه های زهرالودی بدن می باشد، یعنی که بلند شدن حرارت بدن، بیزوبیتگی و بیهولی، بیمداری، نبودن اشتیا، دل بیزوری، قیکنی زیاد و درون روی درون رویش مایه فضی بولوب دور می باشد و بدن کموبی بدن پیدا می شود. در این حالت تفسیر داده می شود که نشانه های بیماری رو بینن، یعنی که دل بیزوری، قیکنی، درون روی حرارت بلندی باید که فوراً با دکتران اویلوی در تماس باشن، یعنی که دکتر رو به خونه دعوت نمایند. ضروری با واسطه غذا باشد، یعنی که تو دعوت کردن دکتر، یعنی تو اومده سیدن دکتر باید چی کار کرد، یعنی که میده بیمار رو میشویند، چخل میشویند میده بیمار رو، 2-3 لیتر آب به همون بیمار مینشونند. در این وقت قیکنی زیاد به عمل میبیاد. در وقت قیکنی زیاد به عمل اومد، همه مواد هایی که در میده جمع شده است، یعنی که همه سیرویت، زهر، تکسین هایی که در میده جمع شده است، میتواند که به بیرون به واسطه مواد های قیکنی بیرون براید و در این وقت حالت بیمار کمی هم باشد بهتر میشود.
2: نوابسته از موسمی سال، حفظ سلامتی برای هر نفر مهم ارزیابی می شود. زیرا سلامت و تندرست بودن عامل پیشرفت انسانیت در همه حالت است.

Салом, ای صبح زیبا و منور، گلابی معرفت بر جانم آور. رها کردی مرا از بستر شب، شوم پیوند تو چون شیر و شکر. کشایم پنجره بر شاد بادت، بیا ای در صدف بنهوده گوهر.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد. صبح امید و آرزوها را آورد.

0: вақт ҳангоми бозӣ ва фароғат намудани он таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд. Зеро бетаваҷҷӯҳии волидон имкон медиҳад, ки фарзанд дар таҳсил фориғ болӣ намуда, дар кӯча ба корҳои нодуруст машғул гардад.
1: چونکه آن رولیک‌هایی که امروز توسط شبکه‌های اینترنتی پهن می‌گردد می‌سازد که جوانان ما به دیگر جامعه تقلیدکاری نیز نمایند، اما ما باید آنها را طوری از این را برخوردار نماییم که آنها گشته توان، چونکه یک مقاله معمولی هست در میان جامعه، یا بزاری یا بزاری یا بزر گفتند، یعنی که ما تنها می‌توانیم با پهن نصیحت تا آنها رو از این راه ها دشواره که امروز جامعه جهانی رو تاثیر کرده است گردانیم. تربیت در زمان معاصر خیلی دشوار گردیده است، چون که از تمام قشرهای جامعه که امروز ما رو برو میگردن هر گونه تعلیم و تربیه وارد گردیده استاده است. تربیه جوانان نسبت سالهای پیشین خیلی دشوار گردیده است، چون که آنها میخواهند هم قدم آن زمانی که باشند که در تاریخ نوارهای شبکه های اجتماعی دیدن میخواهند. آنها میخواهند زود صاحبی آن مال و ملکی که به عذاب به دست میآید شوند، اما در اینجا آن نشانه های میرود که آنها به این واسطه فریفته راه های گوناگون میشوند. ما باید جوانان را آن طور تربیه نماییم که محنت و زحمت، خودشناسی ملی، حسی و تندوسی را در آنها پیش از همه بیدار نماییم.
0: شنوندگان گرامی، اویله مستحکم و احترام مقام زن اساس جامعه سالم و پیشرفته می باشد. بگذار در هر خاندان محبت، همدیگر فهمی و احترام حکم فرما باشد. سلامت و سربلند باشد. بخشای دیگری برنامه نسیم صبح ادامه دارد.

خنده را دوای بهترینی تمامی دردها میگویند، ولی همه چیز معیار دارد، حتی خنده نیز. خندیدن از حد زیاد و درو دراز کودک باعث افزایش هیجان گشته در نتیجه طفل از خستگی افتیده میتواند. بنابراین به خاطر خندانیدن کودک را مجبور نکنید. چرا خنده مفید است؟ عصبشناسان سطح جهانی خنده را یکی از راه‌های اساسی کاهش دادن هیجان میگویند. خصوصیت های فایدناک خنده درمانی این استراحت مشکو، خواب بی خطر، بلند برداشتن قابلیت اجاده و مستحکم شدن خاطره، هضم آسان، متعادل شدن فشار خون می باشد. گذشته از این کارشناسان قید می کنند که نوابسته از شرایط و محیط خنده کودکان یک خل می باشد. این افاده کرشادی شادمانی است. اون به اختیار به عمل می آید و تا دمی که تاثیر بیرون دوام می کند ادامه خواهد یافت. پسران نسبت به دختران کمی بیشتر می خندند، در حالی که کلانسالان هر دو جنس برابر می خندند. کودکان اول در 6 هفتگی تبسم میکنند و در 3 ماهگی میخندند، ولی بعضی ها پس از 6 ماه به خندیدن شروع میکنند. بنابراین اگر کودک هنوز خنده نکند، جای تعجب و نگرانی نیست. بعضی کودکان در آخر ماه سیوم به خندیدن آغاز میکنند. کودک در یک روز تا 300 مرتبه میخندد، اما شخص کلانسال به حساب میانه در یک روز همگی 15 مرتبه تبسم میکند. علمان دانشگاه استنفورد تحقیقات گذرانیده معین نمودند خنده در رشد کودک اهمیت بزرگ دارد. تحقیقات نشان داده است که هنگام خنده بعضی منطقه های معینه سر فعال گردیده بیماری های به آنجا وابسته بوده را دور میگرداند. خنده یکی از روندهایی میباشد که برای غالب آمدن به احساسات دردناک و مثل خشم، ترس، شرم کمک میکند. پس شنوندگان عزیز، همیشه خود و نزدیکانتان را خرسند گردانید. مواد با استفاده از سامانه اینترنتی آماده شده است.

بعد از وفات عبدالرحمن جامی در بین سالهای 1493-1494 نوایی اثر خمسه المتطهرین را انشا می کند و آن را به خاطره استاد بزرگوارش می بخشد و آن را به خاطره استاد بزرگوارش عبدالرحمن جامی می بخشد. علی شیر نوایی در مقدمه اثر در بالا ذکر شده نسبت به خصلت‌های حمیده استادش عبدالرحمن جامی چنین آورده است: کسانی که آوازه کلام آن کس را شنیده بودند راه‌های دور را طی کرده به صحبت مبارکشان می آمدند. آن کس را در بین اصحاب از غایت پایان مطلقا نمی شناختند. در خوراک و پوشاک در میان آن کس و سایر ملازمان تفاوتی نبود. دوستی بین نوایی و جامی تا آخر عمر قطع نگردید. بعد وفات استادش نوایی تا یک سال عزاداری میکند و برای جامی مرثیه پرسوز و گداز ایجاد میکند. دوستی و همکاری این دو فرزند برومند تاجیک و ازبک برای مستحکم گردیدن مناسبت های این دو خلق سهمی باسزا گذاشته است. این دوستی و همکاری امروز هم تحکیم یافته مستحکم میگردد.

0: خاک اگر بر زخم درمان است، خاک خاک تاجیکستان است. خار اگر چون گل شکوفان است، خار خار تاجیکستان است. عشق اگر پاکی انسان است، مهر اگر پیرایه شان است. ننگ اگر پیراهن جان است، این زمین تاجیکستان است.
1: و زیبایی در انسان همه چیز باید زیبا باشد، هم چهره، هم لباس، هم روح و هم اندیشه ها. ما و زیبایی موضوع و یا مسئله زیبایی همیشه در حیات انسانیت وجود داشت. زیبایی یکی از ارزش‌های مهم محسوب می‌یابد. انسان‌ها بهره زیبایی خود کوشش می‌کنند. اطراف را، محیط زیستی خیش را نیز زیبای و مجلا دیدن می‌خواهند. زیبایی چی در ظاهر و چی در باطن برای ما یک احساس خوش و گوارا را اهدا می‌کند. به خصوص با زیبایی ظاهر استفاده از راه‌های گوناگون زیباسازی چهره در زمان معاصر توجه زیاد شده ایستاده است. عقیده‌های روزنامه‌نگار سعید نبی‌زاده در این مورد جالب و شنیدنی خواهد بود. همراه می‌شنویم.
2: زیبایی از قدیم تا امروز مورد توجه خاص و عام خود و کلان قرار دارد و طبیعت آدمی همین است که به آن توجه بیشتر ظاهر میکند. خطا نکنم چخوف گفته بود که آدم باید همه طرفه زیبا باشد، چهره، لباس، رفتار و گفتار، ظاهر و باطن. در دنیا به بعضی مردمان زیبایی بیشتر نصیب گشته است، منظورم از نگاه ظاهری. در بعضی مردم دیگر زیبایی باطنی بیشتر دیده میشود. اگر هر دو نوع زیبایی نصیب کس بگردد، نوران الان نور میشود. اولین چیزی که به کس تاثیر میبخشد چهره است. اگر چهره زیبا و لباس خوشنمود باشد، در حال دقت اطرافیان را جلب میکند. بعد گفتار زیبا. البته به هر کس این امتیازهای طبیعی میسر نمیشوند، اما آدمان تا حد امکان برای رسیدن به زیبایی تلاش میکنند. چون که این مسئله مهم نمیبود، به خاطر آن آزمونها تشکیل نمیشدند. در روند تحصیلات هم به تربیه زیبایی پرستی مقام خاص داده نمیشد.
1: برگزاری آزمون‌های زیبایی در جامعه میانی به خصوص جوان دختران به زیبا اندیشی و زیبا پرستی آنها تأثیر مثبت میتواند رساند. طبر سعید نبی‌زاده روزنامه‌نگار در این مورد ابراز می‌دارد.
2: به نزدیکی در پایتخت آزمونی میس دوشنبه برگزار گردید. البته قدمی اول به کمبودی نمی‌شد، اما در چنین آزمون به نظر گرفتن هر دو پهلوی زیبایی اقدامی بد نبود، اقدامی خوب بود. دختران هوسمند شدند با نگاه داشتن زیبایی خود، با دانش و سواد، با هنر و سواد آموزی فهمیدن که زیبایی تنها زیبایی ظاهری نیست. برای همین با دیگر پهلوهای زیبایی هم رو آوردن دکتران کاری خوب بشد. گفتن نموند که سیاست پیش گرفته دولت تحت رهبری پرزیدنت محبوب کشور محترم امام علی رحمان در این سمت خوب راه اندازی می‌گردد. تشکیل و برگزاری آزمون‌های گوناگون علمی و فرهنگی، هنری و ورزشی، ذهنی و جسمانی از عامل‌هایی است که در زمان جهانی‌شوی جوانان را وادار به حفظ ارزش‌های ملی می‌کند. برای دختران تاجیک پوشیدن لباس ملی در طرح‌های نو زیبا و با نگهداشت عنصرهای اصلی اون زیبایی دیگر می‌افزاید، اما طور طراح معروف دیار مکرمه قایم و نگرانی میکند. لباس ملت را معرفی میکند و باید در طرح آن عنصرهای ملی نگاه داشته شود. با این معنی در لباسی که پر اروپایی است، جدا دادن یک عنصر چکن یا اطلس معنی آن را ندارد که لباسی ملی را ما زمانوی کردیم. سر این مسئله باید طراحان و متخصصان اندیشه کنند تا زیبایی لباس ما از دست نرود.
1: امروز ها زمره از بانوان ما نیز با استفاده از جراحی و اصول های دیگر به چهره خود تغییرات وارد می کنند. به قبل خودی آنها با این راه می خواهند بعضی نقص و یا کمبودی های چهره خود را برطرف نمایند. کوشش های متخصصان اگر در نوبت اول نتیجه خوب هم دهد، اما با گذشت وقت بعضاً زیان‌آور نیز می تواند باشد. مصاحبه‌مان سعید نبی‌زاده روزنامه‌نگار نظارت جدی کار متخصصان این ساحه را مهم دانسته در ادامه چنین ابراز داشت.
2: در جامعه امروز توجه به زیبایی ظاهری بیشتر شده است. راه‌های گوناگونی برای قرار کردن آن پیدا شدند. استفاده مواد کسمتولوژی قدم اول باشد. اگر داروگذرانی و بدن با راه جراحی پلاستیکی برقرار کردن زیبایی قدم‌های جدی‌تری دیگرند. درست است که زمان پیش می‌رود، تکنولوژی با سرعت رشد می‌کند. زیبایی هم اینطور است. جوانان هم قدم زمان بودن می‌خوان، اما باید برای حسن طبیعی خود را از دست ندادنشان راه‌های بهتری کار را پیدا کرد. فکر میکنم نظارت از بالای کشانه های حسن، بیدانش و سوادی کزای دست با برقرار کنی زیبایی زدن برخی ها، جلوگیری از عملهای نوجا، فهماندادی هم توسط مطبوعات و خصوص تلویزیون رادیو، هم صحبت و آخوری های پای در پای با مردم، تیار کردن متخصصان بیشتر، منظورم درماتولوگ از روح های بهترین اصلاح کارند، برقرار کردن سلامتی تن و کار متخصصان باید باشد. در عکس اون سلامتی بانوان ما که مسئولیت بزرگی و فرندگی انسان رو برداشت دارن و سیب پذیر و تبابت اون غیر امکان میگردن. تاکید دستایوفسکی باید از خاطر نرود. جهان رو زیبایی نجات میدید. اما چی دونه باید دانست.
1: میگویند زیبایی حقیقی پیش از همه در قلب و اخلاق انسان گفتار و رفتار او جای دارد. آدابی خوب و نمونوی، مهربانی و راست قبلی، احترام دیگران، قدرشناسی از عملها و خصلت‌های خوب انسانی است که شخص را در نزد دیگران زیبا و ارزشمند نشان می‌دهد. زیبایی ظاهری می‌تواند موقتی باشد، ولی زیبایی باطنی همیشه ارزش خود را نگاه می‌دارد. بگذار خود را زیبا احساس کنید و دیگران نیز در ظاهر و باطن شما را همیشه زیبا ببینند. شنونده‌های عزیز، ما و زیبایی. در انسان همه چیز باید زیبا باشد، هم چهره، هم لباس، هم روح و هم اندیشه ها. ما و زیبایی.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان، صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید. هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
1: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
0: صبح وطن با صفاست، پاک است.
1: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم می کند.

0: این سرودا بودن که ما پیوسته زمزمه میکردیم و در بزم خورسندی های مردم همیشه اشتراک میکردیم.
1: در فعالیت ایجادی خود عزت شریفی سرودهای زیاده را در موضوعهای گوناگون از جمله وطن، مادر، دوستی، محبت، جوانی و ارزش‌های انسانی اجرا نموده است. سرودهای با آهنگ‌های دلنشین و متن‌های پرمضمون در قلب شنوندگان جای گرفتند. مخلصان را نه تنها برای آواز خوش، بلکه برای صمیمیت و احترامش نسبت به فرهنگ ملی دوست می‌دارد. در ادامه اندیشه‌های همصحبتمون عزت شریفی را می‌شنویم.
0: شاعرانی کلاسیک و معاصر بسیار آهنگ ها ایجاد کردم. عینی حال من با استاد خیراندیش، استاد خاصیت ولی زاده، استاد علی محمد مرادی، استاد نورعلی شاه برادر عزیز ما که وقتای اخیر ما همکاری های بسیار خوب داریم، اجازیات زیادی من از استاد خیراندیش هستند و با چند سرود از کلاسیکو از اجادیات کلاسیکو ما ایجاد کردم و کوشش میکنم که در اجادیات خود بسیار شاعرای معاصر کلاسیکی باشند، چون که از شاعر بسیار توانای ما مولانای بزرگ زوی آخر اگر شنیده باشین، من چند سرود ایجاد کرده بودم. منامی هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است، دقت بکنی نور خدا داخل خانه است، در مسجد و در کعبه به دنبال چی هستی، اول تو بین قلب کسی را نشکستی. البته وطن خود با هر یک انسان بسیار عزیز است. خیلی شاعرای توانای ما گلرخسار میگه تاجیکستان زیر هر سنگی تو بر من وطن است. بر همین وطن ما وارد وطن زیبا، ملک بسیار بهشت آسا، وطنی که برای انسانیت از هم از جهت اقلیم، هم اقلیم ما زیباست، هم منظره های وطن ما زیباست، هم مردم ما زیباست، هم فرهنگ ما زیباست. جناب عالی یک سخن بسیار خوب دارن، میگن که ما بسیار مردمی هستیم که خداداد هستیم. من وطن عزیزم رو صمیمانه دوست میدارم و کوشش میکنم که وصف این وطن عزیزم رو در سرود ترانه هایم این اکات کرده باشم. کوشش میکنم که اما وقت ترانوم وطن در سرودهای من در مد اول باشد.
1: هر یک هنرمند برای رسیدن به موفقیت راهی پرمشقت را طی میکند. عزت شریفی نیز با مهنت پیوسته، آموزش دائمی و محبت به کسب خود توانسته است به دستاوردهای نظر اسنایل گردد. او امروز برای جوانانی که میخواهند به عالم صنعت وارد شوند نمونه عبرت میباشد. هنر نعمت بزرگ است و صاحب هنر با زحمت و تلاش میتواند در دلهای مردم جایگاه پیدا کند. فعالیت ایجادی عزت شریفی گواهی آن است که محبت به صنعت، صداقت به کسب و احترام به فرهنگ ملی انسان را به خلاهای بلند میرساند.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
2: Иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои Тоҷикистон. Шунидан муҳим аст.
3: дуруст сомиёни иззатманд, бо шумо ҳастам Савриниссо Неъматӣ. рӯзи 19 июн дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ конфронси ҷумҳуриявӣ таҳти унвони саодати миллат аз ваҳдат аст баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва дигар вазорату идораҳо иштирок намуданд. конфронсро директори муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ Лутфия Абдулхолиқзода ифтитоҳ намуда таъкид намуданд, ки барои барқарор намудани ҳукумати конститутсионӣ, таъмини сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар кишвар хизматҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беназир буда дар идома чунин гуфт.
4: ҳангоме ки мо дар бораи ваҳдати миллӣ сухан мегӯем, бевосита дар бораи ҳамаи он ҷонбозиҳо, ҳамаи ҷасориҳо, ҳамаи он корнамоиҳое, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти маҳбуби мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар раванди барқарор кардани анамин ваҳдати миллӣ чӣ ҷонбозиҳое кардааст, рӯи назар меояд. ҳамаи он қадамҳои ҷасурона ва қаҳрамононаи сарвари давлатро, ки сарвари давлат аз лаҳзаҳои аввал тавонистанд, ки ҳамаи анамин мардуми чанд порашударо ба ҳам биёрад, ба ҳам ошно кунад ва кадом суханҳоро гуфтанд, чӣ корҳо ва чӣ ҳаракатҳоеро иҷро карданд, ки тавонистанд мардуми азияткашида, мардуме ки дар як хонадон алакай адлу адолат набуд ва гапи якдигар гӯш намекарданд, онҳоро ба ҳам биёрад ва то ин ки онҳо ба гапи ӯ гӯш доданд, ба ӯ бовар карданд ва миллион нафар шаҳрвандоне, ки аз ҷумҳурӣ берун шуда буданд, онҳоро ба ҳам ҷамъ оварданд, онҳо ба гапи ӯ гӯш доданд, дар байни мардуми оддӣ суханҳое ёфтанд, ки ба ӯ бовар карданд. дар тарбияи насли ҷавон, дар тарбияи ҷавонон, наврасон, барои тарбияи ҳувияти миллии онҳо, барои омода намудани онҳо ҳамчун ватандорони оянда, ҳамчун он нафароне, ки метавонанд дар оянда давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар тамоми ҷодаҳо рушд диҳанд, онҳо замина гузоранд.
3: дар идомаи конфронс зикр гардид, ки пешвои миллат дар яке аз давраҳои ҳасосу сарнавиштсози таърихи кишвар, сарфи назар аз ҳама гуна таҳдиду хатарҳои дохилу хориҷӣ, масъулияти роҳбарии давлатро бар зиммаи худ гирифта, бо иродаи қавӣ барои барқарор намудани сулҳу субот ва оромӣ, инчунин барои бозгашти гурезаҳо ба ватан талошҳои пайгирона анҷом доданд. дар идомаи конфронс ходими давлатию ҷамъиятӣ Гулафзо Савриддинова вобаста ба саҳнаҳои таърихӣ ёдоварӣ намуда чунин гуфт.
5: дар таърихи ҳар халқи миллат ҳастанд санаҳои таърихие, ки бо гузашти айём аҳамияти таърихии онҳо боз баландтару бештар мегардад. барои мо албатта пеш аз ҳама истиқлолияти давлатӣ ва рӯзи ваҳдати миллӣ, ки бо ташаббуси пешвои муаззами миллат созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ ба имзо расидааст, дар таърихи тамаддуни халқи тоҷик бо ҳарфҳои зарин навишта мешавад. мо имрӯз собиқадорон, иштирокчиёни иҷлоси 16-уми шӯрои олии мамлакат, албатта пеш аз ҳама ба ҷавонони имрӯза تعقید کردنی هستیم و همیشه در باخوری ها میگوییم که ما به قدر وحدت به قدر صلح به قدر استقلالیت دولتی برسیم زیرا که تمام پیشروی هایی که دولتی ما دارد خلق عزیز ما دارد با سروری پیشوای معظم ملت همش در اساس صلح در اساس تنجی و امانی صلح و ثبات به دست آمده است و ما البته تا جان در رمق داریم برای پیشرفت جامعه امروز برای تعلیم و تربیه فرزندان عزیز البته سهم ارزان در میگذاریم من شخصا از نام خودم از نام خواهران عزیزم که امروز شرکت ورزیدن تمام مردم تاجیکستان را با جشن روز وحدت ملی صمیمانه تبریک و مبارکباد می نمایم
3: ماست در نتیجه همین سیاست صلح‌جویانه و زحمت‌های شبانه روزی پیشوای معظم ملت 27 ایونی سال 1997 در شهر مسکو فدراسیای روسیه سازشنامه عمومی اقتدار صلح و رضایت ملی به امضا رسید که به جنگ شهروندی خاتمه بخشیده برای رشد منبعده زمینه استوار گذاشت در این زمینه امیر ابراهیم زاده رکتور دانشگاه تربیت جسمانی با نام سید مومن رحیموف چنین گفت
6: باعث افتخار به رحماندی است که از قبول سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی امسال در کشور عزیزمون تاجیکستان صاحب استقلال 29 سال پر می شود یعنی 29 سال وحدت ملی 29 سال عملی شوی ارزو و ارمان و هدف های ملت سربلند تاجیک و 29 سال عملی شوی هدف های نیکی زنان و مادران و بانوان تاجیک و تاجیکستانی امروز البته در این کتابخانه محتشم پایتخت عزیزمون تاجیکستان یک همایش سطح بلند علمی و نظروی برگزار گردیده شده است هدف و مقصد یگانه برگزاری این چورابینی سطح بلند ایدونه بخشته به جشن وحدت ملیمون پیش از همه راه تعیین کرده کشورمون راه رسیدن به وحدت ملی می باشد البته ما می دانیم که بعد به دست آوردن استقلال کامل دولتی مردم سربلند تاجیک آرمان و آرزوی آن را می کرد که صاحب وحدت ملی باشد خوشبختانه با زحمت و تلاش و خدمت و مهنت های پیوسته و شبانه روزی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 1997 آرمان در انتظار ملت تاجیک جامعه عمل کشید و در کشور عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال وحدت ملی حکم فرما شد چطوره که امروز در دایره معروضه ها و پیشنهادهای متفکران دانشمندان سابقه‌داران مهمانان در این کنفرانس ما در کردیم و مشاهده کردیم البته وحدت ملی به آسانی به دست نیامد با زحمت و تلاش های پیوسته پیشوای محبوب ملت محترم امام علی رحمان این مقدسات ملی یعنی روی دست آمد و امروز در معروضه ها از آن درد شد که باید جوانان نورسان عموما تمام طبقه ها و اهل جامعه کشور وحدت ملی را چون گوهرک چشم حفظ کند نگاه دارد و به نسل های آینده و میراث گذارد چون که طوری در تحلیل ها بر مشاهده شد و از تحلیل ها بر آمد تا با دست آوردن استقلال کامل دولتی در کشور ما تاجیکستان همگی 13 مؤسسه تحصیلات عالی و کسبی برای 70 هزار نفر دانشجو به فعالیت شروع میکرد و خلاص خوشبختانه بعدی به دست آوردن استقلال دولتی و وحدت کامل ملیمان امروز خوشبختانه در کشورمان زیاده از 48 مؤسسه تحصیلات عالی و کسبی برای 245 هزار نفر دانشجویان با فعالیت شروع کرده است زیاده از 43 هزار نفر دانشجویان تاجیک در مؤسسه تحصیلات عالی کشورهای پیشرفته دنیا تحصیل علم میکنند کسب و هنر و زبانهای خارجی را از خود میکنند تا همچون یک کادرهای زباندان و مؤثر آینده برگشته در وطن عزیزمون در کارخانه های خرد و بزرگ کشورمون در تشکیلات و مؤسسه ها کار جلب کرده شود و البته امروز ما باید بیشتر نورسان و جوانان و خردسالان را در رویه وطن دوستی، میهن پرستی، خودشناسی، خودآگاهی در رویه دوستداری وطن تربیت کنیم، راهنمایی کنیم تا این ارزش های بزرگ ملی همون، این مقدسات دولتی پیش از همه وحدت ملی همون رو دوست دارن، احترام کنن، حفظ کنن و آن رو همچون یک گوهرک چشم و نسل های آینده احتیاط کرده به میراث گذارن.
3: бо шарофати ваҳдат ва сулҳу оромии кишвари мо дар ҳама соҳаҳо ба дастовардҳои назаррас ноил гардида шароити зиндагии мардум рӯз аз рӯз беҳтару хубтар гардида истодааст ваҳдат моро водор месозад барои ободии ватан таҳкими давлатдорӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ саҳмгузор бошем профессор ҳомидзода фурқат муовини ректори донишгоҳи ҳуқуқ бизнес ва сиёсати тоҷикистон вобаста ба ваҳдати миллӣ чунин ибрози андеша намуд
7: در کنفرانسی از همه چیزی بهترین خوبترینش در آن است که اشتراکچیان وکیل اشتراکچیان اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان با سخنان خود از تاریخ گذشته اجلاسی از دستاوردهای اجلاسی تاریخ سرنوشت ساز ملت از آن رویدادهایی که به سری قدرت آمدن فرزند فرزانه ملت اساس روز وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان نقل کردند و از صحیفه درخشان این اجلاسیه که در حقیقت در روزهای سختین و وزنین اجلاسیه به صحنه سیاسی این فرزند فرزانه ملت تاجیک رو به صحنه آورد سخن درباره وحدت ملی می رود و اساس گذار صلح و وحدت مخصوصا با علمین وحدت ملی جای و مقام منزلی خود رو نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم یافتند و امروز تاجیکستان رو همچون تاجیکستان تشبثکار تاجیکستان امیدبخش تاجیکستانی که امروز در جهان جای خود رو دارد می شناسند با سروری پرزیدنت کشوری خود فخر می کنیم افتخار می کنیم
3: امروز هر یک شهروند کشور وظیفه دار است که برای حفظ صلح و آرامی، تحکیم وحدت ملی، احترام به ارزش‌های ملی و دولتداری سهمی ارزنده خود را گذارند. نسل جوان را می باید از سبقه‌های تاریخی عبرت گرفته در روحیه وطن دوستی، خودشناسی ملی و ارج گذاشتن به دستاوردهای دوران صاحب استقلال و وحدت تربیت یابند. با امید پایداری وحدت و یگانگی اینجا رسیدیم به فرجام برنامه تفسیری روز از رادیوی تاجیکستان با شما بوده مسئول برنامه سورینیسا نعمتی و کارگردان محمد میرزایف برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بر بندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احمل ها.

یعنی اویله و اویله داری بده در نسل امروزه نسل امروزه توجیه موقع خاص خود رو دارد و یک کامیابی هنری نویسنده استاد کرامت الله مرزا میشه. در سیمای مهربان یک آبرزی بسیار طبیعی را آفریده است که هر یک نسل جوان میتواند با او تلقین کند و او را برای زندگی خود نمونه عبرت دارد. اگر از نگاه زبان و بیان اگر اثر رو بها بدهیم، زبان اثر نیز خیلی روان و شیوا و جالب است و با کاربرد از مثل و مقال های تاجیکی خیلی آن رو نویسنده شیردار کردنیده است و من بر این نظر هستم که این اثر هرگز اهمیت خود رو گم نمی کند و برای مردم ما همچنین یک اثر خوبی که به سوی روح روح راست زندگی تلقین میکند میتواند خدمت نماید. همین است که نویسنده برای رمان در آرزوی پدر و قصه دردیش سال 1992 برنده جایزه دولتی به نام ابا عبدالله رودکی گردید.

0: آوردی، ز پیر و جوان خواه بسپاردی. اگر آتش گاه افروختن بسوزد، عجب نیست زو سوختن. بسوزد چو در سوزش آید درست، چو شاخی نو از بیخ کهنه برست.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз Радиои Тоҷикистон.
2: бузургӣ ки фарҷоми ӯ тирагист бадон бартарӣ бар бибояд гирист
1: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар
3: در حمایه منفیت ملی و دولتی
4: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
5: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
6: صحیفه نو در روابط تاجیکستان و گرجستان میانی دوشنبه و تفلیس 11 سند نوی همکاری امضا شد.
7: تاجیکستان نتیجه های مذاکرات انجام یافته را که در فضای سازندگی و همدیگر فهمی صورت گرفتند، عامل تکان بخش مناسبت های دو کشور در همه ساحه ها می داند.
6: قبول قانون نوی آف نمونه بارز سیاست انسان محور دولت تاجیکستان
8: قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف این افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت میباشد که با شخصانی که دست به جنایت زدن امکانیت میدهند که اصلاح شوند
6: سایه اسرائیل با توافقنامه امریکا و ایران هشدار وینس با تل اویو
9: البته این یادداشت تفاهم مشکلات های زیاد دارد چونکه در اینجا حضور اسرائیل است. اسرائیل علکی اعلان کرد که لبنان یعنی یک طرف این یادداشت تفاهم شده نمیتواند.
6: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه روز 19 یون در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با سروزیر گرجستان ایرکلی کابخیدزه که با سفر رسمی در تاجیکستان قرار دارد ملاقات نمودند در رفت مذاکرات جانب ها حالت جاری و دورنمای مناسبت های دو جانبه را به طور مفصل بررسی نموده پیرامون مسائل مبرم روزنامه بین المللی و منطقه‌ای تبادل افکار انجام دادند زمین صحبت مسئله های همکاری های تجارتی و اقتصادی در محور مذاکرات قرار داشت. در این زمینه مسائل عملی سازی لایه های مشترک سرمایه‌گذاری، تشکیل زنجیره های استحصالی در بخش های آینده‌دار اقتصادی و اینچنین رشد تجارت الکترونی بررسی گردید. استفاده مشترک دالان های ترانزیتی بین منطقه‌ای، همکاری در بخش های کشاورزی، صنعت سبک، خوراکواری و داروسازی، راه اندازی رابطه ها در سمت نوگانی های تکنولوژی با شمول ذهن سونی و رشد اقتصاد سبز همچون سمت های همکاری سودمند معین کرده شد. هنگام بررسی مسئله های همکاری در بخش گمانیتری مناسبت های دو کشور و فعال کردن رابطه ها در ساحه های علم، معارف، سیاحی، تندرستی، فرهنگ، سیاست جوانان و ورزش توجه مخصوص ظاهر گردید. در ادامه با قناعتمندی ذکر گردید که در دایره سفر رسمی سروزیر گرجستان با سعی نوی سنت های همکاری دو جانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت های همکاری دو کشور را تحکیم می بخشد. پس از انجام ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان و سروزیر گرجستان ایرکلی کابخیدزه برای نمایندگان وسایت اخبار عامه نشست مطبوعاتی برگزار کردند. سرور دولت محترم امومالی رحمان با قناعتمندی ذکر نمودند که در دایره سفر رسمی سروزیر گرجستان بسته نوی سنت های دو جانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت های دو کشور را تحکیم می بخشد. وابسته به این به امضا رسیدن سازشنامه درباره تاسیس کمیسیای مشترک بین حکومتی اید به همکاری های اقتصادی مخصوص ذکر شد. محترم امومالی رحمان در این زمینه چنین تاکید داشتند.
7: زمین صحبت ما اهمیت فعال کردن مکالمه سیاسی و دیگر تماس های کاری را در سطح های گوناگون تاکید کردیم. توسعه رابطه های بین پارلمانی و تقویت نقش دیپلماتی های پارلمانی را در مناسبت های دو کشور به مقصد موافق دانستیم. مساله های همکاری های تجارتی و اقتصادی در محور مذاکرات قرار داشت. ما منفعتداری خود را جهت با اقدام های مشخص عملی غنی گردانیدن جنبه اقتصادی همکاری های دو جانبه اظهار داشتیم. همزمان با این تاکید کردید که برای پیشبرد ثمره‌بخش این روند با در نظر داشت افضلیت های رقابت پذیری اقتصادی دو کشور امکانات و ظرفیت های ضروری موجودند. در این زمینه عملی سازی لایه های مشترک سرمایه‌گذاری، تشکیل زنجیره های استثماری و رشد تجارت الکترونی همچون سمت های قابلی دورنمای خوب ارزیابی گردیدند. مورد تاکید از تاجیکستان نیچنین علاقمند توسعه همکاری در بخش های گوناگون اقتصادی سبز، صناعت و نوگانی های تکنولوژی با شمول ذهن سنی می باشد. وابسته به این موجهیت راه‌اندازی همکاری در سمت های مورد توجه دو جانب توسط اندیشتن چارهای عملی اظهار آمادگی کردیم.
6: از سوی دیگر سروزیر گرجستان ایرکلی کابخیدزه گفت که تحکیم پیوسته مناسبت های بین دولتی و همکاری های متقابلن سودمند با منفیت های دراز مدت هر دو دولت جوابگو می باشد و دو جانب آمادگی را برای تعمیق همکاری های فراگیر در ساحه های اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری، نقلیات، کشاورزی، علم و معارف، فرهنگ، سیاحی، تندرستی و ورزش تصدیق کردند. سروزیر گرجستان در ادامه صحبتش افزود:
10: جنبه های مختلف را بررسی نمودیم. همکاری بین گرجستان و تاجیکستان در سمت های به واسطه همکاری که ما داریم در عرصه بین المللی در چارچوبه سازمان ملل و دیگر نهادها و البته ما هوسمند وسعت دادن همکاری در سمت رشد سودا و اقتصاد هستیم و این چنین در همه سمت هایی که نمبر کرده شدن اقتدار بزرگی هست، امکانات بیشتری هست بابت وسعت دادن همکاری بین دو کشور و البته از طرف هر دو جانب این نقطه ها قید گردیدن. سازش نامه اوید با کمیسیه بین حکومتی که در مسئول اوید با مسئول اقتصادی تأسیس یافت و همکاری های ما رو در همه سمت ها تقویت می باشد و جانب گرجستان علال خصوص در بابت رشد من بعدی مناسبات اقتصادی توجه مند است و البته اظهار نظر نمودیم اوید با امکانات بیشتری استفاده بردن دولان های لاجستیکی گرجستان و البته اینچنین ما محکمه روندیم در سمت رشد توریسم و همکاری در اینجا ده.
5: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
6: قابل ذکر است که روز 19 میون پس از انجام مذاکرات رسمی تاجیکستان و گرجستان میان دو کشور سندهای نوی همکاری امضا شد. از جمله بین دو کشور سازشنامه های بین حکومتی درباره علاقه هوایی، همکاری در ساحه سیاحی، معارف و علم، درباره تأسیس کمیسیه بین حکومتی اید به همکاری اقتصادی، اینچنین یادداشت تفاهم در بخش کشاورزی، تربیت جسمانی و ورزش، فرهنگ و محیط زیست به امضا رسید. باید گفت که طبق اطلاع رسمی سال گذشته گردش سودا میان تاجیکستان و گرجستان بیش از 37% و تنها در 4 ماه سال 2026 64% افزایش یافته است که این نشان دهنده

0: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یکی از رکن‌های مهم تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و عدالت اجتماعی ارزیابی می‌گردد. نمونه بارز آن قبول قانون نو جمهوری تاجیکستان درباره عفو است که روز 16 ژوئن سال جاری از سوی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به امضا رسید. این اقدام بشر دوستانه به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته، اهمیت بزرگ سیاسی، اجتماعی و معنوی دارد. این به آن معناست که سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نه تنها به تامین ولایت قانون و ترتیبات حقوقی، بلکه به تربیت انسان، اصلاح شخصیت و فراهم آوردن امکانات نو زندگی برای شهروندان نیز نگرانیده شده است. قانون عفو همچون یک عنانه دولتداری نشان می‌دهد که رهبریت به امکان دوباره وارد شدن سابق محبوسان به حیات اجتماعی، فرهنگی و زندگی آسایشته اهمیت جدی می‌دهد. همین طریق عفو نه تنها آزاد کردن شخص از محبس، بلکه بازگرداندن او به جامعه با امید به آینده بهتر است. طبق مقررات قانون درباره عفو، آن نسبت به بیش از 18000 نفر محکوم شده تطبیق می‌گردد. از این شماره زیاده از 11000 نفر از محرومیت از آزادی و دیگر جزای به آن علاقمند نبوده آزاد گردیده، مهلت ادای جزای بیش از 6700 نفر دیگر کم کرده می شود. نقطه دیگری مهم در قانون عفو است که آن نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر قائل شده است. این تدبیر حفظ آیله، مادر و کودک را همچون ارزش‌های مهم جامعه تقویت می بخشد. قابل تاکید است که قانون عفو مقامات دولتی و ساختارهای محلی را نیز وظیفه دار می سازد که برای با جای کار تامین نمودن شخصان آزاد شده با تحصیل فرا گرفتن نابالغان و مطابق سازی اجتماعی آنها چاره های مشخص اندیشند. این نشان می دهد که دولت مسئله عفو را نه تنها همچون یک سند حقوقی، بلکه همچون برنامه مکمل اجتماعی و تربیوی بررسی می نماید. قابل تذکر است که در سالهای صاحب استقلالی با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چندین مراتبه قانونهای عفو قبول گردیدند که در تحکیم وحدت ملی و بلند برداشتن اعتماد مردم به دولت نقش موثر گذاشتند. در رابطه با اهمیت سیاسی و اجتماعی قانون عفو، دکتر علمهای سیاسی پروفسور شریف قاضیان در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
1: یکم هدفی بشر دوستانه میباشد این قانون مذکور، یعنی که هدفی گومانیستی خود را دارد، انسان دوستی دارد. دویم، این اصلاح انسان برای نیک، قدم گذاری نو به حیات آسایشته و با اقدام نیک، با نیت نیک، آرزوی نیک به حیات از نو قدم گذاشته و رشد و نموی دولت سهم مثبت خود را گذاشته. سوم، هدف اجتماعی و تحکیم آیله می باشد. البته وقتی که محکوم شده از زندان آزاد شد، این باعث خوشبختی نه تنها یک محکوم شده، بلکه اهل آیله او، نزدیکان، پیوندان و پراکنده شوی آیله را با هم چی میکند؟ با هم سرجم میکند، آیله خوشبخت میگرد، پایداری آیله ها. و چهارم باشد، آماده سازی جسمانی و روانی شهروندان. البته تفکر انسان، عقل و تمیز انسان پوره پس از این تطبیق این اکتی گومانیستی، البته انسان کلند خود را دیگر خیلی اسم میکند. خوش به حال نفره که البته پس از به آزادی برامدن محکوم شده و همون انسان راه نیک را انتخاب نماید. پنجم، تحکیم باوری مردم به دولت، اعتقاد و احترام مردم به دولت، اعضای جامعه شهروندی به دولت، زیرا که مقصد دولتی ما، بنیاد دولتی ما، مقصد اساسی بنیاد جامعه حقوق، بنیاد دموکراسی است و ولایت قانون در چنین ساختار دولتداری یکی از ستونهای اساسی دولت و دولتداری محسوب مییابد و حفظ حقوق آزادی انسان و شهروند یکی از پرینسیپهای اساسی دولت حقوق بنیان محسوب مییابد. همین طریق هدفهای نهایی عفو، اصلاح و برگرداندن انسان خطاکار به حیات سالم و منفیت آور جامعه میباشد که نه تنها خالی کردن موسسهای اصلاحی است، بلکه برای آسایشته، برای خوب هدایت کردن نفران مذکور میباشد. دولت با این کار ثابت می سازد که برای او هر یک شهروند و تقدیر او ارزش والاترین محسوب می یابد. برای می قید کردن با مورد است که قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو، این افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت می باشد که با شخصانی که دست به جنایت زدن امکانیت می دهند که اصلاح شوند، به نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته با کار و فعالیت سازنده مشغول گردند. در اساسی قانون 18038 نفر محکوم شدن آزاد میشدن. از جمله از جویهای محرومی از آزادی از موسسه سکونت

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мероси хатии Бостон ҷилди 1. ҷилди 1-уми мероси хатии Бостон шомили рисолаву матнҳои алоҳида буда, дар онҳо матолиби гуногуни динию фалсафӣ, ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ, таърихӣ ва адабӣ, мавзуоти ҷудогона ва дигар мазмунҳои марбут ба фарҳангу адаб, суннатҳои даврони бостонӣ дарҷ гардидааст. آشنایی با اثار این جلد احساسی خشتنشناسی خواننده را تقویت می‌بخشد. در این کتاب متن‌های پهلوی و کتیبه‌های خطی میخی دوران هخامنشیان با زبان تاجیکی برگردان شده است. این کتاب سال 2014 از جانب متخصصان ورزیده نظری یزدانی و حورنیسا علیزاده در تهیه بابا نظر غفور، محترم حاتم و معظم دیلاور طریق نشریاتی بخارا در حجم 478 صفحه به طبع رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: هر صبح با تبسم، هر شام با آرامش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی‌ها، برنامه‌های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

0: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
1: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
0: پس ستاره ها را همبال می باید تا به آسمان رسند.
1: برنامه همبال آرزو قصه الهام،
0: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
1: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
0: رادیوی تاجیکستان.

0: дуруд шунавандаҳои азизи радиои тоҷикистон ва дӯсторони барномаҳои мусиқӣ. Чунон вақтан меҳмони хонаҳои гарму пурмеҳри шумо ҳастем бо барномаи навбатии ҳамболи орзу. Оҳанги хубу суруди дилнишин ҳамеша қалбҳоро ба ҳам наздик намуда, ба зиндагии инсон рангу таровати тозае мебахшад. қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо сарояндаи ҷавон, хушсадо ва соҳибистеъдодест, ки ҳамеша бо таронаҳои дилнишину иҷрои ҳунармандонааш дар радифи сарояндагони муваффақи кишварамон қарор дошта, маҳбубияти хосаеро миёни ҳаводорони санъат касб намудааст. Имрӯз дар бораи зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии сарояндаи ҷавон Абдуҷаббори Олим ба шумо маълумот медиҳем. Пас то анҷоми барнома моро ҳамроҳ бошед.
1: Мусиқӣ бисёр қадим аст ва мисли олам одам. تنینی سازها از موج رادیوی تاجیکستان.
0: سرویندای جوان عبدالجباری علیم زودای شهری زیبا منظر کلو بوده، از اوانی کودکی به صنعت موسیقی مهر و رغبت خاصه داشت. او پیوسته با آموزشی نازوکی های هنری سرویندگی مشغول شده، از تجربه و مسلحت های استادان صنعت بهره برداشته است. عبدالجباری علیم اینچونین سال 2023 همچنین اشتراکچی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من مهارت هنری خود را به نمایش گذاشته، سزاوار تحسین و اعتراف هواداران صنعت موسیقی گردیده است. در اجادیات او بیشتر ترانه های استادان معروف صنعت موسیقی تاجیک جای داشته، با اجرای دلنشین و صمیمی خود توانسته است محبوبیت خاصه را میان دوستداران موسیقی کسب نماید.
2: سلام و درود به پایان نثار یکایک شما باد شنوندگان رادیوی تاجیکستان و اینچونین ختم کننده مکتب سین فیوزه را ختم میکنم. راحت گرفتگی هستم به کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان. به فکر من هنرمند سر اول باید کسب خود را دوست دارد، نسبت به کسب خود احترام داشته باشد و از همه مهمتر انتخابی درست داشته باشد، زحمت کشد، مهنت کند، چون که در کاری که زحمت و مهنت باشد انسان البته که به یک جای میرسد. اگر هنرمند خواهد که محبوب خلق باشد، محبوب همگان باشد، باید پیوسته و پیوسته از پای نویگری ها باشد، زحمت کشد و مهنت کند. صنعت این بسیار روی پرپیچ‌وتاب است، زحمت طلب است. صنعتکار باید برای هر یک مواد نو، برای هر یک ایجاد نو بسیار زحمت کشد، بسیار بدور خوبی ها را پشت سر کند. ولی در برابر این بسیار روی پر افتخار است، شوق‌آور است. آغاز راه صنعت، همین راه صنعت را پیش گرفتن در من از خردسالی پیدا شد. مهر سرود خواندن، شوق و رغبت من نسبت به موسیقی، نسبت به صنعت، نسبت به آوازخوانی از سن خردسالی هم بود. نخترش را در خاطر ندارم. 5 یا 6 ساله بودم که سرود می‌سرایدم. در خانه سراینده ها را می‌ماندم و به همراهی آنها، چی در تلویزیون باشد، چی در رادیو باشد، همراهی آنها سرودخوانی می‌کردم و بعداً آرزو می‌کردم که به مثل آنها نیز در رادیو برآمد کنم و سرود خوانم و در تلویزیون ها برآمد کنم. در صحنه های کلان نیز برآمد کردم، در بسیار جوه ها، در بسیار چورابینی های مکتبی، در بسیار چورابینی های فرهنگی برآمد کردم و از این بسیار خوشحال هم نیز هستم و شکرگزار هستم.
0: در انتخاب ژانر و موضوع ترانه ها، عبدالجباری علیم بیشتر با سرود های وطن دوستانه، ترانه ها در وصف مادر و پدر توجه ظاهر نموده، با اجرای صمیمی و احساس خود توانسته است مهر و محبت شنوندگان را به دست آورد. همزمان در ایجادیات او سرود های عاشقانه و ترانه های مردمی نیز جایگاه خاصه دارند. او بر این نظر است که اساس هر ترانه خوب از شعر خوب آغاز می‌یابد. از این رو پیش از همه شعری پرمضمون و دلنشین را انتخاب نموده، سپس با آن آهنگ موافق بخشیده سرودش را پیشکش دوستداران موسیقی می‌گرداند.
2: هر یک ژانر با خودش یک ویژگی خاص دارد و من هر یک آن را میپسندم. بیشتر در ژانر استرادی سرود میخونم و اینچنین سبک غزل سرایی را نیز بسیار دوست می‌دارم و طولی چند سال می‌شود که در ژانر فلک خودآموزی میکنم. اولین صحنه کلانی که من برآمد کرده بودم، این در روسیه بود، 11 اکتبر سال 2017 در برنامه بلایت راست، یعنی که اسوی سفید بود. در آنجا با سراینده روس سوسو پاولاشویلی سرود خواندم. پیش از این در بسیار چوربینی های مکتبی اشتراک میکردم، اشتراک فعالانه داشتم، ولی اولین صحنه کلانی که در آنجا سرود خوانده بودم این روسیه بود. با حال پیش نظر میارم و یک حسیات عجیب مرا فرا میگیرد که اون لحظه ها لحظه های خوشحالی بود، یعنی که لحظه های خاطرمان بود و تا حال از پیش چشمانم نمی رود. سر اول باید گفت که صنعتکار باید برای هر یک راه آماده باشد، برای هر یک دشواری، برای هر یک ناکامی آماده باشد و رو افتاده نشود. و بود لحظه هایی که من هم رو افتاده می شدم، غمگین می شدم. اولین بار وقتی که در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشراک کردم و در آنجا یکان جایی را اشغال نکردم، بسیار رو افتاده شدم. دستگیری پدر و مادر سبب شد که من باز هم روح بلند می شدم و از پای ایجادی نو می شدم، از پای سرودهای نو می شدم.
1: موسیقی تمام دنیا را روح بلند می کند، روح را بال می بخشد، مساعدت می کند که در خیالات خود پرواز نمایی.
0: پدر همچون ستون خاندان، راهنما و پشتیبان فرزندان و پیشبرنده روزگار آیله در زندگی هر انسان به حساب می رود. محص با ارجگزاری به این شخصیت عزیز و بزرگ، قهرمان برنامه ما یکی از اولین ترانه های خود را با نام پدر روی صحنه آورد. این ترانه که با شعر پرمحتوا و آهنگ دلنشین محمد الله سنتزاد ایجاد گردیده است، از جانب دوستداران موسیقی گرم و صمیمی پذیرفته شده به یکی از ترانه های محبوب او تبدیل یافته است. شنونده های گرامی، بیایید این سرود را یک جا می شنویم.

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
1: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи меҳвар.
2: وزیر بیماری‌های سرطانی در تاجیکستان: کدام نمودهای سرطان در بین اهالی کشور بیشتر به قید گرفته می‌شوند؟ سبب‌های اساسی افزایش بیماری‌های سرطانی کدام‌هایند؟ تا چه اندازه تشخیص بر وقتی در تبابت سرطان مهم است؟ بیماران سرطانی بیشتر با کدام مشکلات روبرو می‌شوند؟ در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده‌های عزیز. سرطان یکی از بیماری‌های خفناک و پنج‌شده عصر به حساب رفته، امروز در بسیار کشورهای جهان از جمله تاجیکستان به یکی از مشکلات مهم صحه تندرستی تبدیل یافته است. به اندیشه طبیبان این بیماری در نتیجه افزایش غیر مقرری حجیره‌های ارگانیسم به وجود آمده، می‌تواند به عضوهای گوناگون بدن تاثیر رساند. سال‌های اخیر در تاجیکستان نیز شماره گرفتاران بیماری‌های سرطانی را به افزایش آورده است که این مسئله توجه جدی جامعه و متخصصان صحه طب طلب میکند. در پی این مونیس تصمیم گرفتیم با باروتف زروبیدین، نامزد علم‌های طبی، معاون اوید با کارهای علمی در مرکز جمهوریوی علمی سرطان شناسی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان صحبتی را انجام دهیم. اینک صحبت ما پیشنهاد شما. سلامت باشید، بار دیگر خوش آمدید. و امروز در جامعه جهانی، اگر گویم خطا نمیکنیم، بیماری های سرطانی زیاد شده است و جامعه هم از این نگران است. و خواهش میکنم که در اول وضعیت بیماری های سرطانی امروز در تاجیکستان چگونه است، کمی توضیح دهید برای شنونده های رادیو تاجیکستان.
3: رحمت کلان، ما بسیار مینداریم که شما ما را دعوت کردین. ما میتونیم که با شهروندان طریق رادیو شما علاقه پیدا کنیم. میخواستم قید کنم بعضی جبهه های سرطان شناسی که در دوران صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان سوای سرطان شناسی همچون یکی از بخش های مهم نظام تندرستی حساب می شود و مرحله بر مرحله رشد می یابد. در این دوره زمینه های مادی و تکنیکی و انفراستراکتوری موسسه سرطان شناسی تحکیم یافته، سطح استفاده خدمات رسانی تشخیصی و تداوی بهتر می گردد. ساختار سوای سرطان شناسی ما عبارت است از موسسه دولتی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی که دارای 35 کد می باشد و در ولایت ها ما بخش های مرکز های سرطان شناسی داریم که در ولایت سوخ 130 کد، در شهر بختر 20 کد، در مرکز سرطان شناسی شهر کلاب 80 کد و در ولایت مختار کوهستان بدخشان 25 کد. و اینچنین در 76 حجره طبیب سرطان شناس در شهر و ناحیه های جمهوری عرضی وجود دارند و فعالیت دارند.
2: خب وضعی همین مرکز چگونه است؟ آیا متخصصان میرسند و وضعی نگاهبین بیماران چگونه ارزیابی می
3: شود؟ البته عمارت ما از سالهای شوروی است و انفراستراکتوری که در گرد و اطراف مرکز ما فعالیت میکنند عبارت است از شعبه های خیمیتراپی و یاری پالیاتیوی، شعبه رادیولوژی و شعبه تشخیص فونکسیونالی که اونجا عملیات رنگین و اولتراسادو و تامگرافی کامپیوتری اجرا میشن، ماموگراف در مو از برای زن ها رو تشخیص کردن برای پاتولوژی غدد شیر رو یافتن. و حاضر ده ما گفته نمیتونیم که همه کادر ها میرسن برای اجرای تشخیص و تبابت بیماران سرطان شناس و با وجود این ما کوشش میکنیم که فعالیت خود رو در مرکز ها، در مرکز های ولایتی فعالتر کنیم که شهروندان از پریفری، از راه های دور تا اینجا نامده در مکان خود از تشخیص گذارم و در لحظه های بسیار لازمی ممکن بسیار مشکلی کشن برای تشخیص و تبابت بعد به مرکز ما روان می شوند.
2: سلامت باشید، کدام نمودهای سرطان بیشتر به قید گرفته می شوند؟
3: بسیارتر در بین زن ها این سرطان گردنکی بچه‌دان، سرطان غدد شیری که باعث یکی از سبب های فوت زنان در تمام جهان، نه تنها در تاجیکستان، در تمام جهان حساب می شود. از آن جمله در جمهوری ما در جای های نمایان است که سبب فوت زنان میگردد. در مردم باشد سرطان غدد پروستات، سرطان شوش جای های اول رو اشغال میکنند.
2: سلامت باشد، سبب های پیدایش همین بیماری چیست؟
3: сабабҳои пайдоиш то ҳозир поли этиологӣ мегӯем аз рӯи терминологияи мо, яъне сабабҳои бисёранд, омилҳои бисёре шуда метавонанд ки сабаб шаванд барои рушди бемории саратон. ва албатта яке аз сабабҳояш ин ирсӣ мебошад, дигар тарафаш ягон омиле ки бо оварда мерасонад барои пайдоиши саратон. ва албатта ҷой дорад он бемориҳои илтиҳобие ки музмин шудаанд ва мо ба табобати он фаро намегирем, бепарвоӣ мекунем нисбати табобати бемориҳои التهابی میده، روده، تلخدان و دیگر عضوهایی که همین التهاب گرفتن، لیکن ما اونها رو توبت نمیکنیم که سببش همین هم شده میتواند و البته از استفاده خوراک هم اون یکی از عوامل هم باشد که سالهای اخیر یعنی همون الوگی ها به خوراک بسیار شده ایستودن از همین سبب، یعنی استفاده خیمیکات ها در ترکیب خون ما در وقتی تشخیص درون از طرف عالمان بسیار مواد های پلاستیکی یافت میشوند، یعنی مواد های کانسرگن حساب میشوند.
2: سلامت باشید، آیا سالهای اخیر شماره گرفتاران سرطان زیاد شده است؟
3: سالهای اخیر ممکن با نکه از سببش سبب دموگرافی باشد، بسیارتر پیدا کردن بیماری سرطان هم بعدی که ممکن تکنولوژی نو وقتی که پیدا میشود تشخیص های نو ترین پیدا میشود، این باعث اون میگردد که در مرحله های اول ما پیدا کنیم بیماری سرطان از همین سب رقم بسیارتر میشود، لیکن باز فراموش کننده کنید که یک سبب دیگه هم این دموگرافی میباشد، یعنی سن و سال میانه مثال مردان و زنان کمی بالاتر رفته است و باید فراموش نکنیم که سرطان بسیارتر در شخصان سن و سالشون کلانتر بسیارتر پیدا میشه، یعنی در آنها خطری پیدا شوی سرطان نظر به جوانان بسیارتر است.
2: سلامت باشید، کدام نشانه ها میتوانن از موجودیت بیماری سرطان خبر دهند؟
3: متاسفانه بسیار آماسای در بدن انسان پیدا میشوند که تو مرحله های معین تا یک وقتی معین ما کلینیکای اون رو نمیبینیم، یعنی باعث شکایت دردی بیمار نمیشود و بیمار هم خیلی بی‌پروا میگردد و اون وقتی که الکای ممکن ناگهان در چشم دیگر شخص میافتد از اون کس میپرسد که این چی یا که خودش پالموسیده میبیند، بعد این باعث مراجعت به دکتران میشود، برای همین علامت هایش بسیار کم میباشند. البته وابسته به کدام عضو کسلی سرطان میشود کلینیکش هم از همین وابستگی دارد.
2: سلامت باشید، نقش تشخیص بر وقت در معالجه سرطان چگونه است؟
3: چقدر که ما بر وقت تر به تشخیص فرا گیریم بیمار رو، یعنی در مرحله های اول یکم و دوم مرحله ها، ما میتوانیم با تبابت قریب 100% بیماری سرطان نایل گردیم، یعنی فیدیش بسیار از فایدانوکیش بسیار است، یعنی در مرحله های اول اگر ما پیدا کردیم سرطان رو، خیلی در مرحله های دیر ما در نتیجه تشخیص معاین میکنیم که علاقه سیم چورم مرحله است، این فراگیری تبابت بسیار مشکل میشه، دور و دراز میشه و بسیار هم ممکن که باعث تبابت نیفتنی بیمار هم شود.
2: در مرکز جمهوری سرطان شناسی کدام اصول های مؤثر تشخیص و تبابت استفاده می شود؟
3: ما با قریبی خوشبختانه سال گذشته در بین زنان بیماری سرطان گردنه که بچه دان بسیار با میخورد، ما وارد نمودن واکسین ضد ویروس پاپیلوم آدم به راه مونده شده و در دایره اجرای برنامه ملی واکسیناسیون ضد ویروس پاپیلوم آدم برای دختران تا 15 ساله به تقویم ملی ایمونیزاسیون وارد کرده شد و با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 24 ایلی سال 2025 تحت رقم 408 و فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از 3 سپتامبر 2025 معرکه ایمونیزاسیون عمومی برگزار گردید و از 1 تا 31 اکتبر سال 2025 از 542268 نفر دختران سن 10 تا 14 ساله 509 نفر و 667 نفر با ایمونیزاسیون فرا گرفته شدند که 94% را تشکیل میدهند. پس از انجام ایمونیزاسیون تازه‌کننده سطح عمومی فراگیری به 95.3% رسانده شد. این تدبیر یکی از قدم‌های مهم در سمت پیشگیری سرطان گردنه که بچه‌دان و کاهش دادن بیماری وابسته به ویروس به حساب می‌روند. باز از سوی تشخیص در مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی وجود دارد، تامگرافی کامپیوتری و یکچند نمودهای دستگاه‌های اولتراسادو، دستگاه ماموگراف، یعنی همه دستگاه‌هایی که امروز در سوهای سرطان شناسی لازم است در مرکز ما وجود دارد و برای تشخیص ما کوشش می‌کنیم که در مرحله‌های اول تشخیص را گذاریم، چون که این کار متخصصان را آسان می‌کند و به شهروندان آسانی می‌آورد.
2: سلامت باشید، تشکر به شما. در سمت مبارزه با سرطان کدام دستاوردهای نو به دست آمده است؟
3: گفتن در کار که در درون صاحب استقلال ساحه جراحی آنکولوژی در جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله روش نموده است، در مرکز های سرطان شناسی جراحی کم اینوازیوی که مینی اینوازیوی میگوییم از جمله اصول های اندوسکوپی و لاپاراسکوپی جاری کرده شدند. افضلاتوی این اصول های کم اینوازیوی دوام میباشد که عملیات جراحی با برش های خرد آسیب کمتری بافته ها و خوف پست یا ریزه های بعد جراحی انجام داده میشوند، همچنین استفاده چنین اصول ها امکان میدهد که مهلت بستری کم گردد و با تطبیق تکنولوژی نوی جراحی بار اول در جمهوری یک قطار عملیاتی مرکبی آنکولوژی با اصول کم اینوازیوی انجام داده شدند، از جمله برش گاستروپانکرات دوادینالی، برش اتیپیکی سگمنت های جگر، گاستریکتامی، برش سوپتاتالی دیستالی معده، رزیکسای گرده، کولکتامی توتالی، یعنی این جراحی ها در باره روده گپ می رود با اصول کم اینوازیوی. تطبیق چنین عملیات امکانات فراهم می آورد که بیماران گرفتار یموسوی عضوی هاضمه، جگر، خاود دیزر معده و راه های پیشابرور تابعات موثر جراحی را در داخل کشور دسترس نمایند و به بیرون از جمهوری نیاز نداشته باشند.
2: سلامت
4: бошед. Имрӯз баъзан президенти мамлакат сухнронӣ мекунанд, бар ин назаранд ки бояд пизишкон, табибон бо як лаҳни зебо суҳбат кунанд ва онро нисфи табобат меноманд. вале баъзан дидам мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки навбатпоӣ дар назди духтурон он қадар мисол дар баъзе ҷоҳо мисол то дараҷае ҳаст ки ҳамун навбатпоиам бо шиносбозӣ асту бо вай дигар. хуб дар маркази ҷумҳуриявӣ саратоншиносӣ ҳамин вазъро чӣ гуна тавзеҳ
3: ман мехостам дар ин бора як равшанӣ анозам ки дар муассисаи мо ба фарқият аз дигар муассисаҳои тандурустии ҷумҳурӣ мо як картаи амбулаторӣ дар ҳар як бемор тартиб медиҳем ки ҳама маълумото дар он ҷо дар тӯли омадани ҳамин бемор ба ташхиси табобат вақте ки фаро мегирад мо як картаи амбулаторӣ тартиб дода дар он ҷо дарҷ мекунем мечаспонем ҳама ҳамун хулосаҳои ташхисҳои иловагӣ иқтибосҳо ҳама консилиуми мутахассисон дар он ҷо ҷамъ мешавад ва ҳар як бемор ки муроҷиат мекунад беморо ба дармонгоҳи машваратӣ равон мекунем ва ин раванди кор дар дигар муассисаҳои вилоятӣ ҳам арзи вуҷуд дорад ва албатта вақте ки ба тури табобати духтури дармонгоҳ қабул мекунад беморро ва ин шахсро барои ташхис ҳар ду моҳ пас ҳар се моҳ пас мо ташхисҳои навин бояд гузаронем барои ҳамин ин боиси дар навбатҳо каме бисёр истодани беморам мегардад чунки ташхисҳои мо ҳар ду моҳ се моҳ пас бояд ки нав бошанд ки мо ба хотием ба табобати навбатӣ гузаронидашуда ки чӣ қадар самаранок аст то мо ин ташхисҳои иловагиро накунем мо баҳо дода наметавонем ба самаранокии табобат ё агар самаранокии табобати гузаронидагӣ набошад мо дар натиҷа ҳамин ташхисҳои иловагие ки беморон мумкин соатҳои дароз мешинанд дар натиҷа ҳамин ташхисҳо мо муайян мекунем ки марҳилаи бемор тағйир ёфтааст яъне ба омос мо таъсир расонда тавонистем дар натиҷаи табобати химиявӣ ё дар натиҷаи табобати шӯоӣ ва давоми табобатро мо дар натиҷаи ташхисҳои иловагӣ метавонем дарёфт кунем
4: саломат бошед ва чизи дигаре ки имрӯзҳо тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди баҳсу мунозира қарор мегирад ин аст ки вақте ки ба пеши табиб мераванд ва натиҷаҳои таҳлилҳо ҳастанд вале дигар табибон онро қабул надоранд чаро метавонед ам инҷо ба шунавандаҳо фаҳмонед
3: албатта мо ба шунавандаҳои муҳтарам мехоҳем фаҳмонем ки баъзе вақт хел шахсон вақте аз хона баромада мехоҳанд рафта худашонро ташхис гузаронанд ва дар ягон куҷое ки мебинанд ташхиси ултрасадо ё ренген аст мумкин аст пеши худ бе таъиноти мумкин духтури оилавӣ бе таъиноти духтури ноҳиявӣ рафта ташхис мегузаранд ва инҷа бояд қайд кунем акун як корҳои нозук аст ки он шахсе ки ултрасадо гузаронидааст ё ренген кардааст он кас ҳам дар ин ҷо гунаҳгор нест чунки ин шахс яъне бероҳхати мақсаднок рафта ҳамин корро иҷро кардаги вақте ки дар мо муроҷиат мекунанд бисёри вақт мо дастгирӣ мекунем ки ҳамун ташхисҳои иловагие ки мисол томография компютерӣ бошад агар дискаш бо ҳамроҳи бемор бошад мо ҳамун диска истифода бурда ба назди мутахассисони ренгенологӣ равон мекунем ки онҳо дар натиҷаи консилиум ва дидани ин диск ба хулосаҳои даркорӣ меоянд лекин баъзе вақт ҳаст ки беморон аз дигар марказҳо ба мо бо аксҳои компютерӣ меоянд лекин диск дар дасти онҳо нест ва онҳо маҷбур мешаванд ки боз аз сари нав ёк томографияи компютерӣ ташхис гузаранд ёки рафта аз ноҳияашон бо диска биёранд ки боиси норозигии шаҳрванд албатта мегардад ва баъзе ташхисҳое ки дар дасти беморон аст албатта ба талаботи соҳаи саратоншиносӣ барои мутахассисони мо мумкин қаноатманд нест на ҳамаи онҳо албатта мумкин инсон вохӯр аст яъне мо бояд ташхисро дуруст гузорем дар натиҷаи таҳлилҳои муайяну аниқу мақсадноке ки мо таъинот кардем ва онҳоро гузаронда баъд мо бояд ки ташхисро дар натиҷаи консилиум мемонанд ки ин тактикаи табобати бемор як вақти муайян ҳамин консилиум ҳал мекунад яъне тақдири бемор дар ҳаминҷо ҳал мешавад мо баъзе вақт мисол барои тақдири бемор ҳал кардан барои як ултрасадое ки дар дигар ноҳия гузарондааст агар асар гузаронем бафирам қадар муҳимияти сахтам надорад
2: вазъи бемориҳои саратонӣ дар тоҷикистон кадом намудҳои саратон дар байни аҳолии кишвар бештар ба қайд гирифта мешаванд сабабҳои асосии афзоиши бемориҳои саратонӣ кадомҳоянд то чӣ андоза ташхиси барвақтӣ дар табобати саратон муҳим аст беморони саратонӣ бештар ба кадом мушкилот рӯбарӯ мешаванд дар нашри навбатии барномаи меҳвар
4: саломат бошед ва чизи дигар ба шунавандаҳо фаҳмонида мешавад ки оё дар ҳамин маркази шумо буда нафароне ки аз ҳамин беморӣ раҳоӣ ёфтанд ва табобат гирифта сиҳат шуда баргаштанд
3: ин савол моро қадар ба ҳайрат намеорад чунки саволам мо қариб ҳар рӯз мешунавем аз беморон аз хештабором дар ҳамин равия дар ҳамин фикро бисёре ҳамин дар ҷомеа ҳамин фикр рафтааст ки саратон ин табобатнашаванда асту яъне шахсе ки ба саратон гирифтор шуд мумкин мефавтад ҳамин хеле фикро аст албатта ин дуруст нест وقتی در مرحله اولی بیماری به ما مراجعه میکنند بیماران، اونها پورا صحت و توابت میابند. اگر که درست در وقتش اومده تشخیص گذارند. یعنی که باید بعد که توابت نوری را گرفت، باید بعد 21 روز یعنی بعد 3 هفته باید با تکراران مراجعه کنند که ما به خودی کنیم باید توابتی و سمره همون توابت. بعضی وقت بیمار وقتی که همون اموسی مثال پوست باشد و بعد توابت نوری کمی کاهش میابد، ملایم میشه، سرحدهایش دیده نمیشود و یا فکر میکنند که توابت یافتند، دیگر بعد 6 ماه بعد 1 سال مراجعه میکنند. البته در این وقت حلقه ملکه مرحله بیمار کلانتر شده است، سیوم چورم مرحله شده است و البته خیلی شخصانی که شما سوال دید بسیار هستند موبایورا که وقتی که صحت میشوند دیگر ممکن مراجعه هم نکنند، لیکن از روی حجت ها این گروه شخصان بسیار هستند. فقط خیلی که در بالا قید کردیم تبوبت بیماری های مرحله های سیوم و چورم کمی مشکلی است که این باعث البته خطر فوت بیماران است در نتیجه بی ثمر بودن تبوبت در علاقه در مرحله های چور. لیکن بعضی بیماری است که در مرحله چورم مثال تبوبت بیماری سرطان پوست آینده بینی این بیماران بعد 5 سال هم از 95% کم نیست، حتی در مرحله های 3 و 4.
4: سلامت باشید، تشکر. و چیز دیگر این است که شما به ناحیه های دوردست سفر میکنید و با مردم کارهای فهموندهی چگونه است؟ همین بس
3: سوال کمی نازک است، یعنی به موری دست این سوال دادید، بسیار نازک که این سوال دادید. ما البته برنامه ها داریم، قیام برنامه ها طبق نقشه ها به ناحیه ها سفر میکنیم. خود همین دو هفته پیش به ناحیه واسه گروهی کاری رفت، به ناحیه وخش، به ناحیه فرخور گروهی کاری رفتن که با بیماران بخوردن، با طبیبان بخوردن، کارهای فهموندهی گذرانده شد. چون که از همین ناحیه هایی که ما نام بر کردیم، برای چی ما با کدام مقصد با این ناحیه ها گروهی کاری کرده روان کردیم؟ چون که در نتیجه تحلیل آماری به دست آمده از همین ناحیه ها بیماران مرحله های گذشته یکی یعنی سیوم و چورم بسیار تر بخوردن. برای همین ما گروهی کاری کرده به همین ناحیه ها سفر کردیم و این شنبه گذشته نوبت ناحیه حصار بود و دیگر گروهی کاری به اونجا سفر کردن از حساب متخصصان پیشبر، از حساب کارهای فهموندهی در اویدی سرطان غدودی شرید از آنان، اویدی سرطان گردنک بچه‌دان، اویدی دیگر سرطان هایی که پهن شدگی و تمام در تاجیکستان بلکه در تمام جهان. برای همین بیماری ها را با طبیبان و با بیماران البته با ناحیه ها ما با نقشه هایی که از مرکز جمهوری علمی سرطان شدی با فرمایش دایرکتور مرکز و با مساعدت با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان البته سفر کرده کاری خود را فعالیت خود را پیشبری میکنیم.
4: خوب در مرکز شما برای نیازمندان، کمبیزاتون و شاید یتیمان، شاید برجاماندگان یگان دستگیری ها هست، کمک ها هست؟
3: 18 سپتامبر سال 2025 در مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی نخستین خصوصی کودکانه جمهوری با نام تسلو تاسیس شد. شعبه مذکور با دستگیری فوند خیریه لونا و با غمخوری مؤسسه فوند محترمه آزاده رحمان تاسیس یافته برای کودکان گرفتار بیماری وزنین خدمت رسانی پالیاتیو میرساند. تاسیس خصوصی مذکور قدم مهم در رشد کمک پالیاتیو و بهتر نمودن صفات زندگی کودکان گرفتار بیماری وزنین به حساب میرود و اینجا باید قید کرد که از طرف این فوند خیریه، از طرف مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی، بسیاری کودکان داروهای شیمیایی و داروهایی که ما میگذرونیم به پول به آنها دسترس کرده میشود و هست البته موادهایی که در مرکز ما ارزی وجود ندارند. بعضی وقت متاسفانه ما مجبور میشیم که برای نقشه توابت را اجرا کردن مثال خودی بیمار یا پدر و مادری بیمار اون را باید دسترس کند. برای اون کاتگوری آدمانی که شما گفتید یتیمان، اونها البته یا که کم بیزاتون، اونها البته باید که از ناحیه های خود، از جماعت های خود باید یک حجت های مهمی ضرور رو که رقمی ایدی دارد باید پیشنهاد کند به شعبه محاسبات، به سر محاسب و به معاون اوید به کارهای تشکیلی متدی باید پیشنهاد کند و اونا طبق همون قانون و ترتیب های معین گریده مرکز البته به اونها کمک میرسونند. و دیگر طرف مسئله که در مرحله های پنگشته بیماری هم این بیماران هم به فرا گرفته میشن به بعضی تشخیص ها و تحلیل ها در این بیماران رایگان هست. البته گپ میره درباره بیماران گرفتار چهارم مرحله.
4: سلامت باشید. و برای مبادله افکار و تجربه با مؤسسه های بین المللی، مرکز های بین المللی سرطان شناسی کدام همکاری ها رو براه مونده؟
3: چون دیگر مرکز های سرطان شناسی، چون دیگر علم ها و دیگر سوه ها علم سرطان شناسی هم قدم به قدم پیش می رود و این البته با دستگیری پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان سیاست اجتماعی اساس گذاری صلح و عدالت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و تدبیر های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان ما به دستاوردهای نظرست نویل می گردیم. البته به همکاری با دیگر مؤسسه های مرکزی مثال گیریم مملکت هایی که از جهت استراتژی با ما نزدیک هستند با همکاری دارند، این فدراسیون روسیه، جمهوری ازبکستان، جمهوری جمهوری قرغیزستان، جمهوری قزاقستان و مملکت‌های خارجی دورم از آن جمله ایران و دیگر مملکت‌های اروپا ما همکاری داریم. عین زمان یک متخصص ما در جمهوری خیتوی مدت 3 ماه باید که تکمیل اختصاص گذارد و در یکی از کلینیک‌های پیشقدم جمهوری چین حاضر تکمیل اختصاص گذاشته ایستاده است. 3-4 سال پیش ما رنتگنولوگ‌ها رو فرا گرفتیم، با این سیتولوگ‌ها رو، مورفولوگ‌ها رو، یعنی متخصصون رفته یک سالی، دو سالی حتی تکمیل اختصاص گذاشته اومدن و همکاری اون به غیر از این در گذراندن کنفرانس‌ها و سمینارها، در گذراندن بعضی حالات‌های بیماری مرکب می‌شود که ما باید تومربار می‌گیم با زبان خودمون، یعنی کانسیلیوم طبیبان مرکزی ما با مرکزهای پیشرفت پیشقدم جمهوری طریق آنلاین می‌گذارد. البته ما همکاری داریم در ساحه علم، در ساحه تکمیل اختصاص، در ساحه تشخیص بیماران.
4: تشکر به شما. و در سمت کم کردن فقد از بیماری‌های سرطانی چی باید کرد؟
3: البته وظیفه اساسی ما این سری وقت با تشخیص فرا گرفتن بیمار تبابت پیشنهاد کردن با بیمار است که این البته نقشه درستی تبابت رو در مرکز ما چنین براه مانده شده است که طریق کانسیلیوم، یعنی جمع گفتنی هم پیش از اون که فکر تا آخر رسونم، یعنی تقدیر بیماری سرطان رو یک دکتر یک طبیب حل نمیکنه. این میتواند با نادرستی نقشه تبابت آورده رسونه. برای همین ما یک چند بار تکرار کردیم در جای کانسیلیوم متخصصون با اشتراک جراح سرطان شناس، با اشتراک رادیولوژ یعنی دکتری تبابت نوری، با اشتراک دکتری شیمی تراپیست یعنی مواد شیمیایی میگیرند بیماران، هم خیلی طبیبان هستند، همه این طبیبان یک جا اشتراک میکنند و با اشتراک جراحی اما پروفیل، یعنی قسمی قفس سینه باشد یا سر و گردن باشد، همه متخصصون اشتراک میکنند. البته اینجا قید کردن ضرور است جای داشتن مسئولیت های مفید از طرف کافدرای پایگاهی، یعنی کافدرای انکولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان بنامه به علی ابن سینا که استادان بسیار با مهارت و از طرف کافدرای انکولوژی دانشگاه با دیپلمی که این استادان یک مکتبی کلونی انکولوژی را تشکیل میکنند، ما با مسئولیت های مفید آنها همه سرطان شناسا یک جا شده مبارزه میبریم در سمت کم شدن فوت از بیماری سرطان.
4: سلامت باشد در انجام پیام شما.
3: یک چیز دیگر هم قید کردنی بودم که ما رقم اکنونی سوها یکی از دستاوردهای مهم سوها تشکیل نظام اطلاعاتی تحلیلی فهرست ملی و مصیبت صفات می باشد و از 19 ژانویه سال 2026 نظام مذکور در مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی سرطان در شکل پیلوتی به فعالیت آغاز نمود. این نظام برای به قیدگیری متمرکز بیماران، نگهداری و تحلیل معلومات، آماده سازی حسابات عمری، مانیتورینگ بیماران، حفظ معلومات طبی، کاهش دادن خطاگی به قیدگیری رقم اکنونی پورا سوها مساعدت می نماید. و دیگر اینکه قبول برنامه های ملی یعنی در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با مقصد بهتر نمودن پیشگیری تشخیص بر وقت تبابت و پس نمودن سطح فوت از بیماری سرطان یک قطار برنامه‌های دولتی قبول و عملی کرده شدند که برای رشد سوهای سرطان شناسی زمینه استواری تشکیلی حقوقی و عملی را فراهم آوردند. ما را قید کردنی بودیم که از در دوره برنامه ما همون قشری شهروندان یک فرانه که باعث بیماری هایی که سبب فوت اساسی شهروندان میگردد ما یک چند برنامه‌های اسکرینینگی تیار کردیم و البته ما را باید در عمل باید تطبیق کنیم که این باعث بهتر نمودن صفات خدمات رسانی طبی را مساعدت می نماید.
4: سلامت باشید.
2: باید قید نمود که حفظ سلامتی و پیشگیری بیماری‌های سرطانی از هر یک شخص مناسبتی با مسئولیتانه طلب می‌کند. رعایت طرز حیات سالم، غذای درست، مشغول شدن به ورزش، دست کشیدن از عادت‌های ضررآور و گذشتن معاینه‌های طبی می‌تواند خطر گرفتارشوی به این بیماری وزنین را کاهش دهند. سلامتی ثروت بی‌بهای انسان بوده، نگهداری آن وظیفه و به فایده انسان و هم جامعه خواهد بود. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اسوب یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور
5: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: оҳанги нигоҳ. вижа гуфтори радиои тоҷикистон.
2: درود و پیام صمیمی ما را بپذیرید شنوندگان ارجمند و گرامی تقدیم شماست برنامه تحلیلی موسیقی آهنگ نگاه برنامه‌ای که در آن به جهان موسیقی روندهای نوین هنر و مسائل‌های مبرم فرهنگی از نگاه دیگر نظر می‌افکنیم چون همیشه انتظار اندیشه پیشنهاد و ملاحظه های شما هستیم می توانید آنها رو به نشانی الکترونی زفرسکر میل رو یا توسط صفحه فیسبوکی بنده زفرسکر ارسال نمایید شنوندگان گرامی امروز موسیقی نیز مثل دیگر بخش های حیات به مرحله نوی رشد وارد شده است پیدایش تکنولوژی های ذهنی سنعی سوال های زیاده را پیش آورده است که آیا برنامه های تکنولوژی سنعی می توانند آهنگ ایجاد کنند آیا تکنولوژی جایگزین استعداد و احساس انسان شده می تواند و آینده صنعت آهنگسازی در چنین شرایط چگونه خواهد بود ما از پیرامون همین موضوع یعنی دورنمای صنعت آهنگسازی در زمان رشد تکنولوژی های ذهنی سنعی امروز صحبت خواهیم کرد. مهمان برنامه ما سراینده و آهنگساز معروف تاجیک مؤلف ده ها آهنگ های مشهور و همکار دائمی هنرمندان شناخته کشور دوران رحمتزاد می باشند. پس تا انجام برنامه همراه ما بمانید. دورانکو ابتدا به برنامه آهنگ نگاه خوش آمدید.
3: سلام باشید.
2: و من می خواستم ابتدا از آن سر کرده باشیم که همین هنری آهنگسازی در زندگی شما چی جایگاه دارد و چگونه اتفاق افتاد که شما در همین ساحه مشکل و خیلی زحمت طلب مثلا ما داریم زیاد آهنگسازا داریم اما خیلی موفقشون خیلی کم هستند در همین ساحه خیلی زحمت طلب شما موفق شوید
3: تشکر زیاد اولا سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان این برنامه در مورد آهنگسازی گفتنیم که خداوند بر ضمیر هر انسان جوهری را عطا کرده است البته من از آهان کودکی شیفته صنعت بودم و از همون سنفای بالایی در ضمیر من چیزی پیدا شد که خونه نمیشدم به صورت خوندن بعد گفتم چی باشد استادم داشتم البته اون وقتا ما تقلید میخوندیم در سنفای مکتبی تمامی سرانده از تقلید سر میکنن گوگوش گوش میکردیم موین گوش میکردیم احمد زایر دیگر دیکن با سرودن خونه نمیشدم یعنی در جا سوال به میان اومد که ای چی است که من از سرایدن این بهره نمیگیرم
2: یا الهام دیگر جوش میزد
3: دیگر جوش میزد و نمیدونست که چی است البته با خلاصه که خود از خود اومد همین چیز من گفتم من باید آهنگ ایجاد کنم و اولین بار غزل جلال الدین رومی بود روشنی خانه توی خانه بمگذار و مرا البته او یکم آهنگ که بود کم بود البته داشت نداشت حواله میکنیم به شنوانده بود البته بهترین به حادیانده شنوانده است انا از همون وقت تا همین حاضر دیگر همین مهری همین آهنگ سازی در خلبم هست به حد دوست میدارم آهنگ ساختن رو اگر باور کنید یکون ترانه دست هست کنم یکون شعری تازه دست هست کنم به ذهنم اومد و در دلم نشست من حتما باید برای به آهنگ کشم حرکت میکنم چیزی جالبه براید
2: تشکر ببینید شما در زمان به سرایندگان مثلا آهنگ می نویسید که تکنولوژی های معاصر گویم که به اوج رشد خود رسیدگی است و همین تحول تکنولوژی های معاصر یعنی مخصوصا ذهنی سنعی مثلا امروز خیلی معمول شده است و بگویید که در موسیقی همین ворид шудани технологияҳои зени сунъӣ чӣ имконот ва чӣ хатарҳоро барои оҳангсозон ба дунбол овардааст?
3: Аслан гирем зени сунъӣ чизе ки нав ворид шуд дар олами мусиқӣ, ман фикр мекунам ҷойгузини одам шуда наметавонад, лекин ёридиҳанда бале метавонад. Мисол дар такмили мусиқӣ бисёр мекунанд, баъзеҳо фармоиш медиҳанд ки ин ё ягон матнро мемонанд, махсус барномаҳое эҷод карданд барноманигорон ки дар он меган оҳанг кунанд. Лекин як чиз барои ман чанд борҳо, мисол аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистонам муроҷиат карда, гуфтанд ки мо чанд оҳанг кардем, албатта о сарояндагони маъруфанд, ном намебиёрем дар инҷо, ки мо чанд тарона сохтем, чанд тарона сохтему, лекин ба истилоҳ гӯем ранги пластмасӣ, яъне ҳиссиёт надорад. Манум албатта ки надорад, балки як алгоритм аст, ӯ чиз эҷод намекунад. Ӯ чизе ки дар тамоми анамин аз пайдоиши интернет тамоми сарояндаи чизе ки сохтану мондан дар ҳамон ақли сунъӣ ҷойгир аст.
2: Бале.
3: Вай ҳамаро мегирад, ҳамон чизи дар кори ранги гӯем устои дулетгач хел ягон чизро ба як чиз пайваст кунад, мегӯем метарошад, чӣ мекунад, ҳамон бепайвандад, ранги ҳамин аст. Албатта ки ӯ ягон ҳиссиёти инсоне ки мисол мо вақте ки ягон чизи ғама дидем, дар дил мо як чи мекунад ки ҳамон ғама мо бояд барорем, ягон чи сароем, ягон чи эҷод кунем ки инъикосгари ҳамон ғами мардум бошад, ё шодӣ бошад, ё дигар. Ин чиз ки ман ҳиссиёт надорад, ин инсон нест албатта, ин як сохтаи инсон аст. Лекин дар такмили мусиқӣ, дар такмили оҳангсозиам чизҳои мусбат дорад, яъне ки ёридиҳанда аст албатта.
2: ҳозир агар таваҷҷӯҳ кунед, масалан ҳамин вақтҳои охир фазои интернети мо пур аз суруду оҳангҳои тариқи зеҳни сунъӣ сохта шуда ба чашм мехӯрад, хеле зиёд таҳия шудааст. Ман қабл аз ҳамин суҳбат бо шумо бисёр мурур кардам ва таваҷҷӯҳ кардам, ки воқеан хеле зиёд шудааст. Ва суол ин аст ки ба назари шумо, ина ҳозир шумо як мисол овардед ки аллакай сарояндаҳо эҳсос кардаанд ки оҳанге ки тариқи зеҳни сунъӣ сохта шудааст эҳсос надорад. Лекин бо вуҷуди ҳамин, имрӯз масалан сабаби хеле зиёд, масалан гӯем ки таваҷҷӯҳ кардану дилдодану дилбохтани бисёре аз сарояндагони мо чӣ аст? Ман дидам, ҳатто баъзе аз сарояндаҳои машҳури моям оҳангошон ман ҳис кардам ки аллакай ин тариқи зеҳни сунъӣ, сабабеш чӣ аст? Оё агар масалан гӯем ки ҳамин озе шумо гуфтед ки ҷои инсона иваз карда наметавонад, нақшин инсон дар ҳамин оҳангсозӣ умуман дар эҷод боқӣ мемонад, сабаби таваҷҷӯҳи бештар пас чӣ аст?
3: Сабаби таваҷҷӯҳ асосан бештар аз ҳавас мешавад, барое ки дар вақтҳои пешина гирем цензура гуфтани гап буд.
2: Бале,
3: ануне ки аз санъат хабар надоштану фарсахҳо дур буданд, ягон кас даст намеёфтанд ки баромад кунанд ё худашонро ҳамчун сароянда муаррифӣ кунанд. Ҳозир ки фазо фазои озод аст, میگن که هر کسو اسپی دواش
2: بله.
3: کسی میخواد آهنگ میسازد. منم برای خودم برای معلومات گرفتن بسیار در صحیفه‌های اجتماعی میبینم بعضی کس مثال دهن میجنباند و ذهن سون استفاده میبرند. حاضر من هم سراینده های تویگرد اکثرشون نیرسیت استفاده میبرند. یعنی مثلا گریم یک سراینده موافق ما یک چیزی خوب ایجاد میکند، همه شفته رای میشوند، البته سراینده شنونده بسیار پیدا میکند. بعد ман бисёр дидам аз албатта дар дӯстонам дорам дар байни ҳамун сарояндаҳое ки тӯй мегарданд, дигар дигар гуо мегиранро гӯё дар зери овози вай ё дар ки дар болои овози вай мемонанд овози худашон. Вақте ки ту як садо баровардӣ, садои туро сабт кард барнома, гӯё ки ту сароидӣ, яке умуман 100% нест. Мумкин оянда рафта мумкин 100% ҳамира нусхабардорӣ кунад.
2: Бале, бале, копихони
3: копихони ҳамин копихони ки мо мекардем дигар кардем кунанд. لیکن اصلا از این چیزهای پیشرفت زمان باید ما از شما در اینجا قید کردید که چی خطرها دارد. خطر عموماً این به ذوق شنونده وابسته است. نمیشود که ذهن شنونده را به توی دعوت کنیم، با یکون برنامه دعوت کنیم. این صنعت اصیل باقی میماند البته، برای که صنعت زنده سرایی، صنعت مطربی، صنعت زنده مطربی نواختی همه تا ابد میماند. من گفتم که این آدم باق بعد این را همون آدم های استفاده برده میتونند که از علم موسیقی خبر دارند. одами тасодифи нест, наметонад. Масалан гирем шумо метонед, шумо мисол пешсафед дар соҳаи худатон, мо ба қадри имкон медонем ки чӣ кор кунем, чӣ хел оҳанг эҷод кунем, чӣ хел ау барномасозо агар қадри шунавоӣ надошта бошанд, ин карда наметонад.
2: بله تشکر، واقعا درست فرمودید. خود شما آیا در ساختن آهنگ از همین تکنولوژی ذهن سونی استفاده میبرید؟ در تجربتون هست همین چیز؟
3: نه من استفاده نمیبرم، من اهمیت هم نمیتم به ذهن سونی. من گفتم که این چیز ازلی است، وقتی که الهام اومد و باید ایجاد کنم من البته ایجاد میکنم، لیکن این برای من در کارم نیست. برای ایجاد کردن آهنگ من اگر من نتونستم، من تکمیل که نمیکنم موسیقی رو، من هم چیزی که در ذهنم اومد در همون ترانه‌ای که دیدم یا شعری که دیدم، هر شعر در مغز خودش آهنگ شده دارد، آهنگ همون
2: یافتن در
3: همون یافتن در کار ما که بسیار کار میکنیم. این برای من البته آسان تر است از اونی که وقتای پیش میگفتیم که کی الهام بیاید و کی ما آهنگ کنیم. رفته رفته رفته همه تجربه شد، البته تجربه شد. من گفتم که ترانه‌ای که دست دست کردیم البته در مغز خودش آهنگ خودش دارد، من حتما باید وای رو با توان خودم، البته من نمیگم که من کی هستم و چی هستم، با یک آهنگی که برکت میکنم دلنشین باشه و خوش صدی اوتد البته آهنگ میبندم، لیکن از ذهن سونی یگان بار استفاده نکردم.
2: بله و یک چیز دیگر در همین زمینه، ببینید شما اول آهنگ مینویسید یا به سرودی تیار بعد آهنگ مینویسید؟
3: هم اینو هم آن.
2: کدومش به شما
3: مثلا؟ برای من از روی متن آهنگ کردن بسیار پسند است، ولی بعضی گیرم بعضی جوان ها هستن آهنگ میبندن، آهنگاشون یک چیزی محزون است و ما چیزی شاد میسازن کی به فکر من وافقم نمیشه از این چیز. انا همون رو باید درک کنیم، جوهر همون شعر رو باید ما بدونیم، بگیم که در کدام رشته این آهنگ بندیم که به شنونده پسند آید.
2: قبل از اون که قسمت اول برنامه رو انجام دهیم، من بسیار میخواستم که یک گیتارتون به دست گیرید و برای شنوندگان ما یک نوازش خوب، یک سروده خوب
3: بچش
2: سروده باشید.
3: من میخوام پیشکش شنواندان یک ترانه رو از نسیمی، شاعر جوانی پروژکتبار خودمان که در فدراسیون روسیه کار و فعالیت دارد، سرایده باشم.
2: مرحمت بفرمایید.

0: оҳангсози таҷрибадор. Ба назари шумо дар 10 соли оянда, масалан, ҳамин хел борушти технологияҳои нав аз ҷумла зени сунъи оҳангсози дар Тоҷикистон чӣ гуна тағйир хоҳад кард?
1: Ман фикр мекунам, агар вазъи ҳозираи мусиқии тоҷикро гирем, зеҳнҳо костанд. Мо дар сатҳи гӯем касбият, дар сатҳи профессионалӣ сарондагони бениҳоят кам дорем. بنیاد کم نسبتی گریم از کشورهای همسایه ما اصلا که در تمام ساحه همسایه کشوری ازبکستان بلکه فرهنگ یک داریم عرف و عادت یک داریم اگر از همون لحاظ نظر گریم کست است وضع صنعت ما لیکن در این طرف کار کرده ایستادن مثال آهنگسازانی داریم که مثال حرفه ای هستند بزرگ هستند کار میکنن این تأثیری به فکر من میگن که با اصطلاح روسی پلاشتکه آزاد یعنی بله. که میدان آزادی
0: میدان آزاد
1: فراهم است برای مردم گفتم که کسی خواهد نخواهد چیزی ایجاد میکند به قول خودش به سلیقه خودش میموند در همون صحیفه اجتماعی و اون رو همچون صنعت ربط میدین یعنی که
0: معرفی میکنه
1: معرفی یک ملت نه او باید از لحاظی کسبیت بهادیه من میخواستم در ما سرانده باشند که به مثل گوگوش و مثل سرانده ایرانیه که دنیا را تسخیر کردن در تمام دولت هایی که غیر مردمی فارسن و زبان حتی نمیدونن کنسرت های برپا میکنن که همون تالار پر از مخلص است
0: ما داریم
1: سرانده داریم و لیکن باید مهنت کنن آنها ما داریم مثلا سرانده ما خالی نیست مثلا از ما میتوانند کار کنند مثال گریم صدرالدین شبنم سرایو نگین امان خولو و با هستند نفران دیگری که همین قدرت همین توان رو دارند البته که در ما پرادوسر های
0: قوی نیست
1: قوی نداریم ما
0: این مشکل است
1: مشکلی در همین از مثال کنسرت میستر های کلان نداریم که مثال در یکانجا برپا کنند میبرند برای خروجی نمیبرند در خود یک
0: دایره
1: محدود یا در یکان رستوران در یکان تالار های میده برامد میکنند یکی وقتای خود خوشبختانه دیدیم که من مثال از ما ترانه در فستیوال بچه ها در مسکو تشکیل کردن چقدر مردم بود مثلا این دلیر نظرف این کانسرت رو ببین پول آدم است این خلو بسیار هم خوبه این خلو باید بسیار شوند در تمام این سال گریم کره عالم اگر بتوانیم در مملکت های پیشرفته غرب و دیگر اگر تشکیل کنیم این برای معرفی صنعت تاجیک بسیار هم یک تکون جدی میشود
0: و دورنمای صنعت اوانگ سازی مون چه میبینی
1: دورنما همین است که با قول زنده باشه میبینیم یکی ما برای معرفی صنعت تاجیک برای پیشرفت صنعت تاجیک بسیار ما چی سراینده چی آهنگساز چی مطرب و دیگر باید میونه محکم بندیم مهنت کنیم با اون ذهن سونیه که ما در بخش یکم برنامه قید کرده گذاشتیم در این چیزها یگان خطر نمیبینم این چیزی یک روند زمان است مردم چیزی که به خود درکار است همون را درک میکند میگیرد مردم الکی در بعضی همون نوشتاریات که میمونند در زیر همون چیزایی که سونی میسازند موز بسیار کس میگه که ما بیزاریم از این چیز که نه اصلی بودنش میفهمی نه ذهن سونی بودنش میفهمی موز اگر یک چیزی حقیقت را مونید مردم میگن که این نه این ذهن سونی است انا تاثیر منفیش به فکر در همین است
0: بله و مثلا سوال دیگر در ادامه سوال این است که ببینید همین امروز بزرگ هنری ما طلبات دیگر دارد شما یکی از آهنگسازانی هستید که قریب که با کل سرایندگان استراد همکاری دارید با اونا آهنگ می‌نویسید و این بزرگ شما فکر می‌کنم خوبتر می‌دونید فضا را مثلا در همین بزرگ سرودهای سبک و تجارتی کلیپ های مثلا یک موسمی تاثیر میکردگی هم کم نیستن خیلی زیادن پوچ بیمانی کلیپ ها زیادن همین حالت با صنعت سرایندگی ما صنعت آهنگسازی ما و از همه مهمتر پایان شدن ذوق شنوندگان تاثیر بد ندارد خطر ندارد شما گفتید که مثلا ذهن سنی خطر ندارد نه که این خطر ندارد
1: از لحاظی
0: من این
1: سرودهای پوچی بیمانی اصلش من میگم هر یک شنونده وابسته به ذوق و سلیقه خود یک ترانه را گوش میکنه مثلا من خدا رو میسونم این فکری شخصی من است البته میتونه یک از ضدیت نشون دهد گفت که نیت گپی تو درست نیست و این اینش درست است انا من چیزی که به خود میخوام من موسیقی اصیل رو دوست میدارم گفتم که از کودکی احمد زویل و گوگوش و موی بله. دیگر گوش میکنیم حالا هستن جوانایی که بیچارم اصیل میسرایند از چی از خودمون باشد چی از خارج ایرانی و دیگر اگر گیریم که مصنوبیت به موسیقی فارسی باشد گوش میکنیم شنیدن نشنیدن سرودهای پوچی بیمانی به سلیقه شنونده وابستگی دارد این را پیشش به فکرم گرفته نمیشم من گفتم با این امید باید درمون در چی که فضای آزاد است کسی چیز خواست ایجاد کرد در تارنما ما در همون

0: бинед ки муваффақ шуд гӯш мекунам, муваффақ нашуд гӯш намекунам.
1: بله تشکر. و من در نهایت بسیار میخواستم همچون یک آهنگساز تجربه دار بر نسل جوان که میخوان آهنگساز شوند، چون که امروز مثلا به اصطلاح کم نیستند اونهایی که میگن که ما خودمون آهنگ میسازیم، خودمون سرود مینویسیم، خودمون میسرایم. این خیلی زیاد است به همین نسل جوان که مثلا میخوان که سرودهایشون یا که آهنگهایشون ماندگار باشد، بعد از ده ساله ها اون شنوندگان پیدا کنن و گوش کنن. به این نسل جوان چی پیام دارید؟
0: به نسل جوانایی که هوس دارن در صنعت، میخوان صنعتکاری هستی شوند، اونها باید اول یک تیم مستحکمی داشته باشند که با او تکیه زنن و بعد با آدمایی که در این ساحه تجربه دارن، آدمایی که مثلا چی ترانه نویس باشد، چی آهنگساز باشد، چی مطرب، چی تکمیلگری آهنگ باشد، با آدم های بهترین، با آدم های پیشصف کار کنند، البته که نوران الله نور می شود. انا ما در وقتش با چند نفر مسئلت هم داده بودن، البته موافق هم شدن. این چیز یک بازار آزاد است، می توانید در دست یکان نوهنر زنید و با وعده های دروغ ما یک چیز میکنیم که شما را بالا برارد و زمین فرارد هم خیلی هستن. خیلی هم ما دیدیم در طول تجربه خود، لیکن هر یک کس باید اگر خواهش داشته باشد، هوس داشته باشد، باید روحی درست رو انتخاب کنه. تحصیح من امینه است که با تمامی همین، اول اطراق نویسی خوب، آهنگساز خوب، تکمیلگری خوب، رژیسور آواز خوب، بعض آواز کلیپ میکر خوب، قلم متن آهنگ ها و دیگر باید اهمیت دید که چی میخوانند.
1: یک سال دیگر در زینم حتما باید جواب میم در اون رو ببینید. ما این سال مردم شریف تاجیکستان یک جشن بزرگ دارد، 35 سالگی استقلالیتی دولتی جمهوری تاجیکستان. به این جشن مقدس و این جشن تاریخی هر یک ایجادکار باید یک دستاورد، باید یک ارمغان داشته باشد. شما همچون آهنگساز چی نقشه و نیت ها یا با چی دستاویز میخواید جشن 35 سالگی استقلالیت پیشواز گیرید؟
0: برای جشن 35 سالگی که جشن مقدس برای مردم ما، ما تمام آهنگسازان و مطربان در سوای صنعت کار میکنیم، کمر همت بستیم، پیشنهادهای نو،
1: سرودهای
0: تازه ایجاد، تجسمگری همون جشنی باشد که مردم باور کنند که همون جشن است. البته است در ساختن آهنگهای وطنی من بسیار تکیه به مردم میکنم، یعنی که در همون دیدی آهنگ باید همون خواست مردم باشد، دوست داشتنی وطن باشد، یک چیزی باشد که باور کنید، یعنی که مردم همون را دونن که وطن این از ماست، وطن مقدس است، عید مقدس است. امیدوارم که آهنگایی که ما تهیه کرده شده برای مردم پسند بیاید.
1: سلامت باشید. بله تشکر. و از صحبت امروز با آهنگساز معروف استراده سراینده محبوب دوران رحمتزاد، من خلاصم این است که رشد تکنولوژی های ذهنی سنعی برای آهنگسازان هم امکانات های نو و هم گیم که مسئولیت های بیشتر رو به میان می آورد. مثلا نوبست از اون که با وجود پیشرفت تکنولوژی، احساس، ذوق بدیهی، زیبایی پرستی و تفکر ایجادی انسان همیشه عامل اساسی بود و خواهد ماند. برای اون که اثری ارزشمند موسیقی باقی ماند، عامل اساسی آفرینش انسان همیشه بود خواهد ماند. امید داریم که آهنگسازان تاجیک، البته همون گونه که هم صحبت ما ذکر کردند، با استفاده عقلانه تکنولوژی های معاصر می توانند در رشد موسیقی ملی و معرفی فرهنگ و هنر تاجیک در عرصه بین المللی سهم بیشتر می گیرند. خوب درونکو، برای اون که دعوت ما قبول کردید و اومدید یک صحبت خوب تحلیلی و کارشناسانه و یک صحبت آموزنده کردید، به شما عرض تشکر میکنم. به شما سلامتی در کارهای ایجادیتون برای رو برکت میخوام.
0: تشکر زیاد برای دعوت. میخوام که برنامه شما دائم شنوانده زیاد داشته باشه، البته و تمام شنواندگان نیست. تشکری خود رو البته میرسم.
1: سلامت باشید.
2: رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
1: شنواندگان عزیز، هر آهنگ آغاز دارد و هر صحبت انجام، اما اندیشه ها ادامه میابند. با همین برنامه امروزه آهنگ نگاه و پایان میرسد. مهمان ما сарвонда ва оҳангсози маъруфи тоҷик Даврон Раҳмазод буданд ки доир ба дурнамои санъати оҳангсозӣ дар шароити рушди бо суръати технологияҳои зеҳни сунъӣ андешаҳои худро баён карданд. Барномаро муаллиф ва суҳбатҳоро Зафар Аскар, садобардор Сарвиноз Бадалова ва коргардон Ардашир Шарипов пешкаши шумо гардондем. То мулоқоти дигар, бегзор дар зиндагии шумо ҳамеша оҳанги зебои муҳаббат, эҷод ва комёбӣ танинандоз бошад. Худо нигаҳбон.

0: های مهم،
1: برنامه های جالب،
0: موسیقی دوست داشته،
1: همه در یک موج.
0: رادیو تاجیکستان،
1: صدای امروز در هر خانه.
0: 104.7 FM. 104.7

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: дуруд шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи дидгоҳро мешунавед. мавзӯъ устод Рудакӣ ва замони мо. таҷлили рӯзи устод Рудакӣ, ки аз соли 2002 инҷониб дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон таҷлил мегардад, доираву ҳавзаҳои гуногуни адабию фарҳангиро ба ҳам меоварад. муҳимтар аз ҳама, ба таври густарда таҷлил гардидани санаҳои муҳими таърихӣ, сиёсӣ, адабӣ ва фарҳангӣ, аз ҷумла рӯзи устод Рудакӣ, дар замони соҳибистиқлолӣ бояд ба мушаххасоти ҳувиятӣ ва миллӣ табдил ёбад. ин аст ки дар силсилаи таҷлилоти ҷашнӣ ва арҷгузории шахсиятҳои матраҳи миллӣ, рӯзи қофила солори шеъри форсии тоҷикӣ устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ ҷойгоҳи махсус дорад. дар ҳошияи рӯзи устод Рудакӣ чанд нуктаро дар доираи мавзӯи устод Рудакӣ ва замони мо хидмати шунавандагони азиз манзур месозем. якум, дар таърихи адабу фарҳанги миллӣ устод Рудакӣ ба унвони падари шеъри форсии дарии тоҷикӣ шинохта шудааст ва аз асри 10 то имрӯз дар муҳитҳои илмию маданӣ, фазои маърифатӣ ва ҳавзаҳои баҳсию ҷадалӣ аз абьёти шоир ба унвони мадраки муҳкам истифода шудаву мешавад. ба сухани равшантар, шеъри устод Рудакӣ дар ҳамаи давру замон дархӯр аст ва ниёзҳои маънавии моро бароварда месозад. аз тарафи дигар, устод Рудакӣ ҷаҳон ва зиндагиро дар оинаи илму хирад дидааст ва зиндагиро ба сифати ганҷи бебаҳо тавсифу тамҷид намудааст. ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ, то тавони рӯй бар ин ганҷ не. фарҳанг дар нигоҳи устод Рудакӣ аслу моҳияти зиндагии инсонист ва инсон ҳар қадар ба фарҳанг ва ин ганҷи бебаҳо пайванд гардад, маънии инсониро дар меёбад ва ҳалли мушкилоту муаммову уқдаҳои рӯзгор барояш осонтар мешавад. баръакс, агар аз фарҳанг фосилаву канора бигирад, моҳияту сиришти худро зери суол мебарад. ин аст ки устод Рудакӣ чаҳор хислатро барои озода зарур медонад. чаҳор хислат марозодаро зиғам бихарад. тани дурусту хуи неку номи неку хират, ҳар он ки эъзадаш ин чаҳор рӯзӣ кард, сазад ки шод зияд шодмону ғам нахӯрад. дуюм, дар ҳоле ки имрӯз мо бархурдҳои сиёсию тамаддунӣ ва таҳдиду хатарҳои ҷиддии ифродгароиву даҳшатафканиву тундравӣ рӯбаруем, шеъри зиндагисозу ангезабарангези устод Рудакӣ дастгиру мададгорамон буда метавонад. солҳост ки фазову муҳитҳои иҷтимоию маъдании мо тавассути афкори ғаразноки хурофотӣ махшуш шуда, табақаҳои иҷтимоӣ побанди ҷаҳолату таассуби мазҳабӣ мегарданд. эпидемияи хурофотзадагии ҷомеа, махсусан насли наврасу ҷавонро, ки ба лиҳози ҷисмӣ баданӣ қувватманду хунгарманд, фаро гирифтааст ва муросову созиш бо ин навъи эпидемияи фарогиру кушандаи башарӣ ғолибан ба кори рӯзмарраи қишри зиёӣ ва фарҳангӣ табдил ёфтааст. бетафовутӣ, фориғболӣ, бепарвофалакӣ, саҳлангорӣ, муросокорӣ ва тамошобинии артишу зиёиёну фарҳангиён ба вазъи ногувори фикрию ҳувиятию ахлоқӣ роҳро барои ташаннуҷи ҷаҳолату нодонӣ ҳамвор сохтааст. як идеяи зиёиёни ватанӣ ё дар хидмати хушкандешон қарор гирифтаанд, ё ба сифати як тамошобини камфаъол вазъро тамошо мекунанд, ё ин ки бо ин тарзи биниши хатарбор созишу муросо менамоянд. танҳо ангуштшумор нафароне пайдо мешаванд, ки дар қиболи вазъи мавҷуда сукут намеварзанд ва алайҳи ҷаҳолату хурофот дар ҳар шакле муқовимат мекунанд ва садои озодагӣ дар медиҳанд. ҳарчанд ки аз абьёти ҳазорсолаи худ зиёд ифтихор мекунему ва абьёти устод Рудакиро чун шиоргуна дар маҳфилу маъракаҳо мепароканем, аммо ба асли воқеияти зиндагии миллӣ, ки хеле нигаронкунанда аст, эътибор намедиҳем. ҳолон ки шеъри устод Рудакӣ ба инсон ангезаи зистан ва барои он талошу мубориза карданро медиҳад. ба ин маъно устод Рудакӣ пеш аз ҳама шоири зиндагист و لذت بردن از زیبایی های طبیعت و روزگار را اصل و اساس عمر دانسته خطاب میکند. روی به محراب نهادن چی سود؟ دل به بخارا و بوتان تیراست، ایزید ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد نپذیرد نماز. سوم، طور مسلم است استاد رودکی دعوی فلسفی پیش می آورد که با جهان و هستی با چشم خیرد باید نگریست و از تجربه روزگار بهره گرفت. این نوع موقع گیری فلسفی و ملی شخصیت فلسفی و روشنگر بودن استاد رودکی را به نمایش می گذارد. استاد رودکی همچون فیلسوف شعری فارسی دری تاجیکی بر مبنای دانش های فلسفی زمان ترکیب دیالکتیکای عالم را به تصویر می کشد. یعنی استاد رودکی مسائل روزگار و زندگی را از طریق اصول و سلسله پیام های فلسفی مطرح می کند و به حیث یک فیلسوف با بحث فلسفی در قالب نظم کلاسیکی می پردازد. به نظر دانشمندان استاد رودکی عصرها پیش از هگل و جوهر دیالکتیکا پی برده در زمینه نظریات تحول و تطور تغییر پذیرفتن عالم هستی را در قالب منظوم برشته تصویر برکشیده دعوا پیش می آورد که هیچ چیز ثابت و ساکن نیست. کوهن نو می شود و نو کوهنه می گردد. درمان درد می شود و درد درمان. و این همان جوهر اصل دیالکتیکی است که طبق آن هستی ها پیوسته در سیر و حرکت هم و هر چیز به سوی زیدی خود می رود و با آن آمیخته از آمیزش این دو چیزی تازه پدید می آید. علاوه بر این استاد رودکی نه فقط در بیت خلق زی خاک و زی آب و زی آتش و بادند و ملیک از آفتاب جوهری ساسان که بیتی از قصیده 94 بیتی در وصف باده و توصیف بزم نصر ابن احمد به مسائل فلسفی درگیر می شود، بلکه به نظریه کوهن فلسفی که بر مبنای ترکیب موجودات مرکب یا موالید سلاس از عناصر چهارگانه استوار است توجه می کند. ضمناً در سوگنامه ابوالحسن مرادی بخارایی که از شاعران تازیگوی و پارسی سرای آن روزگار محسوب می شده است، استاد رودکی به نظریه های در زمینه های علم و نفس یا روحشناسی فلسفی، انسانشناسی فلسفی و هستیشناسی فلسفی اشاره کرده است. هر یک بیت از ابای علوی یا پدران آسمانی یعنی افلاک نوهگانه و ستارگان و سیارگان با رمز پدر سخن می گوید و از امتهای سلفی و مادران زمینی با رمز مادر یاد میکند. با ابیات زیرین مرثیه استاد رودکی توجه میکنیم. مرد مرادی نه همان آکی مرد، مرگی چونین خواجه نه کاره است خورد. جان گرامی به پدر باز داد، کلبدی تیره به مادر سپرد. آنی ملک با آنی ملکی رفت باز، زنده کنون شد که گوی بیمرد. این است که استاد رودکی در برابر توانمندی های ادبی و ایجادی مرد اندیشمند و فیلسوف مشرب نیز بوده از مکاتب فلسفی یونانی آگاهی داشته است. وقتی که ابیاتی را از این طریق کهن کند به زمان همان کجا نو بود و این نو کند به زمان همان که خلقان بود. میگوید به نظریه های فیلسوفان قدیمه یونانی پرمین و هرکلید یک نوع استناد میکند. معلوم است که در جهان قدیم یونان پرسش های به این مضمون مطرح بودند که آیا جهان هستی، موجودات و طبیعت که به ظاهر ساکن می نمایند براستی ساکنند یا در نهاد و بنیاد خود ناآرامند و محرک. این پرسش در یونان زمین دو پاسخ را به دنبال داشت. یک نظریه بودند که طبق آن هستی ساکن و ثابت است. این نظریه را فیلسوف پرمین ابراز کرد و دیگر نظریه شدند که موافق آن هستی پیوسته در حال دیگرگونی است. این نظریه را حاکم دیگر یونانی هرکلید مطرح کرده بر آن تاکید کرده است که هستی در تغییر و تحول و دیگر شوی قرار دارد و این مفهوم را در قالب دو بار در یک رودخانه نمیتوان وارد شد بیان داشته است. پیروان هرکلید او را پدر دیالکتیکا می نامند. چهارم، طوری که بالاتر اشاره کردیم، فضای مخشوش عقیدتی و فکری و هویتی که امروز دولت، نهادهای مربوطه حکومتی، جامعه معدنی و قشر روشنگر وطنی را نگران ساخته است، پیش از همه بر روحیه آزاداندیشی، تفکر منطقی و روان ملی صدمه می زند. اگر بدنه آزاداندیشی و ملی آسیب بیند، دولت و ملت آسیب می بینند و همین طور ҳадафи ҳувиятсозӣ ва сохтмони давлати дунявӣ, ки бар мабнои хирадмеҳварӣ бунёд мегардад, зери хатари ҷиддӣ қарор мегирад. Мо мутаассифона дар дурроҳаи хушкандешии саросарӣ ва озодандешии миллӣ қарор дорем ва дар ин шабу рӯзи хатарбор, ки аз ҳар су чолишҳо таҳдидамон мекунанд, тамаркуз сари ғоя андешаи миллӣ амри замонию маконист. از سوی دیگر شناخت و معرفی شعری استاد رودکی که زمینه ملی و دنیوی دارد و درد امروز زمان می خورد و درد و زخم های کهن ما را درمان می سازد. افزون بر این استاد رودکی در زمان زندگی کرده است که یک نوع تناسب میان تعصب و خرافات و عقل باوری وجود داشت و دولت سامانیان فضای مساعد عقیدتی فکری روانی اخلاقی و مدنی را فراهم آورده بودند. از جمله آزادی وجدان و گرایش آزادانه شاعران و دانشمندان زمانه و هر مکتب و عقیده فضای سالم ایجادی و محیط زیستی را فراهم آورده بود تا جایی که دقیق آزادانه و مفتخرانه از موقعیت عقیدتی و وجدانی و ایمانی خود حمایت میکرد. و یزدان که هرگز نبیند بهشت، کسی که نداند رهی زردوهشت. از این جهت شاعران مثل استاد رودکی در فضای آزادی وجدان و عقیده بسر می بردند و در چنین محیط آزاده البته آزاداندیشی هم امکان پذیر بود. با این معنی استاد رودکی مثل نیاکان با شرف خود آزاد منشی می کند، زندگی و فرصت عمر را غنیمت می شمارد، شادی می کند و از زندگی لذت بردن را به همگان توصیه می نماید. این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست که دلش بیدار است، نیکی او به جایگاهی بد است، شادی او به جای تیمار است، چی نشینی بدین جهان هموار، که همه کار او نه هموار است، گردشی او نه خوب و چهرهش خوب، زیشتکار و خوب دیدار است. پنجم، به این ترتیب شعری استاد رودکی چون رمزی ملی امروز هم طلبات فکری، ادبی، بدیعی، اخلاقی، اجتماعی و هویتی ما را قانع می‌گرداند. شعری استاد از زندگی و روزگار ملت سرچشمه می‌گیرد و بر روح و روان ملت قدرت و توان می‌بخشد. و این معنی رودکی رفت و ماند حکمتی اوی، می بریز نریزد از می بوی. شنوندگان گرامی، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده ناظم نورزاده، راوی فردوسی نظام.
2: رادیو تاجیکستان رو در شهر پنجکند روی دو موج 107.3 FM و 104.5 FM می توانید بشنوید.

0: тоҷикистон тақдим мекунад. Рушд ё баръакс мушкилоту норасоиҳои соҳаи маориф.
1: То ин муддат ин ниҳод якчанд маротиба.
2: Муҳтарам Содиқзода, маблағ ва
0: монеаҳо дар боло рафтани сифати таҳсил.
3: Баррасӣ мекардам, чора медидан.
4: Онҳоро қаноатманд гардонад.
0: Чӣ бояд кард ва ба кӣ бояд? این همه در برنامه معرفت بحث و مسئله گذاری های جمیله جمال با مسئولین و راهبریت سیستم معاری روز سه شنبه از رادیو تاجیکستان
5: در موج برنامه نوبتی موسیقی و جهانی معاصر
6: موسیقی و جهانی معاصر راه به سوی دریافت آثار و روزگار بزرگترین نمایندگان صنعت موسیقی
7: درود به مخلصان و هواداران عزیز اینک برنامه نوبتی را آغاز نموده آن را به 80 سالگی آوازخوان محبوب آرتیست خلقی روسیه بانو رکسانا بابایان می‌بخشیم با ما باشید

0: زهره که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино. китоби гиёҳнома ё китобу набот ва ҷонварнома ё китобул ҳайвон, ки аз бахши табиёти донишномаи бузурги фалсафии Абуалӣ ибни Сино китобу шифо буда, бори аввал бо тарҷума ва тафсиру таҳқиқ бо забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст. шайхур раис дар гиёҳнома олами растаниҳоро бо равиши илмӣ ва истилоҳоти дақиқи ботаникӣ тавсиф намуда, дар ҷонварнома муносибатҳои мураккаби байни инсон ва ҳайвонотро бо дидгоҳи олимона ва мушоҳидаи муншикофона баён кардааст. китоби гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибни Синоро доктори илми филологи профессор Сулаймони Саидраҳмон аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума ва тафсиру таҳқиқ намудааст. китоби гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино соли 2021 бори аввал бо забони тоҷикӣ ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони илм, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 15 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома Муҳаммадҷон Собиров. وزیر انرژیتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان دلیر جمعه در جلسه وزیران انرژیتیک کشورهای عضو سازمان همکاری شانخای در شهر بیشکک پیشنهاد نمود که پلتفرم دائم عمل کننده همکاری انرژیتیکی سازمان همکاری شانخای تأسیس داده شود. با گفته وزیر این ساختار می تواند برای مبادله تجربه، تطبیق تکنولوژی‌های موثر، رشد انرژیتیک سبز و گسترش سودای فرامرزی نیروی برق زمینه فراهم آورد. ضمن سخنرانی همچنین بر رشد ҳавои энергетикӣ барқароршаванда истифодаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ дар соҳаи энергетика таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. ҳамчунин масъалаҳои рушди лоиҳаи касса 1000 таҳкими шабакаҳои барқӣ байни давлатӣ ва омодасозии мутахассисони соҳаи энергетика дар сатҳи минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. 18 июн дар шаҳри Душанбе семинари таҳлил ва тасдиқи натиҷаҳои марҳилаи якуми барномаи муҳоҷирати меҳнати Осиёи марказӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти давлатӣ, бахши хусусӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шарикони рушд иштирок намуданд. зимни семинар дастовардҳо дар самтҳои идоракунии муҳоҷират, фароҳамсозии имкониятҳои нави шуғл дар хориҷ, ҳифзи ҳуқуқҳои муҳоҷирон ва дастгирии муҳоҷирони бозгашта баррасӣ шуданд. иштирокчиён ҳамчунин ба қатор мушкилоти мавҷуда, аз ҷумла сатҳи нокифояи огаҳии муҳоҷирон аз ҳуқуқҳои худ, зарурати таҳкими истиоати институтсионалӣ ва беҳтар намудани механизмҳои бозҳамгироии муҳоҷирони баргашта ишора карданд. дар натиҷа тақвияти низоми ҷамъоварии маълумот, истифодаи самаранокӣ механизмҳои амалкунанда ва густариши ҳамоҳангсозии байни идоравӣ ҳамчун самтҳои афзалиятнок барои марҳилаи дуюми барнома муайян гардиданд. дар тоҷикистон бо ибтикори китобхонаи миллии тоҷикистон озмони ҷумҳуриявӣ беҳтарин китобхон доир мегардад. дар ин хусус масъулони китобхонаи миллии тоҷикистон хабар доданд. бино ба иттилои манбаъ, озмони ҷумҳуриявии беҳтарин китобхон бо мақсади баландбардоштани завқи китобхонӣ, ташаккули фарҳанги мутолиаи китоб ва арз гузоштан ба муқаддасоти миллию фарҳангӣ доир мешавад. тибқи низомномаи озмун довталабон ба ду гурӯҳ байни хонандагони то 18-сола ва байни хонандагони аз 18-сола болои китобхонаи миллӣ ҷудо карда мешаванд. ҳамчунин гуфта мешавад, ки ғолибони се соли охирин озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст ва донандагони беҳтарин асарҳои пешвои миллат ҳуқуқи иштирок карданро надоранд. филми тоҷики таваллуди дигар дар ҷашвораи байналмилалии синамои бишкек соҳиби чанд ҷоиза, аз ҷумла беҳтарин нақши занона шудааст. ба иттилои манбаъ, дар ин ҷашвора филм офарони беш аз 30 кишвари дунё ширкат варзиданд. филми таваллуди дигар, ки филми муштараки тоҷикистону амрико ва қатар мебошад, соли 2025 рӯи саҳна омада, имсол дар ин ҷашвора соҳиби 3 ҷоиза гардид. аз ҷумла ҷоизаи беҳтарин нақши занона ба ду ҳунарманди ин филм шукрона наврӯзбекова ва шоира Абдулғайёсхонова тақдим шудааст. ҳамчунин филми мазкур ҷоизаи иттифоқи байналмилалии мунаққидони синаморо сазовор шудааст.
0: Хабарҳо аз хориҷи кишвар.
1: Созишномаи таърихӣ миёни Иёлоти Муттаҳида ва Эрон, ки мебоис ба коҳиши танишҳо дар ховари миёна замина гузорад, имрӯз бо хатари ҷиддии фурӯпошӣ рӯбарӯ шудааст. Дар ҳоле ки Вашингтон ва Теҳрон барои нигоҳ доштани оташбаси 60 рӯза талош доранд, идомаи амалиётҳои низомии Исроил дар Лубнон ба яке аз нуқтаҳои асосии ихтилофот табдил ёфтааст. Дар посух ба ин вазъ, Эрон амрикоро ба иҷро накардани ӯҳдадориҳои худ муттаҳам намуда, аз бастани гулугоҳи стратегии Ҳурмуз хабар дод. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Тучи.
2: وضعیتی که در اطراف سازشنامه اسلام آباد میان ایالات متحده و ایران در ماه ایون سال 2026 جریان دارد نمونه روشنی یک بحران بسیار سمتی ژئوپلیتیکی میباشد. در این زمینه تهران و واشنگتن تلاش دارند آتش بس نازوگ را حفظ نمایند، در حالی که عملیات نظامی ادامه دار اسرائیل خطری بر هم خوردنی تمام روند مذاکرات را به وجود آورده است. متن اساسی سازشنامه 12 ایون با میانه‌روی سروزیر پاکستان موافقه شد. 5 روز بعد 17 ایون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و پرزیدنت ایران مسعود پزشکیان به طور فاصلوی این نادی تاریخی را به امضا رسانیدند. سازشنامه رژیم 60 روزه آتش بس را در همه جبهه ها پیش بینی نموده، بیکار کردن محاصره بحری ایران از جانب ایالات متحده آمریکا و باز کردن گلوگوی استراتژی هرمز را برای کشتی گردی بین المللی از جانب تهران در نظر داشت. اما علاقه روزهای 18 و 19 رهبریت اسرائیل آشکار اظهار نمود که خود را به این توافقات آمریکایی و ایرانی وابسته نمی‌حسابد. در نتیجه ارتش مدافع اسرائیل حمله ها را به جنوب لبنان و موقع های حزب الله ادامه داد. در پاسخ 20 ایون نیروهای بحری سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد قواهای مسلح ایران خاتم الانبیا رسما از بسته شدن پره گلوگاه هرمز خبر دادند. در بیانیه نیروهای بحری سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی سبب این تصمیم چنین شرح داده شده بود: با سبب جنایات های رژیم صهیونیستی در لبنان و نقض عهده‌داری های ایالات متحده اوید به تامین حالت آتش بس، گلوگاه هرمز برای همه کشتی ها بسته می شود. به همه کشتی ها توصیه داده می شود که به گلوگاه هرمز نزدیک نشوند، در عکس حال امنیت آنها تحت خطر قرار خواهد گرفت. دیپلماتیای ایران تمام مسئولیت شدت گرفتنی وضع را بر دوش ایالات متحده آمریکا گذاشته، مموراندوم را همچون یک بسته یگانه و تقسیم نشونده ارزیابی میکند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران اسماعیل بقایی تاکید نمود که ما تمام عهده‌داری‌های خود را پورا اجرا میکنیم. طرف مقابل وظیفه دار بود که متحدان خود یعنی رژیم صهیونیستی را مجبور سازد که آتش را در لبنان قطع نمایند، اما ما میبینیم که طرف مقابل وظیفه های خود را اجرا نکرده است و این نقض مستقیم سازشنامه آتش بس میباشد. در عین زمان ایالات متحده آمریکا فوراً ادعای محاصره واقعی گلگاه را رد کرد. معاون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جی ویدنس در مصاحبه با فاکس نیوز اظهار داشت که ما یگانه دلیلی نمی‌بینیم که نشان می‌دهد ایرانی ها تا حال گلگاه هرمز را بسته‌اند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا نیز این موقع را تصدیق نموده، خبر داد که کشتیگردی بدون مانع ادامه دارد و تنها در یک روز از گلگاه 55 کشتی گذشته بیش از 17 میلیون بارل نفت انتقال دادند. به نظر کارشناسان عمل‌های ایران در نیزو بر پایه استراتژی دقیق قرار داشته با چند منفعت کلیدی تکیه میکند. برای ایران نگاه داشتن موقع حزب الله در لبنان مساله قابل معامله نیست. اگر سازشنامه امکان واکنش تهران را به حمله های اسرائیل در دوام 60 روز محدود سازد، این سازش میتواند به نفوذ منطقوی ایران ضربه جدی رساند. وزارت کارهای خارجه ایران هشدار داده است که اگر واشنگتن چاره نندشد، قابلیت حیاتی تمام میمراندوم زیر خطر قرار خواهد گرفت. در همین حال ستاد حاتم الانبیا تاکید کرده است که اعلان بستن گلوگاه تنها قدمی اول است. تا حال اسرو درباره بسته شدن گلوگاه خصوصیت بیشتر سیاسی و رمزی دارد. ایران عملا کشتی های نفتکش را بازداشت نمیکند تا از واکنش مستقیم نظامی ایالات متحده آمریکا پیشگیری نماید. با وجود این خودی تهدید بستن یکی از مهمترین راههای انتقال نفت جهان برای زیاد نمودن فشار سیاسی به کاخ سفید کافی میباشد. امروز هیئت مذاکره کننده ایران برای گفتگوشنید با فرستادگان مخصوص پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جارد کوشنر و استیو ویتکوف به شوئیسریا سفر کرد. تهران با اشغال موقع قطعی یعنی تا اجرا نشدن بندی اولی میمراندوم پیشرفت در سمت سازشنامه نهایی غیر امکان است. مسئولیت سرنوشت آتش بس را پورا بر دوش آمریکا میگذارد.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: رادیوی تاجیکستان ترغیبگری تمدنی بزرگ.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: درختی که تلخ آورد بار و برگ، نیرزد همی زندگانیش مرگ.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

درود میگویم هموطنان عزیز و اونهایی که پیوسته با موج رادیوی تاجیکستان هستید، چون هر وقته در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما است برنامه فصاحت کلام مستقیما روی همین موج با شما هستیم. بنده فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف.

0: بله واقعاً با کنه گردآوری گم کرده است یا امید سروری گم کرده است. زهر بادا شیر مادر برکسه که زبان مادری گم کرده است. این چند مصرع یک کتاب معنی را در خود غنجانیده است که ما را پیش از همه به احترام زبان، به دوست داشتن زبان و به محبت داشتن نسبت به زبان وادار میکند. زیرا گم کردن زبان از قدر نکردن زبان منشأ میگیرد. وقتی که انسان ارزش زبان را نمیداند و البته که آمیخته میکند با چندین زبان های دیگر و همین گونه میتواند چندین واژه های دلچسب و دلنشین و تاریخی زبان خود را از دست بدهد. و هر موضوعی که در این برنامه مطرح می شود شنونده های گرامی قدر محض با همین مقصد است که ما از اصل زبان خود آگاه باشیم، ریشه زبان خود را بدانیم، بشناسیم و درک نماییم که زبان ما یک زبان عادی و ساده نیست. زبان ما یک زبان است که ریشه های عمیق دارد، یک زبان است که تاریخ چندین هزار ساله دارد، یک زبان است که اقیانوس به آخر را میماند که هر قدر اگر ما در این اقیانوس به قول شنا کنیم، جستجو کنیم، هنوز هم باز پهلوهای ناآموخته آن باقی میماند. یعنی به همین اندازه زبان بای است، زبان پرغناوت است، زبان غنی است. و چون گفتیم هر یک موضوع محض با همین مقصد است که ما از بخش از زبان خود آگاه گردیم و درک نماییم، همچنین مهم بودن آن موضوع را در رشد و گسترش زبان دانیم. موضوعی که امروز ما در برنامه مطرح میکنیم شنونده های گرامی قدر، نام های جغرافی و اهمیت آنها در رشد و گسترش زبان تاجیکی است که البته هر یک نام هم تاریخ دارد، خاطره دارد و نشان هویت و شناسنامه معنوی یک ملت به حساب می رود. و امروز ما شاهد هستیم که هر یک کوه، هر یک دریا، هر یک دهه و هر یک گوشه سرزمین نام خود را دارد و در پس بعضی از آن نام ها قصه از روزگار گذشته نهفته است. یعنی آن چیزی که در نظر ساده می نماید یا بعضن متاسفانه نادیده گرفته می شود، اما یک دنیای فراخ آموزش را در خود انعکاس کرده می تواند. ما به این مقصد امروز به استودیو دعوت نمودیم استاد سیف الدین نظرزاده، دکتر علم های فیلولوژی، پروفسور. استاد خوش آمدید به رادیو تاجیکستان.
1: یک جهان سپاس، سلامت باشید.
0: ما نیز سوری سپاس میکنیم از آن که همیشه ما را همراهی میکنید و در تحلیل و بررسی موضوع های گوناگون که در بیداری هویت ملی که حکی اساسی اون را احترام و دوست داشتن زبان تشکیل میدید سهم خود را میگذارید. و سپاس میگویم به همه اون نفرانی که واقعا همچون پشتیبان واقعی زبان، همچون غمخور معنویات و فرهنگ ملت در این راه همیشه قدم های استوار دارند. و امروز ما باید فرصت را از دست ندهیم سامیان عزیز و از این بزرگان، از این دانشمندان چیزی بیاموزیم. شما نیز میتوانید با رقم های 2760 و 2760 تماس بگیرید و سوال های خود را دایر به موضوع پیشنهاد نماید. زیرا در این موضوع نیز سوال ها خیلی زیادند. مثلا کدام رازها در پس نام های محل های ما نهانند؟ این نام ها چگونه به وجود آمدند؟ نام های جغرافی برای زبان و فرهنگ ما چی ارزش دارند؟ و همین گونه ده ها سوال است که شاید در ذهن هر کدام ما چرخ میزند. و شما می توانید با رقم های 2760 و 2760 زنگ بزنید و سوال های خود را پیشنهاد نماید. شاید نامی که در محل شما گذاشته شده است معنی آن را دانستن می خواهید، یا از کجا تولید شدن آن نام را دانستن میخواهید، یا میخواهید اثبات کنید که نام محل شما واقعا تاجیکانه است، میتوانید که با ما در ارتباط باشید، استفاده ببرید از ذهن و معنویات و زباندانی استاد سیف الدین نظرزاده. استاد، میخواستیم نخست بگویید که نام های جغرافی در آموزش تاریخ زبان چه نقش دارند؟ آیا ما میتوانیم با تاریخ یک نام مثلا اثبات کنیم که ریشه زبان ما همین گونه دراز است، همین گونه تاریخ دارد؟ یعنی اونها در معین کردن تاریخ زبان چه نقش بازیده می توانند؟
1: البته طوری که شما ذکر کردید، تاریخ زبان تاجیکی به نهایت طولانی است و آموزنده هم هست. و البته توانایی زبان ما در نظر اول اگر امروز خیلی ساده نماید و ما بعضی اصطلاحات را از زبان خود انتخاب کرده نتوانیم و در انتخاب بسیاری از اصطلاحات تکنیکی امروزه از عاجزی زبان خود شکایت میکنیم، ولی من باید بگویم که از نقطه نظر محققان زبان تاجیکی ما حدوداً تخمیناً 27 میلیون واژه ساخته میتواند. یعنی دستوری زبان تاجیکی ما به اندازه با قوت است که به اندازه پرقدرت است که ما و شما میتونیم با استفاده از امکانیت های داخلی زبان خود در همین روزها 27 میلیون واژه سازیم. از طرف دیگر در گنجینه اینستیتوی زبان و ادبیات بنامی روزکی تا امروز حدوداً تخمیناً تا 6 میلیون گونه های گوناگون کلمه و واژه ها جمع‌آوری شده است و در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران باشد از تخمیناً 3.4 میلیون واژه سخن میگویند. و ما شما میدونیم که فرهنگ های بزرگی که ما در ما تهیه شده است حدوداً 200-300 هزار تا 500 هزار واژه ها رو در بر گرفته میتوانند. ولی امکانیتی زبان تاجیکی رو به طور پورا استفاده کردن لازم است. با این خاطر ما و شما باید تاریخ زبان خود رو آموزیم. واژه های تمام منطقه های زبان تاجیکی رو جمع آوری کنیم و یک فرهنگ سازیم که تمام واژه های زبان تاجیکی که تا امروز در فرهنگ ها قید شده است، در کتاب های بدیهی، در آثار های گوناگون آمده است، آنها را جمع آوری کنیم و در شکل یک فرهنگ جامع به مردم خود پیشنهاد کنیم. اکنون میگذاریم به سوال شما. مسئله نامگذاری یا که مسئله نامگذاشتن یک علم است، در زبان شناسی آن علم را آنوماستیکا میگویند، در تلفظ روسی آنوماستیکا تلفظ می شود و تحت لفظ همین نامشناسی معنی دارد که این علم چند بخش را در بر می گیرد و علم و آموزش جاینام ها یا جاینام شناسی یا نام های جغرافی یکی از بخش های همین علم است. از طرف دیگر نام های شخص هم هست که اون را انترپنیمیا میگویند و در نبات خود هر مثلا قسمت دریا و مثلا کوه ها مثلا نام های علمی خود را دارند که من در اینجا اونها را نمبر نمی کنم. البته مثلا کوه واژه ها، آب واژه ها گفتن ممکن است. و برای چی به علمی نامشناسی جغرافی یا به جای نامشناسی ما بسیار اهمیت میدیم و مخصوصا در سالهای آخر بعد از با استقلال رسیدن جمهوری تاجیکستان ما به این مسئله برگشتیم و آنها را جستجو داریم و بسیاری اگر شما شاهد هستید که بسیاری از منطقه های جمهوری تاجیکستان نام های دیگر داشتن آنها را عوض کردن و به خصوصیت های ملی مردم ما موافق گردانده شدن. من باید پیش از همه بگویم که اساساً نام های جغرافی این تاریخ زبان ما است، تاریخ ملت ما است و زبان و زبانشناسی یک علمی هست، یک عنصری هست که تاریخ زبان در اونجا نهفته است و مخصوصا با واسطه همین واژه ها و نام هایی که ما و شما میگذاریم. من دور نمی روم، مثلا همین سالهای آخر اگر ما نامگذاری منطقه های گوناگون جمهوری رو اگر از نظر گذارونیم ما خود به این سوالمون به این مسئله جواب گفته میتوانیم. مثلا من دور نمی روم شهری باختر. ببینید شهری باختر برای چی شهری باختر شد؟ چون که پیشتر قرغان تپه نام داشت و پیشتر هم حلیورد هم میگفتن، شاید دیگر نام ها هم وجود داشت، ولی در همین دوره ما آمدیم و نام اون رو باختر گذاشتیم. اولین مسئله ای که ما و شما در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان میبینیم این به اصالت خود برگشتن ملت کهن بنیاد ما است. باختر نام یک منطقه بسیار بزرگ تاریخی است که امروز هم یک پهنای وسیع مثلا در برابر سوخت باختر وجود داشت که یک پهنای وسیع را از زمین قسمت های جنوبی تاجیکستان و ازبکستان تا منطقه کابل این طرف تا هرات افاده میکرد و برای اون که همین نام امروز از استفاده بر اومده است و استفاده کمتر دارد، برای همین من فکر میکنم که دانشمندان ما و حکومت جمهوری تاجیکستان هم تصمیم گرفت که نامی باختر را به همین شهر گذارد. یعنی به همین طریق ما یک نام جغرافی بسیار قدیمی و سیر را زنده کردیم، احیا کردیم و به اصالت خود برگردوندیم. چون که باختر این یکی از منطقه های بسیار مهمی ایرانی تباران حساب می شود و گهواره تمدن مردم ما در همین منطقه بیشتر وجود داشته است. چون که اگر شما از تاریخ یا که مثلا از شاهنامه هم که اگر بخونید، اگر تمام دولتداری پیشین تاجیکان از پیشدادیان سر کرده تا کوشانیان در مرکز باختر گذشته است و بلخ هم پایتخت همین باختر است. یعنی بلخ یک شکل دیگری باختر است، یک شکل دیگری با چیز که برای همین بینید ما در اینجا باز یک نوحیه دیگر رو گذاشتیم با نام جلال الدین بلخی و هم نام یکی از بزرگان خود رو احیا کردیم و هم در بلخی ما نام تاریخی منطقه خود رو از نو احیا کردیم. شما امروز میدونید که بلخ یک ولایت است در افغانستان و مرکز آن مزار شریف نام دارد و خود بلخ در 7 کیلومتری یا 8 کیلومتری مزار شریف واقع است و خرابه هاش هنوز باقی است و باید بگویم که بلخ مرکز تمدن ما حساب می شود. دین زردوش در همان جا اعلان شده است و خود معبد اولین مثلا زردوشتیان در آنجا هست و خود مقبره زردوش هم در همین بلخ وجود دارد. برای همین ما با یک نام مثلا گذاشتن نام جلال الدین بلخی ما هم یک شخص بزرگوار تاریخی خود را در اینجا از نو احیا نمودیم و هم از اون جمله با بلخی ما یک تمدن بسیار بزرگ خود را یادآور میشیم که در همین منطقه ها رشد یافت و ما و شما قسمت ترکیبی همین تمدن بلخ یا تمدن باختر حساب میشویم.
0: تشکر استاد. یعنی از این برمیآید که هنگام گذاشتن نام های جغرافی همچنین شناسانیدن مردم به اصل خود و همچنین به ادبیات و فرهنگ به نوبت گرفته میشود، یعنی در مدی اول گذاشته میشود، هدف های خود را دارد.
1: البته من مثلا فرض کردیم، من یک مثال دیگر میارم. ما یک مفهوم داریم با نام حصار شادمان. همه گمان میکنن که حصار شادمان یعنی قلعه شادمان گفتنی گفت یا قلعه خوشبخت گفتنی گفت، مثلا جایی که خوشبختی میارد، ولی خود واژه شادمان از واژه شادمان نیست. این شادمان نیست، این شادمان شومان است و یک منطقه تاریخی بود که در همین منطقه حصار ما و شما وجود داشت و مردم ایرانی تبار در اینجا زندگی میکردن و با زنده کردن همین شومان ما و شما میتوانیم که تاریخی بسیار دوری منطقه حصار را از نو احیا کنیم. برای همین این هم خیلی مهم است. من ناحیه شاه منصور داریم، بسیاری ها اون را از نام یک نفر شخص با نام شاه منصور میگیرن، ولی من فکر میکنم که این هم شاید به همون شمانی دوره پیشین رشد همین منطقه ما ارتباط داشته باشد. یعنی این در همین منطقه دوشنبه امروزه یک قلعه خیلی بزرگ وجود داشت با نام شمان و ببینید اگر همین حال هم به جغرافی دوشنبه نگاه کنید، قسمت این طرف دریای دوشنبه یک منطقه بلندی است و در همین بلندی همه وقت از دوره پیشین سر کرده در اینجا تمدن های ما جایگیر بودن، مخصوصا در دوره کوشانی ها در اینجا یک شهر خیلی بزرگی بوده است که از همون دوره قدیم سرچشمه می گرفته است.
0: سلامت باشد استاد. اکنون مردم عادی چگونه می توانند که از معنا و محتوای پوره نام های محل و جای زیست خود آگاه شوند؟ یعنی چون واقعا اون چیزی که در درک ما می گنجد، چنانه که شما اینجا حصار شادمان مثال آوردید، واقعا ما یک جایی که خرسندی است، شادمانی است، یعنی خوشحالی می آورد تصور می کردیم، اما چون شنیده معنا تماما دیگر است.
1: بله، برای شمان و کومید دو منطقه به هم همجوار است. شمان در منطقه ایساری همین روزا بنا دوشنبه جایگیر بود و کومید اون طرف تر در منطقه اندیگان و اون طرف فیض آباد.
0: بله، چون به این اندازه اهمیت دارد درک و آگاه بودن از معنا و محتوای نام های جغرافی، مردم یادی چگونه باید درک کنند، چگونه باید آگاه شوند؟
1: یک مثال دیگر دارم، بعد به سوال شما جواب میدهم. در همین منطقه فیض آباد کنونی یک شهر پیشتر وجود داشت، شهری وشگیرد. شهری بود است که در دوره پیش از هجوم ترک ها در همین منطقه از شهرهای بزرگترین بوده است و حتی بزرگانی که مثلا در بلخ دچار حمله عرب قرار گرفتند، آنها از اونجا کوچ میکردند و میامدند به شهری وشگیرد در منطقه امروزه فیض آباد و از همین منطقه یک متای سرخ وجود آمده می بفتند که در تمام منطقه آسیای میانه و ایران و اینجاها شهرت داشت با نام وشی یا ویسا. بینه در لغت ها آمده است که وشی متای سرخ هست که در وشگیر استحصال کرده می شود. یعنی بینید این همین شهر از نقطه نظر ما امروز فراموش شده است. بغیر از تاریخ نگاران دیگر کس ها نمی دانند که در همین منطقه فیض آباد یک شهری بود که تخمیناً به همین شهر دوشنبه از جهت اهالی از جهت سر اهالی بودن تخمینا به همین شهر دوشنبه سالهای اتحاد شوروی برابری میکرد و این شهر در نتیجه هجوم ترکان از بین رفت سوزانده شد و البته من همین نام وحشگیر هم باید در نظر داشته باشیم و باید اون رو هم احیا کنیم. شاید که در فیض آباد در یکون منطقه گذاشته باشن من خبر ندارم، لیکن باز هم تکرار میکنم که اهمیت آموزش تاریخ نام های جغرافی انا در همین مساله ها نهفته است. ما با برگشتن به اصالت ملی خود و در شکل برقرار کردن نام های جغرافی قدیمی ما هم تاریخ دیرینه خود را از نو احیا میکنیم.
2: فصاحتی کلام
0: محض با زبان توجیکی
3: برای آن که یک کسی را اصلاح کنه خودشون
2: ترغیب ارزش های زبان و احترام به آن
4: کلمه و اصطلاحات وارد می شوند که باید در زبان توجیکی
2: اصلاح کمبودی و غلط ها
5: برای سیقل دادن زبان مادری برای
2: نظر و پیشنهاد زبان شناسان و ادیبان در مورد رشد و گسترش زبان دولتی هر روز چهارشنبه از رادیو توجیکستان در پیشنهاد فرزانه محمدی و 104.7 FM.

0: бале, шунавандаҳои азиз, шумо барномаи фасоҳати каломро мустақиман мешунавед ва мо бо устод Сайфиддин Назарзода, профессор доктор илмҳои филологӣ дар атрофи номҳои ҷуғрофӣ ва сабабҳои тағйирпазирии онҳо, ҳамчунин аҳамияти он дар рушд ва густариши забони модарӣ суҳбат дорем, ки шумо ҳам метавонед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 занг занед ва саволҳои худро атрофи мавзӯъ пешниҳод намоед. Устод, қабл аз он ки бахши иттилоотӣ пешниҳод мешуд, мо дар мавриди номи Вашгирд суҳбат доштаем, ки имрӯза мардумонро бо номи Файзобод мешиносанд. Агарчи Файзобод ҳам як номи ҷолибу дилнишин аст, яъне як номе, ки мазмун ва муҳтавояш барои шунаванда равшан аст. Дарк кардан мумкин аст, ки чӣ маъно дорад, аммо Вашгирд, устод, оё воқеан вожаи тоҷикӣ буд? Ва агар ин қадар решаи тӯлонӣ дорад ин вожа, чаро иваз карда шуд ва сабаби ивази онро шумо дар чӣ шарҳ дода метавонед?
1: Номи این شهر ایواز کرده نشد. نام این شهر در ابتدای اصرهای میونه تاریخی بر اثر تختداد ترکان هم خود شهر خراب گردید و هم نام شهر از بین رفت.
0: چون تا جای ما از روی شنیدمون استاد همین ناحیه فیض‌آباد قبلا وشگیرد گویا نام داشته است. یعنی همین مکان است.
1: همین شهر وشگیرد در همین منطقه فیض‌آباد وجود داشته است. مثلا من نمیگم که در همون جای انیقی که امروز شهر فیض‌آباد واقع است در همونجا باشد، لیکن در همین منطقه وجود داشته است و شهر خیلی بزرگی هم بوده است. معنی نام شهر از دو کلمه عبارت است، نام وش به معنی سرخ و از این کلمه در فرهنگ ها کلمه های وشی وجود دارد، کلمه هایی که به معنی یک لباسی یا یک متای خیلی سرخ و زیبایی که فقط در همین شهر وشگیرد استحصال می شده است. گیرد این معنای انجامه شهرساز است یا محلساز است با نامی مثلا فرض کنیم که اگر شما به تاریخ نگاه کنید، اگر مثلا واژه سیاوش گیرد در شاهنامه فردوسی و میخورد، یعنی وقت شهری که سیاوش بنا کرد، یعنی این شهر در دوره، من فکر میکنم که دوره احیای این شهر از دوره کوشانیان سرچشمه میگیرد و در عصرهای تخمینا 8 و 9 بعد اوج تاریخ خود رسیده بوده است، ولی متاسفانه من در نظر دارم هجوم اولین ترک‌ها که این به عصرهای 5 و 6 رست می‌آید. یعنی شما اگر به تاریخ نظر کنید، ما در عصرهای 5 و 6 از طرف شرق به حمله ترک‌ها روبرو شدیم و از طرف غرب به حمله عرب‌ها، و اسباب اون که ما بسیار در نتیجه هجوم ترک‌ها شکست سخت دیده بودیم، ما نتوانستیم که به عرب‌ها مقاومت سخت کنیم، چونکه شهرهای ما هنوز وقتی که سیاحان چین در همون وقت می آیند همین منطقه ها رو می بینند، بگویند که شهرهای این منطقه هنوز هم بر اثر همون هجوم ترک ها در خرابی قرار دارد. و در اینجا یک روایت دیگر هم هست که وقتی که بلخ گرفتار هجوم ترک ها می گردد، یکی از بزرگواران ما با نام شقیق بلخی از همونجا با 400 شطور و با کتاب های خیلی زیاده عزمی سفر وشگیز میکند، و وقتی که اون به منطقه همین سیبستان امروزه ناحیه دنگره میرسد، در اینجا به دست ترک ها میفتد و ترک ها فکر میکنند که این 400 شطور بار این همه بایگری و همه ثروت و همه این از بسر همه همون مردمی که در همون جا آمده به همون کارون آمده بودن، آنها را از دم تیغ میگذرانند و از اون جمله شقیق بلخی هم در همین جا کشته میشود و آرامگاه همین بزرگوار هنوز در منطقه سیبستان واقع است و همون جماعت همون منطقه و امروز جماعت شقیق بلخی را نام دارد.
0: بله واقعا استاد، ببینید که در همین یک منظره کوتاهی که شما اینجا مثال آوردید، هم کتاب دوست و معرفت پیشه و معرفت فرهنگ بودن ملت تاجیک را نشان میدهد و هم مبارزه آنها را در راه حفظ و گرامی داشت فرهنگ و معنویات ملت، که طور پیشتر هم افزوده محک اساسی آن را زبان مادری ما تشکیل میدهد. و در حقیقت آن نام هایی که تاریخ کهن دارند و همزمان معنا و محتوای عمیق خود را دارند و از یک واقعه های قصه کرده میتوانند، حفظ میشوند گمانم، چون وقتی که به ناحیه فیض‌آباد وارد میشویم، پیش از وارد شدن به مرکز ناحیه شهرک وشگرد نوشته شده است. یعنی این نام هنوز حفظ است و این نام از همون تاریخی که شما اینجا قصه کردید بازگو میکند. و در حقیقت اگر استاد گمان میکنم که انا همین گونه مثال ها برای شنونده ها، برای مردم اهالی کشور فهمانیده شود، من فکر میکنم که احساس خودشناسی ما باز هم بالا میگیرد. چون ما درک میکنیم که زبانی که امروز ما با آن اینقدر آزادانه صحبت میکنیم، با چه قدر جان فدایی ها به ما رسید، با چه قدر از خود گذشتن ها به ما رسید و چه قدر تلاش ها بودند که این زبان را به کم و کاست و همین گونه روان و شیوا به ما میراث گذاشتند که این قرض ما است برای دیگران میراث گذاشتند. و اکنون
1: باز یک لحظه دیگر را برای شما نقل میکنم یا قصه میکنم. من فکر میکنم که این هم خیلی جالب است و برقرار کردن این واژه هم خیلی مهم است. من درباره واژه سامان صحبت کردنی هستم. خوب که شما اسماعیل سامانی رو بدونید و به همه جهان سلاله سامانیان مشهور است.
0: بله واقعا استاد، و از شنیدن همین کلمه سامان هم ما فکر میکنیم که همون یادآوری از بزرگی های شاید اسماعیل سامانی باشد که قدر نقش موثر دارن در بیداری فرهنگ ما.
1: ما درباره سامان در امروز هیچ معلومات قریب نداریم که از کجا پیدا شد، چی هست این. تصور میکنیم که یک ملکی بوده است در نزدیکی ترمیز و در نزدیکی بلخ و از همین نام، از همین ملک نام همین سلاله گرفته شده است. ولی من یک چیز بسیار عجیب را خوندم در روضات الصفا که در اونجا درباره هجوم مغول ها صحبت میکند و میگوید که زمستان سالهای 1220 1219 و 1220 را چنگیز خان در دشت سامان گذراند. همین خیلی می نویسه که من تحت لفظی صحبت میکنم، در دشت سامان گذراند و سامان در نزدیکی کنگورت است. بینید این تاریخ نامه عصر 14 هست، عصر 14 هست و در همان جا ما الان که دو نام تاریخی منطقه خطلان رو میبینیم، یکی دشت سامان است و دیگری کنگورت که امروز در همین منطقه ناحیه تیمورملک در پهلوی دنگره واقع شده است. یکی از جاهای بسیار مشهور و قدیمی کشوری ما هست.
0: استاد اگر اجازه دهید یک زنگ تلفنی است با هم قبول کنیم، سپس ادامه میدیم این موضوع رو با عذر زیاد. بله میشنویم شنونده عزیز.
2: من بابای بابا نظر از شهرک فیض‌آباد.
0: تشکر، مرحمت، میشنویم سوال
2: شما. من مهمان شما رو به این درگاه قدم نهاده رو در این باره صحبت کردن شد خیر و مقدم میگویم. ولی شما درباره شهر وشگیر من این برادر معلومات دادم. جماعت شهرک ما فیض‌آباد پیشتر جماعت شهرک بود، ولی به نام وشگیر گذاشته شد. یعنی خود ایزم درین شهرک فیض‌آباد هست. لیکن در همین شهرک فیض‌آباد یک کوچه با نام چینایی.
0: چینایی، بله.
2: اگر تو چقدر معلومات دارد و خود از تصورات ندارم، لیکن از در بعضی گفته ها در همون دوره که شهر وشگیر وجود داشته، در همین جای کوچه چینایی مردم چین یعنی کورونسوی داشتیم. از همون دوره تا این جانب همین کوچه به نام چینایی یعنی گذاشته شده است. حالی هم چینایی این را خواستم در همین و نزدیکی نامش را ایواز کنم، لیکن مردمی ما کوچه ما مانه شد لکی نی. این نام نامی قدیمه است، یعنی موندگی است با نام چی اردم چین گرفتگی همی جمعه است. من همی کوچه یکی در خیلی در این در باره یک معلومات چی نیست، لیکن در باره واش گیر خیلی که این شهر رو چخیلی که برادر رو جا نقل
0: معنی داد کردم، بله،
2: یعنی تاروش کرده بودم. تحجیبش هست های هم یکیدم قلعه سنگین میگم، قلعه فاطمه زهرا میگم. بعد در همون جا باز جای معلوم است که جای خانه هایی که در همون دوره ها بوده است تا خاضر هم جاش معلوم است. همین معلوم است که خانه چکل بعد دیوالا گشتیم معلوم است. شهر معلوم است اونه که کنسکابوی که ارخیلوگی که نمی کنم اونه خیلی باقی مانده است.
0: تشکر زیاد شنونده عزیز. اظهار سپاس از آن که ما رو همراهی دارید و توجه میکنید به موضوع هایی که به زبان و فرهنگ ما مربوطند. استاد سوال را گمانم شنیدید، یعنی در همین جماعت وشگیر кӯчае будааст бо номи чинаӣ, ки ин бародар мехостанд аз мазмун ва муҳтавои ин ном ва ҳамзамон тағйир напазируфтанаш посух бигиранд.
1: Ман аввалан бояд бигӯям, ки давраи ки шаҳри Вашгир дар Тоҷикистон вуҷуд дошт, дар ҳамин минтақаи Файзобод вуҷуд дошт, ин давра бо давраи Кушониён рост меояд, яъне ибтидои пойагузории ин шаҳр шояд дар давраи ибтидоии ҳукмронии Кушониёни бузург поя гузошта шуда бошад ва аз ҳамон давра ин шаҳр ба таври мунтазам, яъне оҳиста оҳиста ба як шаҳри бузурги тоҷикон табдил ёфта бошад. Ман фақат дар инҷо он маълумотҳое, ки пештар дида будам, онҳоро ман мутаассифона ҳамроҳ надорам. Фақат ҳаминро мегӯям, ки шаҳри Вашгир ба андозаи бузург будааст, ки роҳҳои пиёдагарди ҳамин шаҳр ба воситаи бомҳои сокинони маҳаллӣ

0: нигоҳи шумо ҳамчун як нафаре ки бевосита дар ҳамин самт кору фаъолият доред, ҳамин гуна номҳо, масалан чинаӣ, ва дар он ҷо деҳаи дигаре ҳам бо номи ҳайим аҳмадӣ, ва дар дигар шаҳру навоҳии кишвар ноҷӣ, тула, туда ва ҳамин гуна номҳо. Агар мо ҳанӯз асли пайдоиши номҳоро нигоҳ накунем, аз ҷиҳати равонӣ, маъно, оё воқеан дар зеҳн мешинанд, яъне равон ба назар мерасанд аз назари шумо ҳамчун як таҳқиқгар?
1: البته اون نمای تاریخی که وجود دارن در مدت نامگذاری اونها معنی در مدت چندین عصر اونها سفته میشن و به اندازه تغییر شکل میکنن که دیگر اونها رو شناخته نمیشود. برای همین این نامها نامهای شینم است. البته چینویی که این نامی معلوم و مشهور است که یعنی که یک گذرگاه گذری بوده است با نام گذری چینویی، یا اینکه ما میدونیم مثلا در шаҳри Москави Федератсияи Россия гузари Хитоиҳо вуҷуд дошт. Яъне ин аз он шаҳодат медиҳад, ки шаҳри Вашгир ба андозае бузург будааст, ки як гузари махсусе бо номи гузари Чиноиҳо мавҷуд будааст.
0: боз
1: ҳам исбот мекунад, ки шаҳри Вашгир дар дарозои таърихи мову шумо яке аз шаҳрҳои бисёр машҳури тоҷикон будааст. برای همین من فکر میکنم که این نامگذاری ها رو ما و شما باید آموزیم، جانبداری کنیم. من مخصوصا نام های تاریخی که از زبان های پیشین ما در این منطقه ها مانده است، اونها رو متاسفانه تفسیر کردن هم خیلی دشوار است، و از طرف دیگر معنی که نمایان می شود ایواز کردن آنها را هم بیشترین ها صلاح می دونند. ولی من فکر میکنم که ایواز کردن نام های تاریخی با فایده زبان ما نیست. ما اونها رو باید اول آموزیم، مشخص کنیم و بعد ببینیم که اگر مثلا به همین منطقه درست نمی آید، بعد شاید یک نام نو انتخاب کنیم. لیکن نام های قدیمی که امروز ها مخصوصا در منطقه های کوهستانی جمهوری ما باقی ماندن، از دو زبان بسیار معلوم و معروفه که در این منطقه ها بود پیشتر شهادت میدن. یکی از نام زبان باختری که در قسمت جنوب و مرکز تاجیکستان تا پیدا شدن زبان تاجیکی وجود داشت، یعنی به زبان تاجیکی تبدیل یافتن اینها، و در قسمت شمال ما زبان سغدی که آن هم آهسته آهسته در زیر زبان تاجیکی، در زیر تاثیر زبان تاجیکی به زبان تاجیکی تبدیل یافت، و امروز در بعض مرکز در بخش های کوهستانی همین منطقه پنشوی این زبان ها هنوز هم نام های باختری و سعودی خیلی زیادن. آنها را پیش از همه تحقیق کردن لازم، و اگر درست باشن و اگر موافق باشن آنها را نگاه داشتن در کار. یعنی نگاه داشتن اصالت تاریخی در موضوع نام های جغرافی، این ما رو به همون تاریخ پیشین خود میرساند، یعنی پیوند نسل ها رو در اینجا تامین میکند. بنابر همین من فکر میکنم که مثلا از نام های بیگانه صرف نظر کردن ممکن است، ولی از نام های تاریخی که امروز برای ما نفهم شدند و معلوم است که آنها همون نام های تاریخی دوره های پیشین است، آنها رو ما باید جمع آوری کنیم، آموزیم، گذاریم که این همون تاریخ خودی ما و شما است.
0: در حقیقت واقعا باعث افتخار است که ما چنین شهرهای بزرگ داشتیم که در پیدا کردن مثلا واقعیت های پیدا شدن بعضی نام ها هنوز هم جستجوها باید صورت بگیرند، هنوز هم تحقیق ها باید صورت بگیرند. ولی بعد از صاحب استقلال،
1: من به همون صحبتی که کنده شد برگردم،
0: یعنی نامی سامان را
1: نامی
0: شرط دادم،
1: برای که بسیار بسیار مبرم است.
0: بله.
1: برای همین وقتی که در رضاعت صفو میگویند که چنگیز خان زمستان همون سالها را در منطقه دشت سامان و کنگورت گذراند، من فکر میکنم که همون دشت سامان کجا باشد. دشت سامان از نقطه نظر توصیفی رضاعت

0: دهه دیگر رو میدونم که متروک شده است، در نزدیکی ناحیه دنگره هست و در به ناحیه تیمورملک داخل میشود. یعنی ایفوده واژه سومون در منطقه های اهل نشین همین منطقه دلالت از اون میکند که این واژه خودی همین منطقه است. برای همین احیا کردن اون من فکر میکنم که نباید کار دشواری باشد برای مقامداران ما در این منطقه ها.
1: در شهر حصار هم یک جماعت با نام جماعت دیوت سومون هست، علاقه تولید شده است. یعنی این معنای آن رو دارد که علاقه جامعه این رو درک کرده استاده است که کدام نام ها تاریخ کهن دارند و چگونه آنها رو باید زنده نگاه داشت. و استاد اکنون سری اون تغییر نام ها برمیگردیم که خوشبختانه با شکر گذاری میتوان گفت که بعد از صاحب استقلال شدن جامعه تاجیکستانی عزیز واقعا خیلی نام های جغرافی نیز تغییر کردند و خیلی از نام های کوچه و محل های ما البته به فرهنگ روسی گرایش داشت و این برای هر کدام ما معلوم است و بسیاری از آن نام ها تغییر پذیرفتند، به نام دانشمندان و عالمان فارس و تاجیک گذاشته شدند که این در حقیقت یک پیشرفت است در تحکیم و تقویت نام های جغرافی گمان میکنم. و امروز چی مشکلات در این سمت جای دارد استاد و هنوز هم نام های هستند که از فرهنگ ما بگانند اما هنوز تغییر نیافتند؟
0: البته من فکر میکنم که در مدت مخصوصا فعالیت کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مسئله نامگذاری دقت بیشتر داده شد و در همین دوره بسیاری از منطقه های جمهوری تغییر نام کرد. من باز هم در آن عقیده هستم که ما نامگذاری را باید بسیار با توجه، بسیار نازک آموزیم و بعد از آن نامگذاری کنیم. مثلا من برای مثال یک مثال میارم، ما بغیر از کوچه و خیابان و اینا ما یک واژه دیگر هم داریم گذر، یک واژه دیگر داریم رسته. بینید ما متاسفانه همین واژه های گذر و رسته را فراموش کردیم، حالا که در هر یک شهر قدیمی حتما هم واژه گذر است هم واژه رسته. یا گذر اوهنگران میگن یا رسته عطرفروشان میگن یا شاید این خیلی نامها خیلی زیاد است در منطقه های جمهوری تاجیکستان که در آنجا شهرها یا دهه‌های کلان وجود دارد.
1: بله ما...
0: برای همین ما حالا هم در این موضوع باید کار بریم و همون بیشتر کوشش کنیم که با استفاده از تاریخ کهن نامونی تاجیکستان، نامونی زبانی تاجیکی و هم خصوصیت های علمی امروزه نامگذاری ما همین نامگذاری رو انجام دهیم و نامگذاری هم باید به تاجیکی صورت گیرد. یعنی نام های سنعی، نام های شخص متاسفانه خیلی زیاد استفاده می شود. من راستی گفت از نامگذاری با نام شخص ها که خیلی زیاد شده است اونقدر راضی نیستیم. ما باید به همون محیط، به همون اطراف، به همون موقع جغرافی، به همون تاریخ، یعنی این موضوع ها رو ما باید آموزیم و بعد نامگذاری کنیم به منطقه های اهالی نشینی جمهوری. امروز اکثریت منطقه های اهالی نشینی جمهوری نام های خود را عوض کردند، اما بعضی آنها نام های تاریخی خود را برقرار کردند، ولی من ببینم که در اکثر وقتها بیشتر همین نام های جغرافی با نام های شخص گذاشته می شود که این اندک ما رو خواتیر کرده است.
1: بله و استاد چند نشر قبل ما در همین موضوع صحبت داشتیم و هم صحبت ما ایراد گرفتند از محله که در شهر حصار با نام طولا نامگذاری کرده شده بود و پیشنهاد کردند که در آن منطقه از دو طرف راه باغ‌های زیبای گیلوس قامت افراختند و می توان که اینجا رو باغستان عنوان داد. و امروز واقعا چون با آن محل سفر میکنید نام طولا برکنار شده است و اونجا نام زیبای باغستان نصب کرده است و من از آن خوشحال شدم که یعنی ما رو میشنوند و پیشنهاده که محض توسط همین برنامه، یعنی برنامه فصاحت کلام ارائه شد، قابل قبول گردید. امروز وقتی من نام باغستان رو در آن محل دیدم در حقیقت یک احساس خوشحالی مرا فرا گرفت که آن پیشنهادهایی که قابل قبولند، معنا و محتوا دارند، در حقیقت از مد نظر دور نمیمونند و مهمتر از همه شنیده میشوند. و امروز من اطمینان دارم که اندیشه هایی که شما هم استاد در این مورد

0: иброз намудед, мешунаванд ва итминон дорам ки насли имрӯзи кишвар ҳам аҳамият ва дарки хусусан ҳамин номҳои ҷуғрофиро дар бедорӣ ва тақвияти таъриху фарҳанги миллат дарк мекунанд, яъне талош мекунанд ки дар ин роҳ саҳми худро гузошта тавонанд. Ин мавзӯ ҳам хеле мавзӯи васеъ аст, мо метавонем соатҳо дар ин мавзӯ суҳбат кунем, вале чун ба соат менигарем, алакай дақиқаҳоямон интиҳо меёбад. Устод, дар охир шумо чӣ тавсия ва чӣ пешниҳод доштед ба хусусан ба насли ҷавони имрӯз, ки муҳим будани ин мавзӯро дар рушд ва густариши забони тоҷикӣ дарк намоянд?
1: Албатта таҳқиқу омӯзишу баррасии номҳои ҷуғрофӣ як масъалаи бисёр муҳими забоншиносӣ ҳам бошад, хусусияти амалӣ дорад. Тавре ки шумо гуфтед, мана мардуми ҳар минтақа дар бораи деҳаи худ фикр мекунад, дар бораи кӯҳҳои худ фикр мекунад, чӣ будани номгузори онро мепурсад. Яъне ман фикр мекунам ки дар мавзӯи маҳалли худ ҷавонони мо бояд беробита набошанд, маҳалли худро омӯзанд. Он чӣ ки мо имрӯз дар бораи вашгир суҳбат кардем, аҳли ҷамоати ҳамун минтақа бояд ба ҳамин ном аҳамият диҳад ва ҳар чӣ ки чизи наве ки пайдо мекунад, онҳоро ҳифз кунад. Ва ҳатто мешавад ки мумкин шояд ҳоле ҳоло бошад дар ноҳияи Фазлобод, ман дарак надорам, лекин ба ҳар ҳол як гӯшаи таърихи минтақаи худро обод кунанд бо ҳамун ашёву бо ҳамун номҳову бо ҳамун номҳои асили тоҷикӣ. Кӯшиш кунем ки номҳои асили тоҷикиро аз нав ё кунем, онҳоро мавриди истифода қарор диҳем. Ин аст албатта хоҳишу орзуи мо.
0: Ташаккур устод, ва умедворем ки шунида мешавад. Ба шумо ҳам изҳори сипос аз он ки моро ҳамроҳӣ кардед. шунавандаои азиз, хотиррасон мешавем ки шумо барномаи фасоҳати каломро аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди коргардон Асоби Юсуф, муҳаррир Фарзона Маҳмадиева шунидед. То суҳбатҳои баъди, шоду фирӯз бимонед.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
3: тибби шарқ. Барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. Солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
4: ҳаёти солим равзанаи тӯлои фардои дурахшон аст. Дуруду саломи моро бипазиред, шунавандаҳои арҷманд, онҳое ки ин лаҳза бо мо ва бо барномаҳои мо ҳастанд. Ин барномаи тибби шарқ аст, ки ҳоло пешкаши шумо менамоем. тарзи пешбурди ҳаёти солим. Саломатии асоси никоаҳории инсоният, шахс, оила ва ҷамъият ба шумор меравад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доимо таъкид менамоянд, ки солимии ҷомеа бойгарии давлат аст. Саломатӣ ганҷест, ки барои он на танҳо вақт, заҳмат, меҳнат ва ҳама гуна неъматҳоро дареқ намедоранд, балки барои он як қисми худи ҳаётро қурбон кардан зарур аст, зеро ҳаёт бе он тоқатнопазир мегардад ва хоркунанда, гуфта буд нависандаи француз Монтенир. саломатӣ сарвати бебаҳои ҳар як инсон ва тамоми ҷамъият мебошад. саломатии миллат нерӯи давлат аст. мавзӯи барномаи имрӯза тарзи ҳаёти солим, асоси тандурустии миллат.
3: беҳтарин воситаи саломатӣ ва дарозумрии инсон хушҳолӣ ва истифода аз гулу гиёҳҳои табиӣ мебошад.
4: бебаҳотарин неъмате, ки инсон аз табиат мегирад, саломатӣ аст. риояи қоидаҳои тарзи ҳаёти солим метавонад давомнокии онро ба таври назаррас афзоиш диҳад ва сифати онро беҳтар созад. ягон дору ҷои тарзи ҳаёти солимро гирифта наметавонад. ғамхорӣ дар бораи саломатии худ ва иҷрои ҳама коре, ки барои фаъолияти ҷисми шумо зарур аст, چیزی مهمترین در حیات انسان است. تحقیقات نشان داد که در مملکت ما بسیار آدمان قویده های عادی طرز حیات سالم را رعایت نمی کنند و فکر می کنند که سلامتی آنها تنها به دختران وابسته است، نه به خودی آنها. طرز نادرستی زندگی و کم حرکتی در اکثر کشورهای جهان سببی زیاد شدنی حالتهای گرفتاری و بیماری های دل و رگ های خونگر، فربهی، بیماری قند انسان ها گردیده است که متاسفانه تاجیکستان نیز از این حساب استثنا نیست. دل افروز خدایقلوه متخصص مرکز جمهوریوی تشکل طرز حیات سالم وابسته به پیشگیری بیماری ها و طرز پیشبرد حیات سالم. میشنویم صحبت را.
5: وابسته به پیشگیری بیماری ها هر یک شهروند باید برای سالم بودنش برای پیشگیری از بیماری ها باید در یک سال یک مرتبه از معاینه طبی گذرد. برای پیشگیری کردن از وزن زیادتی، از بیماری های فربهی، این البته پیگیری کردن طرز حیات سالم است. یعنی یکمین قدم طرز حیات سالم این با ورزش مشغول شدن است، غذای سالم استعمال کردن است و رژه خوب را درست رعایت کردن است. البته گیگین شخصی و جمعیتی را رعایت کردن است و دست کشیدن از عادت‌های نامطلوب است. امروز بینید متاسفانه بین شهروندان وزن زیادتی به چشم می‌رسد، یعنی بیماری‌های فربهی به چشم می‌رسد و بی‌نهایت بیماری‌های دیابت قند روز تا روز زیاد می‌شود. برای چی؟ برای آنی که امروز ما غذای نادرست استعمال می‌کنیم، یعنی که رو آورده‌ایم به غذاهای تست تیار، غذاهای سر روغن و غذاهای منامین پولوفابریکات می‌گویند، یعنی در ترکیب این گونه غذاها پر از کنسروانت‌ها است که ما رو با این غذاها وابسته می‌کند و ما دائما این غذا رو میخوریم. البته هر یک شهروند باید داند که غذای سالم چگونه است، غذای ناسالم چگونه است، یعنی که زیادتر از میوه و سبزیجات باید استعمال کنند، زیادتر از محصولات های دانگی، یعنی از قبیل لوبیا، نسک، مشک و خوراکی که در خانه آماده میشوند، خوراکی خانگی رو زیادتر آماده کنند و البته دست کشند از نوشکی شیرینی گازدار. این گونه نوشکیان نیز هم میتواند یکی از عوامل های وزن زیادتی شود، آورده به بیماری دیابت قند رساند.
6: ملت سالم تحکرسی جامعه سالم می باشد.
4: ابوعلی ابن سینا معروفترین طبیب مشرق زمین هنوز در عصر ده نوشته بود که بیشتر تدبیر نگهداری، تندرستی، ورزش کردن، سپس تدبیر غذا و از پس آن تدبیر خواب است. ارگانیزم انسان در برابری صرف کردن انرژی در حالتهای گوناگون آن را از نو پر میکند، در حالی که اگر خودی شخص بیشتر فعالیت نموده تلاش کند که غذاهای انرژتیکی را استفاده نماید. در چنین حالت انرژی صرف شده برقرار میگردد. در اکثری حال روند مبادله در حال سوز شده انرژی جمع نمیشود. اینچنین حجره های مغزی سر و بدن با غذا تامین نگردیده روند تشکل یابی ارگانیسم رشد نمییابد. طبابت دیابت قند نه تنها استفاده منتظم داروهای پس کننده گلوکوز یا تعیین انسولین، بلکه اصلاح طرز زندگی، غذا، فعالیت جسمانی، کار و استراحت می باشد، می گویند متخصصان ساحه. طرز حیات سالم با دیابت قند اساسی سلامتی و پیشگیری مشکل های بیماری می باشند. برای هر یک بیماری دیابت قند، دکتر نه تنها داروهایی را که سطح شکر را پس می کنند تعیین می کند، بلکه اینچنین درباره خصوصیات طرز حیات که طبابت با موفقیت را تامین می کند و به پیشگیری رشد مشکلی های وزن مساعدت می نماید مفصل نقل می کند. سطح پستی فعالیت جسمانی یکی از سببهای مهمی افزایش یک باره فربهی می باشد. استعمال نادرست غذا عامل فربهی و خطر بلندی انکشاف دیابت نوع دویم قند می باشد. می گویند متخصصان ساحه‌ای، انتخاب و استعمال غذای درست و سالم اساس و کفالت سلامتی انسان. برای حفظ سلامتی خود غذای سالم را انتخاب کرده استعمال نمایند. استعمال غذای سالم مهمترین وسیله حفظ سلامتی خود و نزدیکان از هر گونه بیماری های مزمن می باشد. هر یک نفر برای حفظ سلامتی خود به این مسئله توجه نماید، زیرا طبیب هر شخص خودی او بوده می باید به خوراکی استعمال می کرده خود اهمیت دهد. میشنویم ادامه صحبت رو.
5: زیادتر باید انسان با ورزش مشغول شود. این معنی اون رو ندارد که شهروند باید رفته در یکون فیتنس کلوب مشق کند. هر شهروند میتواند صبح در خونه خود حداقل 15 دقیقه ارگانیسم خود رو آب و تاب دهد و خوراک شام رو تا ساعت 6 استعمال کند. هنگامی که ما دیر خوراک استعمال میکنیم، این همه غذایی که ما دیر اگر پیش از خواب استعمال کردیم، دیر هضم میشود و به چرب مبدل میگردد. در این حالت ها آهسته آهسته انسان وزن زیادتی گرفته و بیماری فربهی و دیابت قند گرفتار می شود.
3: ملت سالم تحکرسی جامعه سالم می باشد.
4: غذای سالم برای انکشاف کودک مهم است. اهمیت غذا در سن کودکی و نورسی همچون عامل اساسی فرقیت ارگانیسمی بالغ را از ارگانیسم کودک معین می کند و باعث افزایش و انکشاف او می گردد. ارگانیسم کودک از کلانسالان با انکشاف و افزایش پرعوج عضوها و سیستم ها فرق می کند. از این سبب طلبات کودکان و نورسان و ماده های غذایی و انرژی زیاد است. طلبات بلند به ماده های غذایی و انرژی ضرورت انتخابی درستی محصولات های غذایی، تناسبی آنها، طرز کارکردی کلینری و دیگر خصوصیات های تشکیلی غذا را به میان می آورد. پنشوی فربهی در سن کودکی و نورسی خطری به مریضی های گوناگون گرفتار گشتنی آنها را به میان آورده است. سببی اساسی فربهی فعالناکی سستی جسمانی با استعمال برزیاد انرژی دانسته شده است. سببی فعالناکی سستی جسمانی باشد از تماشای دور و درازی برنامه های تلویزیون در نزدیک کامپیوتر نشستن و کم حرکتی جسمانی می باشد. می شنویم ادامه صحبت را.
5: اصلا باید والدین از خردسالی کودکان خود را به طرز حیات سالم ترغیب تشویق کنند. یعنی که والدین سطح معرفت نوکی طبی والدین بلند برداشته شود و کودکان خود را روانه سازی کنند به حیات سالم. یعنی که از خردسالی اگر هر یک والدین در همین فکر و عقیده کودک این گونه زندگی رو یعنی انتخاب حیات سالم را جای کند، کودک از خردسالی علاقه پیگیری میکند قدم های طرز حیات سالم رو. یعنی که از خوردی باید چگونه غذای سالم بردن رو به کودک آموزد، وقت و ساعت رژه خوب رو باید آموزاند، یعنی که به ورزش مشغول شدن رو آموزاند و دست کشیدن از عادت های بد رو از خردسالی آموزاند که هنگامی که مثال کودک به وای رسید و می تواند خود رو از این گونه حالت ها پیشگیری کند. هنگامی که علاقه کودک در یک مرحله به بالغ رسیدن می آید، با این گونه کودکان علاقه بی نهایت دشوار می شود کاربری کردن و اونها رو به حیات سالم روانه کردن بی نهایت دشوار می شود. و من همچنین متخصصی همین صحه تفسیر می دهم که هر یک شهروند، هر یک والدین باید نسبت به سلامتی فرزندان خود بی پروا نباشد و از خردسالی به آنها آموزد که حیات سالم چی است. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان می تواند اگر یگان سوالها باشد طریق سامانه های اجتماعی مرکزی ما، یعنی که مرکز جمهوری تشکل طرز حیات سالم در سامانه فیسبوک قرار دارد با عنوان مرکز جمهوری تشکل طرز حیات سالم و در سامانه اینستاگرام طرز حیات سالم، اونجا متخصصان صحه اگر یگان سوال شود می توانند به شهروندان با پرگی معلومات مشخص دهند.
6: در کشوری صاحب استقلال ما سلامتی مردم بایگری دولت و جزء ترکیبی هدف های استراتژی آن دانسته شده است.

0: шунавандаҳои арҷуманд, ёдовар мешавем, шумо суҳбати моро бо мутахассиси Маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим Дилафрӯз Худойқулова вобаста ба пешгирии бемориҳо ва тарзи пешбурди ҳаёти солим шунидед. пайваста фаъолияти мунтазам накардан ба ҳолатҳои ногувор оварда мерасонад. мушакҳои дилро суст карда ҳолатҳои фарбешавиро ба амал меоварад ва тониси мушакҳо кори фикронӣ ва ҷисмонӣ паст мешавад. эҳтимолияти сар задани бемориҳои асаб, дилурагҳо, вайроншавии мубодилаи ғизо, фарбешавии бемории қанд ба миён меояд. бисёр аз касбҳои имрӯза дар ҳолати беҳаракатӣ ва сарфи минималии қувваи ҷисмонӣ ҳастанд. дар муддати рӯз мо аз як курсӣ ба як курсии дигар менишинем. бояд ки бештар мо ҳаракат кунему ба машқҳои ҷисмонӣ машғул шавем. қайд кардан лозим аст, агар шахс машқҳои ҷисмониро дар табиат ба ҷо оварад, таъсири мусбии он ба организм зиёдтар мешавад, зеро омилҳои гигиении табиат, яъне офтоб, ҳаво, об, беҳтарин воситаи обу тоб ва пешгирии беморӣ ҳост. шахс бояд тарзи гуфтори бехатарро қабул кунад, яъне даст кашидан аз истеъмоли тамоку, машрубот, маводи мухаттир ва психотропӣ, рӯяи ғизои мутавозин ва беҳтар мунтазам машғул шудан ба фаъолияти ҷисмонӣ, нигоҳ доштани мувозинати байни кор ва истироҳат, ҳама ин ба беҳтар шудани саломатӣ ва пешгирии бемориҳо мусоидат мекунад ва имкон медиҳад ки шахс ҷавон бошад ва умри дароз бинад.
1: тандурустиро қабл аз беморӣ ғанимат бояд шуморед.
0: برای این به هر کس لازم است که نسبت به سلامتی خود و سلامتی دیگران خیلی مسئولیت نک مناسبت کند. رویه قویده های گیگینی شخصی که به نگاه بینی گیگینی بدن، پویفزول، لباس، خانه و سرشوی بدن نگرانیده شده است، قسم ترکیبی طرزی حیاتی سالم می باشد. اگر شما طرزی حیاتی سالم داشته باشید، دیابتی قند و شما غم و اندوهی جدی نمی آورد. تنها پس از معاینه دکتران به هر یک شخص که فربهی یعنی وزن زیادتی، гипертония, диабети қанд ва дигар бемориҳо доранд, машқҳои ҷисмонии шахсӣ тавсия дода мешавад, ки дар он ҳамарӯза машқҳои гигиенаи саҳарӣ, машқҳои ҷисмонии табобатӣ, машқҳо дар симуляторҳо роҳи саломатӣ, яъне сайру гашти табобатӣ, машғулиятҳои мустақилона, инчунин ба секцияҳои варзишӣ ва маҳфилҳои тандурустӣ. яке аз роҳҳои асосӣ дучор нашудан ба ин бемориҳо риояи тарзи ҳаёти солим ва гӯш додан ба маслиҳати табибону аз рӯи онҳо амал намудан аст. тарзи ҳаёти солим барои нигоҳ доштан ва беҳтар кардани сатҳи некуаҳволӣ ва саломатии инсон мусоидат мекунад. саломатии инсон арзиши ҳаётан муҳим аст ва он аз бисёр ҷузъҳои ба ҳам алоқаманд иборат аст. дар хотир доред, ки саломатии шумо ва аз ин рӯ саломатии миллат дар дасти шумост. тарзи ҳаёти солимро пеш баред ва доим солим бошед. солимӣ ганҷи бебаҳост. саломат бошед ва ба қадри ҳар лаҳзаи ҳаёт бирасед.
1: тоҷикистон сарзамини гиёҳҳои шифобахш. барномаи тибби шарқ бо кулвори пур аз маслиҳатҳои муфиди табибон ҳар ҳафта рӯзи якшанбе аз радиои тоҷикистон тақдими шумо мегардад.
0: дӯстони азиз, ин буд барномаи имрӯзаи тиби шарқ. дар таҳияи барномаи имрӯза инҳо сам гузоштанд: коргардон Илҳом Кенҷаев, муназими овоз Каримҷон Ҳомидзода, муҳаррир ва баранда Нигинаи Ризвон. хайр азизон, тандурусту сарбаланд бошед.
2: пурсишу посух оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, шарҳу тавзеҳи қонунҳои амалкунанда, донистан ва надонистани қонун чӣ паёму паёмад дорад?
3: вақте ки аз донишҳои ҳуқуқи худ инсон бохабар аст, пеш аз ҳама гумроҳ шудани инсон ғайриимкон.
2: ба суолҳои худ аз ҳуқуқшиносони варзида посух бигир. барномаи мустақими маслиҳати ҳуқуқиро ҳар ҳафта рӯзи шанбе соати 11 бо Гулистони Карим аз радиои Тоҷикистон бишнавед.
4: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو اکبتالله ناصری کارگردان برنامه محمد جان صابیروف. وزیر انرژیتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان دلیر جمعه در حاشیه جلسه ششمی وزیران انرژیتیک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر بیشکک با وزیر انرژیتیک فدراسیون روسیه سرگئی سیبیلیوف ملاقات انجام داد. زمین ملاقات جانب ها مسئله های واردات محصولات نفتی و گاز مایع به تاجیکستان اینچنین همکاری دو جانبه در بخش انرژیتیک را بررسی نمودند. تاکید گردید که روسیه همان تامین کننده اساسی محصولات نفتی برای تاجیکستان باقی میماند و بیش از 80% محصولات نفتی واردات کشور از همین دولت تامین می شود. بنابر معلومات وزارت انرژیتیک و ذخیره های آب سال 2025 تاجیکستان از روسیه بیش از 1.2 میلیون تن محصولات نفتی و گاز مایع وارد کرده است که نسبت به سال قبلی 17.5% زیاد می باشد. وزارت معارف و علمی تاجیکستان مسئله جاری نمودن برنامه تعلیمی اساسهای هوش مصنوعی را برای خوانندگان صنف های 5 و 11 مورد بررسی قرار داده است. این مسئله ضمن جلسه گروه کاری آید به رقم کنونی ساحه معارف محاکمه گردید. در جلسه نتیجه های تحقیقات مشترک وزارت معارف و مرکز تکنولوژی های تعلیمی آید به امکانات های وارد نمودن آموزش هوش مصنوعی به نظام تحصیلات عمومی پیشنهاد شدند. تحقیقات نشان داده است که برای جاری نمودن چنین برنامه یا خطر مشکلات در جمله نارسایی اینترنت، تجهیزات رقمی و ضرورت آماده سازی آموزگاران وجود دارند. با نظر داشت امکانات های موجوده مسئولین پیشنهاد نمودند که در مرحله اول موضوع های وابسته به هوش مصنوعی و فن فناوری اطلاعاتی همگیر کرده شود. در 5 ماه اول سال 2026 در تاجیکستان 1471 حالت استفاده غیر قانونی نیروی برق آشکار گردیده است. بنابر اطلاع اوژانسی نظارت در ساحه انرژیتیکا حجم ضرری رسیده بیش از 16 میلیون کلاوات ساعت را تشکیل داده، ارزش آن زیاده از 14 میلیون سومونی ارزیابی می شود. در رابطه با قاعده بیان کنی در استفاده نیروی برق و گرمی دهی نسبتی 1828 نفر پرونده های ماموری ترتیب داده شده با مبلغ بیش از 1.5 میلیون سومونی جریمه تعیین شده است. همزمان در نتیجه سنجش ها 91 میلیون کلاوات ساعت اضافه نویسی برق با مبلغ 28 میلیون سومونی از جانب کارمندان شبکه های تقسیمات برق آشکار گردیده است. از روی این حالت ها نسبت 40 کارمند شبکه های تقسیمات برق پرونده های جنایتی آغاز شده است. حاصل کارتوشکا در تاجیکستان خوب شده است. دهقانان جمهوری به حالت اولی ماه جاری الکای بیش از 63 هزار تن حاصل به دست آوردند. در خصوص مسئولان وزارت کشاورزی کشور خبر دادند. بنابر اطلاع منبع کارتوشکا در میدان 37867 گکتر را تشکیل داده 3630 گکتر جمع آوری کرده شده است. طور سرچشمه ذکر کرد حاصل ناکی از هر گکتر زمین تا به 175 سنتنری راست می آید. رزمکار توجی کرامت الله صوفیف در مسابقه FNC 32 با پیروزی دست یافت. او با قرار داوران بر آگاه سرداری نماینده ایران و نیدرلند غالب آمد. پس از این پیروزی عمر کرامت الله صوفیف با 13 غلبه و یک باخت رسید. در حساب آگاه سرداری 21 غلبه و 6 باخت ثبت شده است. شما نگونه گرامی شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
6: 35 سال استقلال، 35 سال دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلال تاجیکان.

اغدای پاک غریب افتاده وا گردید، سرنوشت درد ملت هم دوا گردید. با وطن، با آب و خاک پاک اجدادی، هستی و بود و نبودم هم نوا گردید.

افراختم آدیرفش بر بامی فلک برداشت با لیوای خود کامی فلک در دامنی اطلسش بزر بینوشتیم صد راز و نیاز خیش بر نامی فلک

0: همون کس یک چند مقاله چاپ کردن، از جمله یکی از مقاله های این که در شعله انقلاب چاپ شده بود و دایر به باسمچیگری. انا سال 1921 در 1 سپتامبر با عنوان به باسمچیان فرغانه چگونه مبارزه باید کرد چاپ شد، با نام مستعاری سین میم چاپ کرده بودند و غیره و غیره. یعنی اون کس بهای واقعی دادن و البته اون بهای اون عالمان ما تقویت بخشیدن، من هم از جمله اکادمیک، من هم ملایر که و باز چندین من میتوانم نامبر کنم که در این جاده خدمت کردن. یک چیز بسیار مهم که خدمت استاد عینی در آن ظاهر میگردد، استاد عینی پایه‌گذار سامانیان شناسی تاجیک بود. اولین مراتبه سال 20 اون کس برآمد کرد، گفته بودند که ما تاریخ خیلی غنی داریم، ما خلق ازلی همین منطقه هستیم و به تاریخ بسیار چیز داده ایم و غیره و غیره، ولی مخصوصا درباره سامانیان که آنها در حقیقت یک نشان دهنده هم تفکر علمی و از کدام جهتی که نگاه نکنیم در حقیقت یک پدیده بسیار بزرگ است و در همین نمونه ادبیات تاجیک هم یک اثبات همون دوره سامانیان است که در حقیقت محض در همین دوره همه خیلی نابغه ها بودند. و این چیز هم میگوید که ما تا اندازه تاثیرگذار بودیم در همه جبهه که حتی اون برادرای ما در اینجا اثرهای خودشون را به زبان تاجیکی می نویسند. از جمله اون کس میگوید که من امیر تیمور کروانی تزوک تیموریان را که می توانید به زبان خودشان نویسد، نه به زبان تاجیکی و غیره و غیره. این خیلی مثال ها خیلی زیادند و در این جاده باید دقت داد و خدمت استاد را کشاد.
1: هر کجا آن قامتی زیبا خرامانی کند، آتشی غیرت به جانی سروی بستانی کند، دل زی دردی تلخی دشنامی او آمد با جان، آن لبی شیرین مگر از بویس درمانی کند، می رود حکمش روان بر خوب رویانی جهان، تخت خوبی را سزد امروز سلطانی کند، طاقت دل می برد گر تره تراری برد، غارتی جان می کند گر چشم فتانی کند، جور و ظلم و کینه و بیداد بر اهلی سلا، تا که این بیباک است از نامسلمانی کند، راز ما عینی به عالم فاش گشت اما هنوز پیش آن شوخی تا فول پیشه پنهانی کند.
2: در نمونه ادبیات توجیک سه قسم ادبیات شناسی، نظریه ادبیات، تاریخ ادبیات و تنقید ادبی را دریافتن ممکن است. استاد صدرالدین عینی در نیمه اولی سالهای 20 یک قطار مسئله های مهم از جمله سیاست پارتی کمونیستی اوید با ادبیات، کاراکتر اینترنشنالی ادبیات سوئیتی، پارتیویات، سینفیات و خلقیات ادبیات، آزادی ایجاد بدیعی، وظیفه های ادیب و زمان سوسیالیسم و غیره را درست شرح داده است که برای رواج منبعه ادبیات شناسی جوان تاجیک نقش بزرگ بازیده است. همچنین باید گفت که آموزش میراث ادبی، نقش ادبیات در جمعیت، جهانبینی نویسنده، یگانگی مضمون و شکل انعنه و نوآوری، تناسب واقعیت و تحقیق بدیعی، متن شناسی، زبان اثری بدیعی، مهارت ادبی، سبک و اسلوب، خصوصیات های ژانر و نمودهای ادبی، صنعت های بدیعی، اهمیت نظری و عملی نقش بزرگ بازیده اند. استاد صدرالدین عینی در ادبیات شناسی تاجیک نخستین کسی است که در این اثر پرابلمه تصنیف دوره های تاریخ ادبیات را به میان گذاشته، در این ساحه به محققان آینده راه گشوده است. نمونه ادبیات تاجیک اینچنین به اساسی عقیده بعضی شرق شناسان خارج را که ادبیات عصرهای 16 و 19 تاجیک را تکرار ادبیات عصرهای 10 و 15 نامیدند اثبات صاف شده است. این اثر در سالهای 23 چون کتابی درسی تاریخ ادبیات در راه انقلاب مدنی خدمتی با سازوی کرد که نمونه ادبیات تاجیک بهای بلند شرق شناسان معروف سوئیتی و خارجی از جمله برتلز، باباجان غفوروف، براگینسکی، سعید نفیسی، ایرجی بیچکارو سازوار گشته است.

0: ندای بیداری
1: جوهر جان خرد
0: داستان به درازای عمق تاریخ
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
0: نظر خاص از روزنه معنی
1: افکار آزاد زادگان معرفت ندای بیداری
0: از رادیو تاجیکستان
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان
3: کی را سرکه دارو بود بر جگر شود زنگوبین درد او بیشتر
2: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

0: گفتاری ادبی از سلسله خانشی بدهی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام قسم بیستون
1: بیماری دفعه نوبتی مشک در پشت وقتی که برای آوردن آب می رفتم در نیمه راه یک و یک بار هوا را ابرهای سیاه بهاری فرا گرفت شمال سخت وزید و باران سیل سر شد سر تا پای من در آب شیب شیلته شده بود اما سادگی کرده از راهم نگشتم به لب جوی رسیدم که لایابه می آمد علاج دیگر نداشتم مشکا را پر آب و به پشتم بار کردم و سوی کپر ره سپار شدم راه به تمام لای و زمین آن ملک شورزار سخت لشپانک شده بود بزور بزور قدم می ماندم باران از باریدن و شمال سخت خنک از وزیدن نمی ماند هرچند بار وزنین و تر و خنک و نمناک ره شلپان و لغجان بود و من کوشش می کردم که تیزتر حرکت کنم اقلا کمی گرم شوم اما همش بیهوده خنکی تا مغز استخوانم به من کارا کرده بود و مثل برگ بید می لرزیدم به همین منوال مدت یک و نیم ساعت بزور به کپه خسی رسیدم آب را از پشتم فراوردم و جا به جا کردم خیرامان حال مرا دیدر در داخل کپه کمی آتش گیراند که گرم شوم لباسهایم را بدر کرده برای خشکانیدن به خیرامان دادم خودم تگ کرپه در آمدم اما بدنم درق درق می لرزید هیچ گرم نمی شدم خوابم هم نمی برد نیمه شب تبم بلند و حالم بد شد خیرامان کرپه و گلیم را هم به بالایم بار کرده بود اما بدنم از لرزش نماند و تبم هم نمی فرامد درازه شبها را از بیمار پرسند گفتند که درست بوده است این احوال 3 روز دوام کرد و مرا پوره از حال ماند اگر برای قضای حاجت از جا می خسته باشم هم سرم چرخ می زد چیزی خوردن نمی توانستم اما دلم به حضور بود و نیت قای کردن داشتم هرچند آق آق هم می کردم لیکن چیزی در میده سبیل ماندم هم نبود که از آن خلاص شوم گمان می کردم که علاج دیگر نیست می میرم به همین حال به خیرامان نگاه می کردم که حال این دختر در غریبی به من چی می شده باشد از بلا گریخته باشیم هم از قضا نتوانستیم گاه گاهی از تب زیاد هرزگویی می کردم و از هوش می رفتم به هوش می آمدم می دیدم که خیرامان بالای سرم نشسته زار زار گریه می کند او را به زور تسلا دادنی می شدم ما ذخیره غذا داشتیم اما آب به پررگی تمام شده بود از نایلاجی با خواهش من خیرامان یک دو بار از کلمک ها از باقی مانده های آبی باران کوچه آورد که صاف کنیم و نوشیم اما در زمین بیابانی اینجا آب مثل نمک آب می شد امکان آن را استفاده کردن نبود تیز تیز دهانم خشک می گشت چون زبانم به کامم می رسید از درجه قاق بودنش شق راست می کرد نمی دانم روز پنجم یا ششم بیماری بود که اگر خیرامان دستی مرا می گرفت به زور راست می ایستادم اما مداری راه گشتن نداشتم علاج دیگر نماند مجبور شدم که خیرامان را راه نشان داده او را به آوردنی حداقل یک کوزه آب به لب جوی بفرستم زیرا در آب مردن بهتر مثل که در تشنگی آب گفتن که راست بوده است پری تاووس مرگ تاووس خیرامان از وقت انتظاری آب آوردن بر وقت دوان دوان برگشت نفسگیر شده حق حق می کرد در آب و عرق غوطیده رنگ و رویش کندگی بود. مجال گپ زدن نداشت. کوزه پراب را به شست در زمین مانده خود را در پایان بیستری من پرتافته های های کنان به گیریه در آمد. خواتیر شده از او سببش را پرسیدم. مرا به آب نی کشتنی روا کردی. خدایا حال ما چی می شده باشد؟ گفته زار زار با آواز بلند می گیریست. به نالش روی جایگاه نشستم. او را به یک حال زار کمی آرام کردم. تا سبب این آشفتگی و پریشانی و گریه و ناله اش را بفهمم. راستی گپ خیرامان را در این حالت بار اول می دیدم. تا حال که سبب بدبختی نو به سر ما آمده و مخصوصاً عاقبت آن را نمی دانستم. بیماری بیکاره هم باشم با او نگریستم که حتی در وضع پریشانی روی خوش و موی دلکشش هر بیننده را اسیر آن پری می گرداند. من از بیماری و بیمداری خود خون می خوردم اما علاج دیگر نداشتم. باید انتظاری می کشیدم که این مریضی دامن مرا رها سازد تا بتوانم دامن آن صنم زیبا که نسبت به من هنوز هم احساس و دوای عاشقی را داشت بگیرم و باید آن تقاضای عاشقانه و شرط آمیرانه با هزار ناز و کرشمه اعلان نموده اش را ادا نمایم. اما حال من آن بود که تفسیر کردم و 10 روز مجال دسترازی به او نداشتم. همین تاریخ خیرامان آن لحظه با 1000 ترس و وهم نقل کرد. حالی حاضر در لب جوی وقت خم شده آب می گرفتم. فرنجی در پایم پیچیده از رویم افتید. به اطراف دقت نکردم. هنگامی که کوزه را پراب کرده خواستم روی سریم را درست کنم و به بالا به لب جوی برایم، یک مرد دیو صورت. های موی دراز، به این سازی مالی کیستی؟ گفته با چشمانی تارس خونش مثل اژدهایی که تومه خود را در می کشیده باشد گردن یازانده از بالای اسب سویم با تبسم اهریمنی نگاه کرد و تا نزد همین کپه از دنبالم آمد. گفت من کوشش کردم از جای برخیزم اما مدار نداشتم. گفتم احتمال در نظرت نموده باشد. کنی ببین در بیرون کسی هست؟ خیرامان درق درق می لرزید. نه می ترسم، گفت. پس دستی مرا بگیر. خیزم، گفتم با آوازی بلند. خیرامان از کتفم گرفته مرا کمک کرد. من راست استادم. سرم به ایست چرخ می زد. تمام بغم های دست و پایم سوزش می کردند. حس می نمودم که حالا هم تبم پر نگشته است. اما به زور 2 قدم مانده از خیمه برآمدم. دیدم واقعا اطراف خاموش است و کسی نیست. نزد در کپه هم ایزی پای دیده نمی شود. برگشتم داخل. ای دختر، در نظرت نموده است. در اطراف کسی نیست، گفتم. ای کاش همی خیل باشد. اما من با چشم خود دیدم و گوشهای خود شنیدم آن چیزی که نقل کردم. حال روانی و جسمانی من باز هم بدتر شد. به داخل خیمه در آمدم و گفتم حالا نیم تاریک شده است. بیا دستی مرا بگیر. کمک کن سمند را بیاریم. خیرامان خوب می شود. مبادا آن دیو همین طرف ها گذر کند. یکان نیتی بد داشته باشد. اسب را دیده می فهمد که در این کپه خسی مردی نه است. چشمش می تورد. رفته گم می شود، گفت. خیرامان از تگ کتف من گرفت. من بزور بزور راه گشته 2 کسه اسب را آوردیم و طبق معمول در نزد کپه گل می خزده بستیم. شب تاریک شد. احساس بیماری را غم و یأس و ناامیدی غریبانه نابود کرده بود. من در یک طرف بستر نشسته بودم. خیرامان در طرف دیگری آن. هر دو گویا انتظار یگان حادثه وهم‌انگیز بودیم. اما من سیر بای نمی دادم. همین طریق تخمیناً 10-15 دقیقه گذشت. ناگاه صدای خواتی رامیز شیه کشی به خصوصی سمن بلند شد، مثل که جانور مار دیده باشد. خیرامون با ترس به من نگاه کرد. من در تاریکی به نظر سمن یگان سیاهی گربه، شغال یا شاید جانوری دیگر که این اطراف پور است افتاده باشد، گفتم و برای آرام کردن خیرامون اضافه کردم: خیز دستورخان درست کن، شاید یگان چیز دلمان کشد خوریم، بعد دراز میکشیم. مگر اشتهایت پیدا شد؟ ای خیریت شکر، در 10 روز آخیر اولین بار چنین دستوری تو را میشنوم، گفت خیرامون و اضافه کرد: لیکن به من یگان چیز نمیفارد، دلم به هیچ چیز نمیکشد. گپ را بسیار نکن خیز، خیز جانم، چیزی گفتم آن را کن، تأکید کردم بار دیگر به او. خیرامون با دلی ناخواهم از جا برخاست، دستورخان درست کرد، کلچه و 2-3 انواع شیرینی و پاره گوشتی یخنی را بالای دستورخان گذاشت. از دیدن دستورخان و غذا راستی دل من باز به حضور گشت، خود را به زور به دست گرفتم و از فرمانی دادگیم هم پشیمان شده بودم. از دستورخان رویم را طرفی تاریکی تافتم که این زمان سمن بار دیگر شیحه کشید و صدای گرم گرم بی سم بی اسب بیگانه در بری کپه خسی ما بلند شد. گویا سوار میخواست این سرای بیچاره و غریبانه ما را راست چپه کرده گذرد. هوا صاف، آسمان ستاره زار و ماهی تمام عالم را مثل روز روشن میکرد. از درون کپه دیدم که یک مردی تنومند از اسب پایین فرامد. خیرامون مرا خیزان گفته دستم را سویش دراز کردم. خیرامون رهگم زده و حراسان بود، اما علاج کرده دستی مرا گرفت و من از جای خیستم. بزرگ قدم گذاشته دهنی دری کپه حرکت کردم. این زمان آن فرعون اسبش را میخ کرده در رو بروی من بلند شد. دیدم که واقعا این موجود با آدمی عادی مانند نیست. تخمیناً 2 متر قد داشت، مثل درخت چنار تنومند و غفص بود. از بلندی قامتش اندازه اشکمی چون خلطه آویزانش چندان عیان نمی گشت. سری من به پایان قفس سینه او که گویا 2 نفری هوزرب برببری همراست و جفت استاده باشند موافق می آمد. رویش پهنی سریش، چشمانش مثل چشمانی جلادان صبح سرخ کلان کلانی برجسته بود. گمان میکردی که به جای ابروانش 2 دسته قیل را تافته به هم چسبانیده در پیشانیش نصب کرده باشند. ریشی کوتاهی علقده شانه ناکرده بی ترتیب داشت. برودهایش مثل که چندین وقت آرایش و مناسبت صاحبش را ندیده باشند، کوششی به دهان او در آمدن میکرد. اما لبان غفصی مانندی پاره کاغذی نیم سخته دغل چپه گشتش مویهای لبی آن کثیف را از این کوشش قسمان باز می داشتند. 2 رخسارش به مانند 2 مشت نماد این حیوان صورت را واهمه‌ناک می گرداند. بینی نسبت به گونه های به بیرون دمیدهش کلان، بلند، تیغدار، دراز و از این جهت در تناسب با لقای بدواهیمش ناموافق، افت این حیوان آدم شکل را باز هم وحشت انگیز نشان می داد. در سر سله یکمنی قلوغی، در تن جلک تنوک با پیش بری فراخ سیل پشمی به آن درجه ورمیده جنگیله که گمان می کردی در بالای سینهش پوستک یگان گوسفند را چسبانیده باشند. در تن ازار سفیدی از چرک نمود خاکستری گرفته، پاچکوتا و کفش نوگی پایی داشت. از بالای جلک میانبندی چرمی غفص بسته شده بود که در آن یک غلافی با شمشیری تخمین 1 متر آویزان بود. سلاح در بدنه بزرگ آن وجود نحس مثل یک کارد عادی گاوکشی به نظر می رسید. هنگامی سرتاپا نگاه کردن آن مخلوق، بند ازار تا بر روی کفش آویزان او علاوه به صفت بد این منظره مدهش بود. از دهان و بینی و بدن این پلید بوی به پس مانده آدمی شباهت داشته و نهایت غلیظ دل به حضور کننده عرق چند مدت ناشسته جسمانی می آمد. در تاریکی شب از همه بیشتر چشمانی هریسانه با میل چند روزه حیوانی شهوانیت نگرانیده شده او در یاد من مانده است. گرچند در بچگی عمری من با گوشتنگیری گذشته، در ده خود و قشلاقهای اطراف همسالها و دو سه سال بزرگترها را هم به آسانی می زدم، اما در نزد این مخلوق مثل کودک نمودم. مشت در نظرت بزرگ نماید تا مشت نخوری گفتند.
0: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی السماد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبی جان سعیدزاده. انجام قسم بیستم.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.
1: Радио Саёҳат.
2: Ошноӣ бо мавзеҳои сайёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалъаҳо.
1: Радио Саёҳат.
2: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
1: Барномаи Радио Саёҳат
2: аз Радиои Тоҷикистон.
3: تاریخ همیشه در صحیفه های کتاب دور نمی زند. بعضن آن در میان کوههای سر به فلک کشیده، در لبی دریاهای مصفا و در قلبی مکانهای نهفته است که عصرها باز هویت و فرهنگ ملت ما را حفظ نمودند. درود نثارتان باد شنوندگان عزیز. برنامه رادیو سیاحت را در تهیه محرر و مسئول برنامه زیادماه جابیرو و کارگردان جونیبک ایدیبک می شنوید. در نشر نوبتی برنامه رادیو سیاحت ما به یکی از چنین گوشه‌های پرروز و اسرار تاجیکستان دره قره‌طاق سفر میکنیم. سرزمینی که صدای کاروان‌های راه بزرگ ابریشم را شنیده است، شاهد پیدایش و رشد هنرهای مردمی گردیده است و تا امروز از گذشته پر افتخار تاجیکان حکایت میکند. در دامن کوههای سر به فلک کشیده و کنار دریای مصفای قره‌طاق آثار گذشته تا امروز حفظ گردیده است. هر کسی به این جامعه خود را در میان صحیفه های کشوده تاریخ احساس میکند. نخستین مکانی که مهمانان را به خود جلب میکند آثارخانه استاد میرزا ترسونزاده میباشد. آثارخانه ای که نه تنها یادگاری زندگی فرزندی فرزانه ملت است، بلکه مخزن تاریخ، فرهنگ و هنرهای مردمی این سرزمین نیز به حساب میرود. قره‌طاق از قدیم همچون مرکز هنرمندی شهرت داشت. در اینجا کلالگران از گیل اثر می‌آفریدند و بافندگان باشند از رشته متاهای می‌آفریدند که شهرت آنها تا بیرون از مرزها رسیده بود. هنر برای ساکنان این وادی تنها وسیله روزگذرانی نبود، بلکه افاده‌گری فرهنگ، ذوق، شوق و جهانبینی مردم محسوب می‌شد. اما قره‌طاق پیش از همه با تاریخ خود جالب است. روایت میکنند که از همین دره کاروان‌های زیادی تجارتی میگذشتند. زنگوله‌های شتران، صدای راهگذران و گرمی بازارهای قدیمه زمان به این موضع روح زندگی دیگر میبخشیدند. از یادگاری‌های تاریخی این سرزمین قلعه قره‌طاق میباشد. گرچند امروز از آن تنها نشانه‌های باقی مانده است، اما همین نشانه‌ها نیز از اقتدار و اهمیت این منطقه در گذشته شهادت می‌دهند. در قسم دیگری دهه باشد، گهواره سنگ جایگیر است. سنگی که در فرهنگ مردم رمز مهر و محبت و ادامه زندگی دانسته می‌شد. اطراف آن سال‌های زیاد قصه‌ها، باورها و آیین‌های مردمی شکل گرفتند. هنگام تماشای این موضع ما با یکی از ساکنان قره‌طاق دلارام شمس و هم صحبت شدیم.
4: قره‌طاق باستانی این در شهر تورسونزاده جایگیر بوده، درازی دراش 47 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. دریای قره‌طاق 99 کیلومتر درازی داشته، از بلندی 4400 متر از سطح بر از قطارکوه‌های حصار سرچشمه می‌گیرد. در درآمدگاه سمت جنوبی سابق شهر قره‌طاق حالا روستای بلخک آرامگاه با نام مزار دروازه واقع است. طبق روایت ها این مزار یکی از مریدان خواجه احراری ولی شیخ ایشان احراری ولی سال 1428 هنگام سفر به هرات در چغانیان با مولانا یعقوب چرخی شناس گشته او را پیر روحانی خود خوانده است. چغانیان قسم غربی وادی حصار را در بر می گیرد. خواجه احراری ولی در عصر 15 هنگام گذشتن

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. دیوان کمال خوجندی. دیوان کمال خوجندی با طرحی نو بررسی انتقادی و تحقیقات زمانوی روی چاپ آمده، شاهگوهر ادبیات فارسی تاجیکی و هدیه بسا ارزشمند به هر یک دوستور سخن عالمگیرنده به شمار می رود. کتاب هدیه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون بوده سال 2020 در نشریات خراسان شهر خوجند به نشر رسیده است. این کتاب در 1328 صفحه با فراگیری 8354 بیت یکی از مکمل ترین نسخه های انتقادی آثار کمال خوجندی به شمار می رود. کتاب با تهیه و توضیحات محققان بهرام رحمت و عاقلبای عاقلف زیر نظر احمد جون رحمت زاده به تب رسیده است و آن به محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.

0: меъмори миллӣ таҷассум ёфтаанд. Биноҳо ва иншооти деҳкада бо услуби анъанавӣ сохта шуда, шаклу намуди онҳо ба хонаҳои қадимаи тоҷикон шабоҳат доранд. Истифодаи унсурҳои миллӣ дар тарҳи биноҳо, айвонҳои кандакорӣ, деворҳои ороёфта ва муҳити зебои атроф ба ин мавзеъ ҳусну тароватӣ хос бахшидааст. Нақши деҳкадаи сайёҳӣ дар ҷалби сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ назар аст арзёбӣ мешавад. Мавҷудияти чунин маҷмӯа имкон медиҳад, ки меҳмонон на танҳо аз мандараҳои зебои табиати ноҳия баҳра баранд, балки бо фарҳангу тамаддуни бостонии тоҷикон аз наздик шинос шаванд. Ин иқдом метавонад шумораи сайёҳонро афзоиш дода, ба рушди хизматрасонӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар гардидани вазъи иқтисодии маҳаллӣ мусоидат намояд. زمین شناسوی پیشوی ملت محترم امام علی رحمان به سطح صفت کارهای انجام یافته به های بلند داده آن را نمونه خوبی استفاده امکاناتوی سیاحی و احیای انعنه‌های ملی ارزیابی نمودند. همچنین تاکید کردند که بنیاد چنین مرکزها برای معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در عرصه بین المللی اهمیت کلان داشته میتواند در جلب بیشتر سیاحان خارجی саҳми назаррас гузоранд. Пас аз ифтитоҳи деҳкадаи сайёҳӣ ба пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намунаи дастовардҳои кишоварзони ноҳия муаррифӣ карда шуд. Дар намоишгоҳ маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, аз ҷумла меваи сабзавоти тару тоза, полезиҳо, асал ва дигар маҳсулоти истеҳсоли маҳаллӣ ба маръз гузошта шуданд. Зимни бозид ба натиҷаҳои меҳнати деҳқонон ва имкониятҳои рушди бахши аграрии ноҳия таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. تأکید شد که استفاده سمرناک زمین و افزایش حجم استحصال محصولات وطنی برای تأمین امنیت آذوقه‌واری اهمیت کلیدی دارد. در آخری بازدید از ناحیه خوالینگ ولایت ختلان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از باغ اینتنسیوی که در مساحت 10 گکتار زمین تلو تپه‌های بلند دامن پهن کرده است دیده نمودند. اطلاع داده شد که باغ سیب 3 سال پیش بنیاد یافته، امسال علاکه درختان آن حاصل فراوان دارند. با استفاده از امکانیت اقلیم و طبیعت زیبا و نوتکرار این موضع باغداران امید دارند که از درختان سیب حاصل فراوان خوش صفت به دست آورند. در این موضع خوشباد و هوای ناحیه خوالینگ که اقلیمش برای درختان میوه دهنده مساعد می باشد، همچنین درختان خوچ، اروچه، گیلاس و غیره پرورش می یابد. ضمن صحبت با کارگران راهبری دولت محترم امامعلی رحمان و باغداران درباره رعایت قاعده‌های اگروتکنیکی و جاری نمودن اصول‌های موثر باغ‌پروری دستور و توصیه‌ها دادند. برنامه هفته را ادامه می‌دهیم. 19 ایون در شهر دوشنبه ملاقات و مذاکرات میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان خواهی رسولزاده و سروزیر گرجستان ایرکلی کبخیدزه برگزار گردید. ادامه موضوع را در پیشنهاد همکارمون آلوفته شریف و میشنویم.
1: نخست ملاقات و مذاکرات میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان با اشتراک هیئت‌های وسیع تاجیکستان و گرجستان آغاز یافت. سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده نخستین سفر رسمی سروزیر گرجستان را به تاجیکستان تاریخی ارزیابی نموده، اظهار داشتند که این سفر در مناسبت‌های میان تاجیکستان و گرجستان مرحله نو مهمی را باز می‌نماید. سروزیر کشور روابط میان مردمان دو دولت را مهم ارزیابی نموده گفت:
2: робитаҳои байни халқҳои мо ҳамеша барпои эътимод, эҳтиром ва самимияти воқеӣ бунёд дошт. Дар тоҷикистон нисбат ба мардуми гурҷистон самимияти онҳо, фарҳанги ғанӣ ва анъанаҳои пурҳановат эҳтироми хоса дорад. Дар таърихи муштараки мо саҳми дӯстони гурҷӣ дар рушди илм, тандурустӣ, сохмон ва меъмории тоҷикистон ҷойгоҳи хос дорад.
1: سپس سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه سخنرانی نموده ذکر داشتند که امروز مناسبت های تاجیکستان و گرجستان را انعنه های نیکی دوستی و همکاری های متقابلان سودمند به هم می پیوندد و ما آماده ایم در آینده رشد مناسبت های بسیار جانبه و توسعه همکاری در بخش های مختلف را با هم تقویت دهیم.
3: مناسبت های دو جانبه و مناسبت های بسیار جانبه ما هم مبرید توجه ما قرار دارد و مناسبت های بسیار جانبه خود را نیز می خواهیم با شما تکمیل دهیم. منطقه آسیای مرکزی برای ما نقش مهم می بازد. ما برام باور هستیم که مناسبت یعنی وصل گردی منطقه ها برای пайвастани Осиёи Миёна ба Кавкази Ҷанубӣ муҳим аст. Мо ҳамаи кӯшишро хоҳем кард, то ду минтақа бо ҳам наздик шаванд.

0: Сарвазири мамлакат Қоир Расулзода воқеоти дигари мулоқоти рамзӣ ва амиқи ду ҷонибро дар номгузорӣ гардидани яке аз кӯчаҳо дар маркази шаҳри Душанбе ба номи фарзанди баромади мардуми Гурҷистон шоири классик Шота Руставели унвон намуда изҳор дошт.
1: Воқеоти дигари мулоқоти рамзӣ ва амиқи моро инчунин дар маркази шаҳри Душанбе ба номи фарзанди бузурги халқи гурҷӣ Шота Руставели гузошта шудани яке аз кӯчаҳо таъкид кард. Доираи сафари шумо ифтитоҳ гардидани муҷассамаи шоирро дар кӯчаи мазкур мо ҳамчун рамзи равшани наздикии маънавӣ, ваҳдати фарҳангӣ ва дӯстии самимонаи байни халқҳои мо мешавад.
0: پس از انجام مذاکرات رسمی تاجیکستان و گرجستان مراسم امضای 11 سندنامه همکاری از جمله یادداشت تفاهم اوید به همکاری میان پالاته حساب جمهوری تاجیکستان و اداره اودیت دولتی گرجستان سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان اوید به علاقه هوایی یادداشت تفاهم میان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی جمهوری تاجیکستان و اداره اودیت دولتی گرجستان در سمت مقاومت با کرپسی سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان اوید به هم در سوهای سیاهی، سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان اوید با همکاری در سوهای معارف و علم، سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان در باره تأسیس کمیسیه میان حکومتی اوید با همکاری اقتصادی و غیره به امضا رسید.
2: 20 ایون رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضالی ایدیزاده با سروزیر گرجستان ایرکلی کبخیدزه ملاقات نمود. زمین ملاقات ایسار گردید که مجلسی نماندگان جهتی گسترش همکاری با پرلمنت های خارجی 69 کشور جهان از جمله قفقاز گروهی دوستی و همکاری تاسیس داده است. با مقصد تحکیم دیپلماتی پرلمنتی در سطح بلند نگاه داشتن مناسبت ها تشکل استوار مناسبت های بین پرلمنتی 25 اپریل سال 2025 گروهی دوستی و همکاری بین پارلمانی با پارلمانی گرجستان تأسیس داده شده است. فیضالی ایدیزاده تاکید نمود که فعالیت گروه‌های دوستی و همکاری مین با تقویت یافتن مبادله دائمی تجربه قانون‌گذاری با ساختارهای دخلداری پارلمانی گرجستان وسعت می‌یابد. تبادل تجربه وکیلان هر دو مملکت به نفع پیشرفت رابطه‌های طرف‌ها بوده برای رسیدن به هدف‌های رشد و کارکردی سمتوی نو آینده‌داری همکاری ما مساعدت می نماید. ایساری باوری کرده شد که ملاقات امروزه نیز به رشد رابطه‌های بین پارلمانی تاجیکستان و گرجستان در سطح نو مساعدت خواهد کرد. شنوندگان عزیز در همین جا می رسیم به انجام برنامه هفته. به شما در هفته نو کامیابی‌های بی‌نظیر تمنو داریم.
3: بررسی رویدادهای مهم کشور در هفت روز گذشته در برنامه اطلاعاتی تحلیلی هفته.
4: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگر اتحاد و همدلی هموطنان.

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. زنده بود خلق تاجیکی، فردوسی، رودکی، ناصر خسرو، کمال خوجندی و صدرالدین عینی بر این پیشقدمان ادبیات را به کمال رسانیده است. غفور غلام.
2: این کتاب منوگرافیا در باره بدیل پیش از همه در باره حیات و ایجادیات بدیل نقل می نماید و اثر برجسته علمی به حساب می رود. از یک طرف از حجت های گوناگون تاریخی نوشته شده باشد، از طرف دیگر در اساس نگاشته های خود شاعر قلمداد گردیده است. استاد صدرالدین عینی با نگاشته های خود به هر یک اثر بدیل بهای حقیقت نگارانه داده است. Bertels.

در این اشعار نیز هدف تیرهای آبداری تیز امیر عبدالاحد است. امیر عبدالاحد هر ظلم و جفایی که در حق شاهین کرد همه بلیباس مهربانی و تربیت بود. در این اشعار این نقطه ها را به خوبی تصویر کرده. بعضی اشخاص جاه و دنیا پرست هستند که به امید منفعت دنیاوی به پادشاهان نزدیک می شوند. شاهین صاحبان این فکر را در نظر گرفته می گوید که قرب این پادشاه نوش بی نوش، مهنت بی راحت و نکبت بی نعمت است. به عبارت کوتاه این دامی بیدانه است، اگر در دام افتادی سری خود را به جای دانه خواهی دید. خلاصه مردم جاه و دنیا پرست را هم از نزدیکی عبدالاحد می ترساند و این شکایت های خود را فقط برای عبرتی آیندگان می نویسد. در واقع سرگذشت شاهین به بسیار کسانی خلف او عبرت شد، چنانچه حیرت تا روز وفات خود را از امیر شناسی حفظ کرد. فقیر را نیز امیر به دام رکاب خود کشیدنی شد. قاضی بدرالدین و پسر او برهان الدین در میانه بودند، اجبار کردند خود را به دیوانگی زدند. عاقبت از غیر ملازمت رکاب گاه ها به فرستادن غزل و قصیده صلح افتاد و به همین قدر خلاص شدند. نمونه از بدایع و صنایع در ذیل مقدمه نوشته رباعی.

در اصل کتاب نوشته از کلاوه عجوز بر چهره عروس طره آراستن محض خیال است ناممکن و از کنجاره جواز به گوسفند آخوری دنبه پیراستن صرف محال است من زامین نفس سخت گاو را دم عیسوی پنداشتن از خریست و آتشکاو نانوا را عصای کریم انگاشتن غایت بیخبریست خیرس کوه را با خطیب مسجد کلان مقایسه خطاست و بوزینه دشت را با رودزن مجلس بزرگان مناسبت ناروا هرچند سر خر را در تشت زر گیرند اما درازی گوش او گواه حال است و هر قدر خون مظلوم را به شراب اینبی یکی شمارند اما ریختن آن وبا شلغم پخته با نقره خام همرنگ است تفاوت تو می دانی آبگینه به الماس هم سنگ است اگر می توان ناف عجوزه را توش بیره گمان نتوان کرد گیرم که توان کرد نتوان خورد سری کل چون کاسه چینی شفاف است ناخونی باید زد تا از آن خون بینی و از این مو چشم یتیم را با چشمه چاه قوی علاقه است کاویش باید داد تا از آن نم گیری و از این جو پنبه په نیست و قلتبان فقه چی سود که نادان عقل ندارد و دانا یارایی

مقصد اصلی از تعریف بدایع و صنایع چنانچه در بالا اشاره رفت تنقید، اعتراض و شکایت است. اما مؤلف در این باره اسلوب عجیبی را پیش گرفته است که پی بردن خواننده در اول نظر به مقصد اصلی خیلی دشوار است، بلکه به مطالعه تعبیرات عادی و فقره های خنده آور به خنده می آید. بعد از محاکمه و تأمل به مقصد اصلی پی می برد. مقصد از این اسلوب چنانچه خود مؤلف در مقدمه صریح کرده است، خواننده را در اولی وهله و تلقین شکایت های حزن‌آور در اندوه نانداختن و بعد از انشراح خاطر و فرح روح مدعای اصلی را که خیلی گریه آور است القا کردن است. دیگر آنکه در دوره ای که شاهین زندگانی کرده است، این گونه شکایت های سخت را به صورت کتاب صراحتن نوشتن ممکن نبود. کدام صاحب قلمی که به امثال اینها جسارت نماید، پیش از به سر آمدن اثر سر خود را برباد می داد. قلم سیرکار شاهین به ایجاد این اسلوب عجیبه از آن تحلوکه ایمین مانده، درد دل خود را باید و شاید خالی کرده است. با یک جای دیگری این رساله نوشته: اگر از برف مثلا بینای مناره آسان است، پس مناره چرا مخصوصی مسجد کلام؟ بینید که با این فقره کوتاه عادی ارکان حکومت و اعیان مملکت را چگونه سخت زده است. و این فقره گفتن می خواهد که یکی را امیر، دیگری را وزیر و سومی را قاضی گفته لقبهای عالی دادن از قبیل از برف مناره ساختن است. و این صفت و فضیلت که ایشان دارند و خود را شایسته این القاب و مناسب می پندارند ناحق است و هر کدام عامه ناس نیز حق دارند که طالب از این قبیل منصبها و لقبها شوند، زیرا این منصبداران از عامه ناس تفاوت و برتری دارند.

ادریس مخدوم راجی بخارایی در تاریخ فوت شاهین این قطعه را انشاء کرده. از تذکیره

سپهری کمالات شاهین که بود، زباب خیرت مصره انتخاب، خیالات رنگین او هر که دید بگفت این حزل لشیون اجاب. ترجمهش به تحقیق همین خیالات چیز بسیار عجیب است. خیالات رنگین او هر که دید بگفت این حز لشیون اجاب. به هر لفظ لفظش مزامین بیکر، چو زیبا عروس به زیر نقاب، زیدار الفنا رخش هستی بیران، سوی روزه خود با صد شتاب. به تاریخ سالی وفاتش نمود، خیرد خسروی ملک دانش خطاب. 1311 حاجی عظیم شرعی بخارایی، وفات 1313 هجری. از تذکیره صدر ضیاء.

بهار مژده می دهد به کام میگسارها که بشکنید این زمان به جامها خمارها دهید ننگ و نامها سیتید خوش مدامها کشید از آن به جامها ز دست گل عذارها سیتید مخفف از سیتانیدن است دهید ننگ و نامها سیتید خوش مدامها کشید از آن به جامها ز دست گل عذارها روید سوی باغها به خود برید ایاغها خورید می چناغها بروی سبززارها کشید جام زعفری کنید روخ مزعفری چو کیمیای جعفری زی سر برد خمارها چو صوفیان بی صفا مخواه دلق باریا به حلقه مغان درا گذار گیر و دارها غزل دیگر وقتی آن آمد که نیسان گوهرافشانی کند قطره عمانی نماید ابر طوفانی کند چشمه ها آید ز کوه و لاله ها آید ز دشت خارها تر انگبینی خلبه ریحانی کند خلبه بازم به حرف سوم بای موحده تخمیست زرد رنگ که تره آن را میخورند قیاس لغات چشمه ها آید ز کوه و لاله ها آید ز دشت خارها تر انگبینی حلبه ریحانی کند نیشکر سر برکشد چون سبزه بر روی زمین توتی شکر شکن فکری سخندانی کند چهره گل از نقاب غنچه افروزد سبا اندلی بندر گلستان ساز خوشخانی کند سرو بستان دلربا گردد صنوبر تازه رو فاخته چون قمری نالان خوش الحانی کند ارغوان اندر چمن با سرخ روی ها رسد در گلستان ها شقایق عیش نعمانی کند نعمان نام پادشاهی است از عرب که برای بهرام گور قصر خبرنق را بنا کننده بود لاله نعمانی و شقایق نعمانی نیز به او منصوب است به این مناسبت تعبیر عیش نعمانی را ایجاد کرده است ارغوان اندر چمن با سرخ روی ها رسد در گلستان ها شقایق عیش نعمانی کند یاسمین و سوسن و سنبل به صحرا هر طرف تن بشوید لب کشاید زلف جنبانی کند بگذرد باد سبا
وقتی سحر سوی چمن بردمد سوری بنفشه کاکلفشانی کند زعفران از خوشدلی خندان شود در مرغزار همچو چشمی یار نرگیس قصد فتانی کند

در اوائل حال حاجی عظیم سامی تخلص می کرد. چون میرزا عظیم بوستانی که در اول تخلص همت داشت، قصدن یا که ندانستن سامی را به خود تخلص قرار داد، حاجی عظیم شرعی را گرفت. بنابراین قصیده دومی در بعضی نسخه ها به تخلص سامی قید یافته است. نمونه از تذکیرت الفضلای شرعی در ذکر احمد مخدوم دانش می نویسد.

در باره احوال خصوصیه احمد مخدوم می نگارد. رغبت به مراتب مناسب و فراهم آوری زخارف و امتعه کاسیده دنیوی و علاقه تزیین ادوات زندگانی ندارد. وضع قلندرانه دارد و مجردانه عمر عزیز را می گذراند. حاجی عظیم شرعی به نیت تحصیل علم به هندوستان سفر کرده در آخر عمر باز در بخارا آمده در اینجا وفات یافته است. علم تاریخ، لغت و تراجم احوال را خوب می دانسته است. ترجمه حالنگاران معاصر روایت می کنند که حاجی عظیم موضوعات علوم مشهوره، ترجمه احوال مؤلفان کتب معلومه را مع تعلیف و سبب تصنیف از بر می داند.

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: من میخوام که سرودی که از قلب من بیرون میشود به دل شما

0: узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон шодравон соҳиб Табаров замони чунин гуфта буд. Одина Ҳошимро дар охири асри 20 яке аз он ромишгарону сарояндагон бояд шуморид, ки равияи бузургтарин ҳофизи тоҷик Ҳоҷи Абдулазиз ва Акашариф Ҷураевро ҷамъбаста намуд ва бо сабки хоси хеш дар санъати ромишгарӣ ва мусиқии халқи тоҷик мақоми ба худ хосеро ишғол кард. تاریخ‌شناس جانبیک اسراریان این گفته‌ها رو تقویت بخشیده میگوید.
1: من خیلی خوشبختم هستم که با استاد آدینا هاشم تقریبا در حدود 10 سال از صحبت‌هاشون بهره گرفتم و نه تنها سرودهاشون بلکه صحبت‌هاشون بسیار زیبا بود. وقتی که ما حاضر میگم درباره انعنه‌های ملی یا فنومنی که از مردم ما با استاد آدینا کوچیده است از چیز هنر استاد آدینا که ما بابای آدیناش میگفتیم از زمان دورش در اون ظاهر میشود که بابای آدینا همون در نظر من همون دهقان بزرگ فردوسی است که خزینه مردم را جمع آورده به مردم برمیگردان. من اینجا چند خصلت هایی که از بابای آدینا هست میگویم. یکی این همچون ناقل. ناقل به معنای انتقال دهنده آثار بزرگان از دوران به دوران است. در سیمای بابای آدینا شاید ده ها شاعر پهلوی او میان مردم میگشت. آثار استاد آدینا از رودکی شروع کرده تا زمان حاجی حسین کنگورتی و تغرب احرالی. از طرف دیگر استاد آدینا یک هنر بسیار دیگر ترغیبگر شعر ناب شاعران اصلی. هر نفری که در امون دوران هست بهتر شعر گفته است در آثار استاد آدینا. یعنی یک انتقالگری بزرگ است. دیگر خاصیتی که در بابای آدینا از دوران قدیم یعنی یک مرد خدادادی بزرگ بود این راوی بودن استاد آدینا هاشم بودن. لحن بسیار زیبا. نه تنها سرودهاش زیبا بودن بلکه لحنشان زیبا بود. وقتی که در سخن میگفتن و توضیح شعر میکردن من شاهد بودم که بسیار از شاعران از او خواهش میکردن که مثلا بابای آدینا اینو چهل شما شعر میدید و او شعر خودش میدید. مثلا من در یک چیزی بودم که میخواند که چو بخفتیم چو نخفتیم شب و شام با افسانه بسیار استاد آدینا میخواند که چو بخفتیم شب و شام با افسانه بسیار گفتن که این خیلی نیست ترکی افسانه بگو حافظ می نوشدمه اشمو میگه که چو بخفتیم گفتی محالم بدار نیست با همین معنی.
0: امروز آثار موسیقی این بستکور و سراینده خوشیلهم جزئی پرغناوتی فرهنگ دوران استقلالیت کشوری عزیزمان محسوب می‌یابد. در فضای فرهنگ معاصر آهنگ و ترانه‌های او در اجرای ده‌ها شاگردان و پیوندانش صدا می‌دهند. دایر به تعلیم آثار آدینا هاشم در برنامه‌های تعلیمی کالج صنعت شهری کولوب اوموزگور رحیمی رحمان عضو اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان در سخنرانی خویش چنین گفت:
2: در حقیقت استاد آدینا هاشم را خلق دوست می‌داشت، زیرا که آدینا هاشم خود شاهد هستیم که با خلق دویم نزدیک بود. دویم آدینا هاشم اگر اهمیت داده باشد کسی حرکت میکرد در وقتی خالگی خود حرکت میکرد که یک دوتار یا یک تار یا دستبابو گفته با دل خواه مؤسسه تعلیمی وارد گردد. خود من در کلوب از سال 80 که فعالیت کنی دارم یک چند بار در برنامه کنسرتی که آدینا هاشم اشتراک میکرد در اونجا به حیث نوازندم دعوت شده بودم یک سه چهار مرتبه. در حقیقتا به نزد مؤسسه تعلیمی رفته میپرسید با لحن زیبای تاجیکی کوهستانی آدینا را یاد نکردید؟ انا آدینا به نزد شما خود آمده است. یعنی دقت هر یک میانده و شنونده را با بهترین سرودهایی که عبارت از نازکی های بلندی کوهستانی داشت شناس میکرد. با لحن زیبای من یک از بس که بسیار بعضی گفتهای من طور رستن به نوبت به من تکرار شده گفته شدن تکرار نمیکنم، فقط همون چهار مصرعی که استاد لایق است همین را یادآور میخواهم شما، زیرا استادم تاکید گفته بود که لایق را دوست میدارم. یک جمله حتی گفته است از طرف آدینا هاشم که لایق به نامش هست. انا میگم من خود شنگی هستم و لایق هم نسبت استاد چهار مصرعی خوب بهترین گفته است. اون مرد که از نسخه قاسم باشد در صحن غزل سرایی دائم باشد، از بحر سرودن دل و نیت خلق حافظ باشد، одина Ҳошим бошад. Аз одина Ҳошим имрӯз як мактаби ҳунари сарояндагони суннатӣ ва касбӣ ба мо ва насли оянда мондааст, ки он тавассути шогирдонаш Мирзоватан Миров, устод Файзали Ҳасанов ва фарзандаш Раҳматулло Ҳошимов идома дорад. Барои эҳё ва тарғиби он ба воситаи тайёр кардани кадрҳои ҷавон дар соҳаи сарояндагии мардумӣ, хусусан минтақаи Кӯлоб
1: ва
2: Кӯҳистон, коллеҷи ҷумҳуриявии санъати шаҳри Кӯлоб ба номи Кароматулло Қурбонов барои таълиму тарбия ва тайёр кардани шогирдон аз мактабҳои ҳунарии Зафар Нозимов, Акашариф Ҷураев, Абдулло Назриев, Одина Ҳошимов, Давлатманд Холов ва дигарон саҳмгузор буда, бо истифода аз ҳунармандону устодони бо таҷриба, бо истифодаи ҷалб кардани чунин устодоне, ки аз санъати болои ин ҳунармандон бохабар аст, шогирданро барои касб кардани ҳунари сарояндагии мардумӣ ҷалб ва таълим медиҳанд. Баъди ба даст омадани истиқлолияти давлатӣ дар қатори дигар соҳот дар коллеҷ, бо истифода аз шароитҳои хуби корӣ ва хусусан бинои нави замонавии ва кадрҳои баландихтисос дастпарварони муассисаҳои таълими консерватории миллӣ ва донишкадаи санъат шӯъбаи сарояндагии мардумӣ амал мекунад. Шӯъбаи мазкур имрӯз бо барномаҳои таълимӣ ва устодони таҷрибадор ҷавобгӯ ва ба талаботҳои имрӯза таъмин буда, шогирди яке аз шогирдони Одина Ҳошимов дарси ҳунари Одина Ҳошимовро ба шогирдон меомӯзад. Ин ҳам бошад Абдухолиқ Қурбонов аст.
3: Дар шабнами ёд.
4: Барномаест аз рӯзгори хуниёгарон ва сарояндагони асилу зиндаёд.
0: Хулоса бояд гуфт, ки зиёда аз 80 номгӯи асарҳои Одина Ҳошимов баъдвор бардошта шуданд, ки барои наслҳои оянда ва аҳли мусиқии ҷаҳон низ омили хуби ошноӣ бо падидаҳои фарҳанги миллии халқи тоҷик хоҳанд гардид.

0: تبسم هر شام با آرامش رادیوی تاجیکستان 104.7 FM با ما باشید تا از نوگانی ها برنامه های جالب و سرود های بهترین بهره برید.
1: اینجا دوشنبه

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

و زان پس چو هر دو سپه آرمید، شبی تیره یک بهره اندر کشید. دوان رفت بهرام پیش پدر، که ای باب ناماوری پرهنر، بدانگه که آن تاج برداشتم، به نیزه به ابرندر افراشتم، یکی تازیانه زی من گم شده است، چو گیرند بی مایه ترکان بده است، به بهرام پرمایه باشد فسوس، جهان پیش چشمم بود آب نوس. نبیشته بران چرم نامی من است، سپهدار ترکان بگیرد بده است، شوم زود تازانه باز آورم، اگر چند رنجی دراز آورم، مرا این بد از اختر آید همی، که نامم به خاک اندر آید همی. و دو گفت گودرز پیر، ای پسر، همی بخت خیش اندر آری بسر، زی بحری یکی چوب بسته دوال، شوی خیره اندر دمی بدسگال. چنین گفت بهرام جنگی که من، نیم بهتر از دوده و انجمن، به جای توان بود که آید زمان، به کشجی چرا بورد باید گمان. و دو گفت گیو، ای برادر مرو، فراوان مرا تازیانه است نو، یکی دسته را سیم و زر اندر است، دو دسته به خوشاب پرگوهر است. فرنگیس چون گنج بکشاد در، مرا داد چندان سلیح و کمر، من این دیر و تازانه برداشتم، به توران دیگر خار بگذاشتم. یکی نیز بخشید کاووس شاه، زی گوهر بسانی فروزنده ماه، دیگر پنج دارم هم از زرنگار، برو بافته گوهری شاهوار. تو را بخشم این هفت از ایدر مرو، یکی جنگ خیره میارای نو. چنین گفت با گیو بهرام گرد، که این ننگ را خار نتوان شمرد، شما را زرنگ و نگار است گفت، مرا آن که شد نام با ننگ جفت. گریدون که تازانه باز آورم، و یا سر به کوشش به گاز آورم. برو رای یزدان دیگر گونه بود، همه گردش بخت واژونه بود. همان گه که بخت اندر آید به خواب، سر مرد بیهوده گیرد شتاب. بزد اسپ و آمد بران رزمگاه، درخشان شده روی گیتی زی ماه. همی زار بگریست بر کشتگان، بران داغ دل بخت برگشتگان. تنی ریو نیز اندران خون و خاک، شده غرق و خفتان برو چاک چاک. برو زار بگریست بهرام شیر، که زار ای سوار و جوانی دلیر، چی تو کشته اکنون چی یک مشت خاک، بزرگام به ایوان تو اندر مغاک. به گردی برادر یکا یک بگشت، که بودند افکنده بر پهن دشت. از آن نامداران یکی خسته بود، به شمشیر از ایشان به جان رسته بود. همی باز دانیست بهرام را، بینالید و پرسید از او نام را. بدو گفت که شیر من زندم، بری کشتگان اندر افکندم. دو روز است تا نان و آب آرزوست، مرا بر یکی جام خواب آرزوست. بشد تیز بهرام تا پیش اوی، به جان مهربان و به دل خیش اوی. برو گشت گریان و رخ را بخست، بدرید پیراهن او را ببست. بدو گفت من دیش که این خستگیست، تبه بودنی این زنابستگیست. چو بستم کنون سوی لشکر شوی، و از این خستگی زود بهتر شوی.
یکی را زیگمراهی آورد باز، زیگمراهی خود ندانیست راز. بدان خسته بهرام گفته جوان، بیمان تا کنون باز آیم دوان. یکی تازیانه بر این رزمگاه، زی من گم شده است از پی تاج شاه. چون باز یابم بیایم برد، به زودی رسانم سوی لشکرت. و از آنجا سوی قلبی لشکر شتاف، همی گشت تا تازیانه بیاف. میانی تلی خستگان اندرون، بر او ریخته خاک بسیار و خون. فرود آمد از اسب آن برگریفت، و از اسبان خروشیدن اندر گریفت. خروشی دمی مادیان یافت اسب، بجوشی برسان آزرگوش اسب. سوی مادیان روی بنهاد و تفت، غمی گشت بهرام و از پس برفت. همی شد دمان تا رسیدند روی، ابا ترک و خفتان پر از آب روی. چو بگرفتشان در زمان برنشست، گرفته یکی تیغ هندی به دست. چو بفشورد ران ایچ نگذارد پی، سوار و تنی باره پر خاک و خی. چنان تنگ دل شد به یک بارگی، که شمشیر زد بر سری بارگی. و از آن جایگه تا بدان رزمگاه، پیاده بپیمود چون باد راه. سراسر همه دشت پر کشته بود، زمین چون گلی ارغوان گشته بود. همه گفت اکنون چی سازیم روی، در این دشت بی باره راه جوی. از او سرکشان آگهی یافتند، سوار صد از قلب بشتافتند. که او را بگیرند از آن رزمگاه، برندش بری پهلوانی سپاه. کمان را بزه کرد بهرام شیر، ببارید تیر از کمان آن دلیر. چو تیر یلی در کمان راندی، به پیرامنش کس کجا ماندی. از ایشان فراوان بکشت و بخست، چو شیری جیان پیش دشمن بجست. سواران همه باز گشتند از اوی، به نزدیک پیران نهادند روی. بگفتند که اینت زبری دلیر، پیاده کند جنگ چون نرشیر.

سیاوش بودی خردمند و بیدار و خاموش بودی مرا با تو نان و نمک خوردن است نشستن همان مهر پروردن است نباید که با این نژاد و گوهر بدین شیر مردی و چندین هنر

چه خورشید تابنده بنمود پشت به دل گشت گیو از برادر درشت به بیژن چنین گفت که دل گشای برادرم نامت همی باز جای بباید شدن تا ورا کار چیست نباید که بر رفته باید گریست دلیران برفتند هر دو چو گرد بران جای پرخاش و جای نبرد در سو بگشتند و جستند باز به دیدار بهرامشان بود نیاز دلیران چو بهرام را یافتند پر از آب و خون دیده بشتافتند به خاک و به خون اندر افکند خار جدا گشته زود دست و برگشت کار ز اسپ اندر افتاد گیو دلیر خروشی برآورد چون نر شیر بجنبید بهرام ز آواز اوی بغلتید و باهوش شد باز اوی چو باز آمدش هوش و بگشاد چشم تنش پر ز خون و دلش پر ز خشم چنین گفت با گیو که نام جوی مرا چون بپوشی به تابوت روی تو کین برادر بخواه از تژاو ندارد مگر گاو با

شیر تاف. مرا دید پیران ویسه نخست که با من بودش روزگار درست. همه نامداران و گردان چین بجستند با من از آغاز کین. تن من تجاو جفا پیش خست، نکرد ایچ یاد از نژاد و نشست. چو بهرام گرد این سخن یاد کرد، ببارید گیو از مژه آب زرد. به دادار دارنده سوگند خورد، به روز سپید و شب لاجورد، که جز ترک رومی نبیند سرم، مگر کین بهرام باز آورم. پر از درد و کینه سبک برنشست، گرفته یکی تیغ هندی به دست. بدانگه که شد روی گیتی سیاه، تجاو از طلایه برآمد به راه. چو از دور گیو دلیرش بدید، انان را بپیچید و دم در کشید. چو دانست که از لشکر اندر گذشت، ز گردان و گردن کشان دور گشت. ز فتراک بکشاد خم کمند، در آورد ناگه میانش به بند. بران اندر آورد و بنمود سفت، پس آسانش از پشت زین برگرفت. به خاک اندر افکند خار و نژند، فرود آمد و دست کردش به بند. نشست از بر اسپ و او را کشان، پس اندر همی برد چون بیهوشان. چنین گفت با او به خواهش تجاف، که با من نمانده دلیر ایچ تاف. چه کردم که زین بی شما رنجمن، شب تیره دوزخ نمایی به من. بزد بر سرش تازیانه 200، چنین گفت هین جای گفتار نیست. ندانی همی ای بد شور بخت، که در باغ کین تازه کشتی درخت. که بالاش با چرخ همسر شود، تنش خون خورد بار خنجر شود. شکار تو بهرام باید به چنگ، ببینی کنون تنگ کام نهنگ. بدان بد که بهرام بی جان شده است، ز دردش دل گیف پیچان شده است. چنین گفت با گیو جنگی تجاف، که تو چون عقابی و من چون چکاف. به بهرام بربد نبردم گمان، نه او را به دست من آمد زمان. که من چون رسیدم سواران چین، ورا کشته بودند بر دشت کین. بدو گفت گیو ای جفا پیش مرد، به پوزش مگو این سخنهای سرد. کشانش بیاورد گیو دلیر، به پیش جگرخست بهرام شیر. بدو گفت کینک سر بیوفا، مکافات سازم جفا را جفا. سپاس از جهان آفرین کردگار، که چندان زمان بودم از روزگار. که پیش از تو جان بدندیش تو، برارم کنون از تنش پیش تو. همی کرد خواهش مرو را تجاف، همی خواست از کشتن خیش تاف. همی گفت کین بودنی کار بود، سر من به خنجر درودن چه سود. بغلطید بر خاک و آواز کرد، به بهرام گفتا که ای راد مرد. یکی بنده باشم روان تو را، پرستش کنم گوربان تو را.
به گیوانگهی گفت بهرام گرد که هر کو بزاید ببایدش مرد. گریدون که زو بر تنم بد رسید، همان درد مرگش نباید چشید. سر پرگناهش بگفتا ز تن، مبر تا کند در جهان یاد من. برادر چو بهرام را خسته دید، تجاو جفا پیشه را بسته دید. خروشید و بگرفت ریش تجاو، سر از تن بریدش به سان چکاف. ز دو دیده بهرام پس خون براند، ز کار سپهری شگفتی بماند. خروشی برآورد کاندر جهان، که دید این شگفت آشکار و نهان. که گر من کشم یا کشی پیش من، برادر بود کشته یا خیش من. بگفتین و بهرام یل جان بداد، جهان را چنین است ساز و نهاد. عنان بزرگی هر آن کس که جست، نخستش بباید به خون دست شست. اگر خود کشد یا کشندش به درد، به گرد جهان تا توانی مگرد. چو از کشتن او بپرداخت گیف، بیامد دگر پیش بهرام نیف. خروشید گیف دلیر از برش، همی ریخت خاک سیه بر سرش. خروشان بر اسب تجاوش ببست، به بیژن سپردان گهی برنشست. بیاوردش از جایگاه نبرد، به کردار شاهان ورا دخمه کرد. بیاکند مغزش به مشک و عبیر، بپوشید بر تنش چینی حریر. براین شاهانش بر تخت آج، بخواباند و آویخت از برش تاج. دره دخمه کردند سرخ و کبود، تو گفتی که بهرام هرگز نبود. شدان لشکر نامور سوگوار، ز بهرام و از گردش روزگار.

چو بر زد سر از کوه تا بنده شید بر آمد سر و تاج روز سپید سپاهی پراکنده گرد آمدن همه هر کسی داستان ها زدن که چندین زی ایران سپه کشته شد سری بخت سالار ما گشته شد چونین چیره شد دست ترکان بجنگ سپه را کنون نیست جای درنگ برای شاه باید شدن بیگمان ببینیم تا برکی گردد زمان اگر شاه را دل پر از جنگ نیست مرا و تو را جای آهنگ نیست پدر بی پسر شد پسر بی پدر بسی خسته و گشته پر خون جگر اگر جنگ فرمان دهد شهریار بسازد یکی لشکر نامدار بیاییم و دلها پر از کین و جنگ کنیم این جهان بر بدندیش تنگ بدین رای از آن مرز گشتند باز همه دیده پر خون و دل پر گداز برادر زی خون برادر بدرد زبانشان زی خیشان پر از باد سرد برفتند یک سر سوی کاسرود زبانشان از آن کشتگان پر درود طلایه بیامد زی پیش سپاه کسی را ندیدند در رزمگاه و پیران ویسه رسید آگهی که از ایرانیان گشت کشور تهی چو بشنید پیران سبک در نهان به هر سو فرستاد کاراگهان چو برگشتن سرکشان شد درست سپه بد روان رازی اندوه بشست بیامد به شبگیر خود با سپاه همی گشت برگردی آن رزمگاه همه کوه و هامون همه دشت و غار سراپرده و خیمه بود بیشمار بلشکر ببخشید و خود برگریفت زکار جهان مانده اندر شگیفت که روز فراز است و روز نشیب گهی شاد دارد گهی بانهی همان به که با جام گیتی فروز همی بگذرانیم روز بروز پسانگه فرستاد هم در شتاب از آن آگهی نزدی افراسیاب سپه بد از آن آگهی شاد شد زی تیمار و اندوه آزاد شد همه لشکرش گشت روشن روان ببستند آزین رهی پهلوان همه بامو در جامه آویختند درم بر سری او همی ریختند چو آمد به نزدیکی شهریار سپه بد پذیره شدش با نثار بدو آفرین کرد بسیار و گفت که از پهلوانان تو را نیست جفت دو هفته زی ایوان افراسیاب همی آمد آواز چنگ و رباب سوم هفته پیران چنان کرد رای که با شادمانی رود باز جای یکی خلعت آراست افراسیاب که گر بر شمارند گیر شتاب زی دینار و از گوهر شاهوار زی زرین کمرهای گوهرنگار زی اسپان تازی به زرین ستام زی شمشیر هندی به زرین نیام یکی تخت پرمایه از آج و ساج زی پیروزه مهد و زی بیجاده تاج پرستار چینی و رومی غلام پر از مشک و انبر زی پیروزه جام به نزدیک پیران فرستاد چیز جزینش بسی هدیه ها داد نیز سپه بد چو برگشت از پیش شاه بدو گفت شاه گوی نیک خواه تو با موبدان باش و هوشیار باش سپه را زی دشمن نگهدار باش به هر سو خردمند و کاراگهان پراکنده بفریست هر سو نهان که کیخسرو امروز با خواسته است بداد و دهش کشور آراسته است نژاد بزرگی و تخت و کلاه چو شد گرد از این بیش چیزی مخواه زی برگشتن دشمن ایمن مشو
زمان تا زمان آگهی خواه نو. بجایی که رستم بود پهلوان، گریمین بخسپی بو پیچد روان. جز از وی مرا از کس اندیشه نیست، که جز کینه جستن ورا پیشه نیست. بترسم که بر جوشد از جایگاه، به توران برارد ز ایران سپاه. پذیرفت پیران همه پندی اوی، که سالاری او بود و پیوندی اوی. سپهدار پیران و آن انجمن، نهادند سر سوی مرز ختن. سپاه و سپهبد همه شادمان، برفتند یک سر دوان و دمان. به پای آمد این داستان فرود، کنون رزم کاموس باید شنود.

0: Ассалому алайкум, дӯстдорону ҳаводорони санъати театрӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи театр дар назди микрофон. Ҳоло намоишномаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов аз рӯи асари Шодравон Султон Сафаров Пайроҳаи зиндагӣ дар таҳияи коргардон Қамариддин Мирзоев пешкашатон мегардад. Нақшҳоро офаридан Ятим донишҷӯ Шеров Ватандор, Рано донишҷӯ Зарина Бадалова, Фирдалс донишҷӯ Далер Мирхонов, Маҳбуба муаллима Парвина Буҳирова, Раиса Хола нафақахӯр, модархонди ятим ҳунарманди халқии Тоҷикистон Раҷабгул Қосимова, Шумқор донишҷӯ Аҳлиддин Ҳасанов, Зоғак донишҷӯ Диловар Нематов, Эркин донишҷӯ Раҳмиддин Носимов.
1: شبی تیره بارانی با شدت باریده همه جا را صدای دهشت‌آوری رعد و برق فرا گرفته است. از دور زیر شای خیره چراغ کنار راه لوحه بنای خانه کودکان به زور به نظر می‌رسد. در نزد بنا میدانچه با یکی از خرک‌ها در بغل کودک پرپیش دخترک تخمیناً 17 18 ساله سراسیما آمده میشید. سر و لباسش عادی فقیرانه. صدای رعد و برق بلند می‌شود. دختر برخواسته دزدانه اطراف را از نظر گذرانده کنار می‌رود. وای با دیوار تکیه نموده لحظه نفسش را راست کردن میشه. کودک غش میکنه. دختر با گریه کودک تاب ناورده جانبی آسمان داد میزد.
2: خدایا از منی مشتی بر چی بدی دیدی؟ چی گناه کردم که از پدر و مادرم جدایم نمودی؟ در بدر و خور و زورم کردی؟ همه این جفاکاری ها کم نبود. کم نبود که باز به سرم غم و کلفتی دیگر بار کردی. به منی بدبخت، به منی صغیره رحمه نمی آید. این دردم رو به کی گویم؟ این سر بیتالیم رو به کجا زنم؟
1: دخترک به حال شده به دیوار تکیه می کند. صدای گریه کودک او را به خود می آید. کودک را جفتر بغل می کشد.
2: گریه نکن، گریه نکن جانی اوچا، گریه نکن. من در این عمری کوتاه هم اونقدر عشق ریختم، اونقدر عشق ریختم که اگر این قطره ها جمع شود دریا بشود. گریه نکن جانی مادر، وجودم زرداب بشود.
1: دختر از جای برخواسته می خواهد برای آمدهش برگرد. ناگاه در روشنی خیره چراغ بالای دری بینای روبرو لوحه خانه کودکان را دیده لحظه کرخت می شود. با کودک نگاه می کند و گویا راه نجات پیدا کرده باشد که تبسم کنان از رخساره کودک می روسد.
2: جانی مادر، بدبختی مادر، از گناه هم گذر، دیگر علاج ندارم.
1: وای به دروازه نزدیک شده با احتیاط کودک را به زیر دروازه می گذارد و خود لحظه چون مجسمه بی جان بالای سر کودک راست می ایستد. کودک به ایست می گید. دختر با حمله کودک را به کنار می کشد.
2: نه، من به تو دیوانه می شمم. من کجا روم؟ سرپناه ندارم. کی مرا قبول میکنه؟ دیگر علاج ندارم. از گناه هم گذر جانی مادر.
1: صدای رعد و برق بارش باران تا رفت شدت نگیر. دختر عصبانی کودک را به آستانه دری بنا گذاشته با شست در را میکوبد و جانبی درختزار دیگر طرف را فرار میکند. از داخل بنا زنی میانه سال خلعتی سفید در بر بیرون میآید و اطراف را از نظر گذرانیده صدا میکند.
3: کیست؟ کیست در این بیوقتی؟ کسی نیست؟ صداها به گوشم میرسد.
1: رئیس خاله اطراف را خالی دیده رفتنی میشود. ناگهان در پایگاه در کودک پرپیچ را دیده به دهشت میافتد.
3: آه خدایا، کودک! ای کیستی نزدیک تر بیا.
4: نزدیکتر بیای، شر ندار، تو بر این حکم نیستن.
3: خدایا باز یک قباحت، باز یک رزالت. انا این از عاقبت کار دخترانی بی عقل فریب خورده. خدایا آرام شو، آرام شو، آرام شو. تو چقدر دوست رو یکک پدر و مادر بی انصافت رو در کوچه پرتفتن، از تو بیزار شدن، من زار تویم، تو رو یتیم چه کردم؟ من سر و برد می شوم، من صاحبت می شوم. آرام شو جون من، آرام شو. رفتیم به خانه. اینجا گرم اکک، اینجا تو بر اینها زیاد هستند. رفتیم به خانه، رفتیم.
1: زن کودک رو بغل کشیده داخل می رود. دختر تا حال چشم زن نمی کند، برابر پوشیده شدن در به خود می آید. از خوزیش درد پیچ و تاب می خود. تنی درخت را آغوش گرفته از خوش می رود. شما تا رفت آوج می گیرد، صحنه را تاریکی فرا می گیرد.

0: نگاه ها به هم میخورند. یتیم درو دراز به چشمان رعنا نظر کرده با وی نزدیک میشه، دستان او را گرفته نزدش سری زانو میستد.
1: رعنا، من تو رو دوست میدارم. تو چی؟
2: نمیدونم.
1: تو چی رو میدونی؟
2: تو رو میدونم.
1: پس بگو محبت چیست؟
2: من نمیدونم. شاید تو باشی. یتیم جان، من یک تمنو دارم. میخواهم لذت عشق رو بچشم. مرا بیبوس.
0: یتیم برانو نزدیک میشه، دستانش رو با میه سر کتفان رعنا گذاشته او رو با آغوش میکشه. لبها به هم نزدیک میشه. یتیم ناگهان مثل اینه که او رو برق زده باشه از بوسه خودداری میکند و کنار میره.

0: ببخش دوستم، ببخش، من این را نمیدونستم.
1: از روزی که خودم را میشناسم یادی مادر میکنم. شب شب از دیگران پنهانی صورتش را میکشم، میکشم، میکشم و میکشم و میکشم، اما بروی کاغذ عکس مربی هم پیدا میشود.
2: یتیم رسم های دستش را عصبانی هوا داده کنار میرود. فردوس حیران صورت ها را یک یک از زمین میبرد. نخست یتیم گناهکارانه برگشته رسمی را از زمین برداشته آغوش میکند.
1: رئیس خاله، رئیس خاله حلیم و زرافا، غمگسار و دلنواز، ای کاش همه مادران مثل او می بودند. من بعضن به مادر دارون حسد می برم. آخر من به 21 قدم گذاشتم، حالا هم مهری مادر، نوازیشی مادر می خواهم. چنان می خواهم که تو تصور کردن نمی توانی.

0: ماهی ایون بود. با مناسبت ختم مکتب شب نشینی شد. پدر و مادران آمدند. با شادی فرزندانشون شریک بودند. سرود میخواندند و میرقصیدند. سرود میخواندند و میرقصیدند. سرود میخواندند و میرقصیدند. رئیس خاله! رئیس خاله من بیمار بود و آمدن نتوانیست. اولین بار هماشم میوه تلخی به کسی رو چشیدم. از درد الان بسیم در آمدم و ناله کردم. مادر جان بیرمم کجایی مادر جان؟
1: یتیم خود را به زمین افکنده کودکوار میگیرید. فردوس او را با آغوش میکشد. یتیم به این تاب آورده خود را از آغوش فردوس رها میکند.
0: نه یادی فرزن نمیکنن این مادرانی سنگ دیل. آخیر حیوان با همون بشوریش تیفلش را به کوی تنهایی نمیگذارد. مهر دارد، جان میدهد و تیفلش را از کامی بلا رها میکند. انسان چی بیرم بوده است. برای نفسی خود، شهوتی خود، بیبودی خود همه چیز را میفروخته است. دوستش را، فرزندی خودش را.
1: سرودخانان زاغک وارد می شود.

0: гирёната ҷунбон-ҷунбон.
1: Вай ҳолати Ятиму Фирдавсро дида ҳайрон ба онҳо лаҳзаи назар мекунад ва ҷилави суҳбатро ба даст гирифта афсарона салом медиҳад.
0: Салому дуруди бепоён ба дӯстони қадрдон ва ифтихори фардои миллат. Лутфан фармоед, иҷозат ин бандаи ганда кунад арзу ниёз.
1: Ятим ба ӯ аҳамият надода расмҳоро аз замин бардошта ба ҷои худ мегузарад. Фирдавс асабонӣ аз гиребонаш мегирад.
2: Мақсададро гӯюмон
0: ба зиёрататон омада.
3: Як рӯзакак дидори муборакатонро набинам, гӯё ба ман чизе намерасад. Корам тамоман барор намегирад.
4: Дар чеҳраи нурборони шумо дӯстони ба ҷон баробарам ин ғуломи ояндаи дурахшони фардои ми...
2: Шаф-шаф накарда шафтолу гӯюмон!
0: Аз чӣ бошад ки имрӯз табе латифи шумо хира менамояд?
2: Аз хушомадзанӣ ҳояд маълум ки муҳтоҷие дорӣ.
0: Садқаи аҳлифам шавам. این کمینه کمترین مدام محتاج مرحمت و لطف و احسان شما دوستانی بنده نوازم.
2: زاغک
0: خودت زاغک. صد بار به تو گفتم که من نامم رو عوض کردم. نامی من دیگر زاغک گرزو نیو رستم. سهراب سهراب رستم زاده.
5: کاری خوب نکردی. کس از نامش آر نمیکند. پدر و مادرت فهمند از تو میرنجند.
0: از خودشون گیره من شوند. بابایم به سواد بود و پسرش رو گرز نامون. با پدرم چی بدی هم رسید که با من زاغک نمیموند. از زاغک
2: از افتش با معنی زاغان خورند نیوه شاخی بلند
0: بگید. با زاغک میگوید. با زاغک میگوید. من با پدر و مادران حیران. دخترهایشون رو زیبا، رانا، گلناز، شهلا، پروینا، زرینا، ما پیکر نامه مولندو. نوبتی ما پسران که شد سنگ رو حواله میدین بالای هر اشیا یا حیوانی که رفته رسد نامی همون رو میگذارد. مثلا مثلا تبر، تشه، کدمن، شاخین، قشقار، شمقار، شنبه، یک شنبه،
2: گرز،
0: گرز،
2: یافته،
0: یافته،
2: زاغه،
0: زاغه، زاغه، زاغه، زاغه، گویا در عالم نام قهدی زده باشده، با نامهای ما فقط گاو و گسوله، بوز و بوزغوله،
2: حکم و زاغ،
0: خودت زاغ، آتاق زاغ.
5: این نام از زاغک باشد ای بی وی
0: از مگی باز
2: زاغک یا زاغ چه باید گویم از تو
0: از مگی باز ای ای سهراب جان گوید یکان جوی تو کم شده.
1: زاغک بر دروغ قهر کرده به گوشه رفته می نشیند. یتیم می خواهد که او را آرام کند ولیکن با اشاره فردوس به وی نزدیک نمی شود و دو نفر به هم اشاره کنان با دو کنج خانه رفته قرار می گیرند. زاغک چند لحظه با آنها نظر کرده ناگهان خواتیر از جای بر می خیزد و با تبسمی ساخته با آنها نزدیک می شود.
0: خرمایلش خرمایلش بلا با پسی نام و نام گذاری ها. اولا از شما پرسان شوم تنو جونتون تبیر لطیفتون روح و روانتون شاد روان می؟
2: حالا ما زنده کو
0: ایلاها زنده باشید ایلاها زنده باشید شما هستید و ما از سایه دولتتون بهروان آل همتیتون از حتم تای گذارو همتتون رو فیر بردارد میانش میشکند گفتن
2: از دفتش زاغک جان
0: باز زاغک میگوید باز زاغک میگوید من شما رو آینده ملت گویم ایمان دی
1: زاغک قهر کرده رفته نمی شود. یتیم و فردوس به یک دیگر اشاره کرده به زانو می زند.
2: اوزر سهراب جان عزیز
0: برکلا جوبا جوبا جوبا جوبا هنیوری جان قدر لزانت برکلا برکلا در تمامی عالم دو حجت برار باشد اینم هر دیشی بود
5: فهما پول لازم.
0: صدقه اهل فام شما. تا ادراک پولی 5 سومونکک با امانت میخوام. چی علاج؟ روزگار اینه رو محتاج خاکستر کنند. گفتم بزرگان.
5: فیرداوس؟
2: لبای؟
5: در خزینه چند سومونده است؟
2: 15 سوم.
5: برادری برابری گفتند. 5 سومش رو بزاغک
2: حاضر.
0: های مرچمیان یک میزنم که 3 شب و 3 روز از خوردن نمون.
1: زاغک به طرف یتیم هجوم میکند. در این لحظه پول در دست فردوس وارد میشود و این حال را دیده پول را زود رست میکند و زاغک را صدا میکند.
2: زاغک جبان جبان یاری جان کدی لرزانتا.
1: فردوس سرودخانان پول را به زاغک دراز میکند. زاغک پول را گرفته دور فردوس برعکس میآید.
2: کشکی نبینم شیری جان چشمی گریانتا.
0: جبا جبا مینت پذیرم دوستانی عالی مقامم. اینک زاغک تیره سهراب سبش کمال تاش کرو به طرف خانه بشه پلنگان تشریفی رسمی میبرم. خوب تا بازدیدی رسمی.
1: رفته ایستاده چیزی به یادش میرسد. از راهش بر میگردم.
0: قریب بود که فراموش کنم. های گرنگیتیم در آمدی صحبت با تو گویم که از ارکیم با خبر باش.
5: برای چی؟
0: چی خیل برای چی؟ وی در اطرافی رانا
5: چی؟
0: پشه سگک بر این چسبیده گرفته است. من که با وی میگفته که گفتم را گفتم لیکن سخن از دهان لقمان خوش است جورا جانی عزیز. اینه
1: وی این را گفته جانبی فردوس میگرده. سرود خانان از صحنه بیرون میرود.
0: جنبا جنبا جنبا جنبا آنیاری جان قدی لرزانه تا کشکی نبینم.
2: زوغک زوغک زوغک.
1: یتیم و فردوس لحظه خاموش و کرخت میموند. فردوس به یتیم نزدیک میشود.
2: یتیم تو برانو چی مناسبت داری؟
5: وای با من معقول است.
2: دوستش میداری؟
5: نمیدونم شاید.
2: وای چی؟
5: دلی او را از کجا دونم؟ همه قدرش رو میدونم که وای مرو چو آهن ربا به خود میکشد.
2: من هم او را دوست میدارم.
5: چی؟
2: من هم او را دوست میدارم.
5: دو دودر خوند؟ این ناشدنی گرد.
2: باید یکی از ما از او دست کشی.
5: تو باید دست کشی.
2: من نمیتوانم.
5: من هم
1: با قهر از گریبان یک دیگر میگیرم.

0: ایبو سر سر برویش گویم چی؟ اولی اولی
1: نه من نمیتونم منو رو دیدن زمان زبانم میگیرد از شهرم برویش نگاه کردن نمیتونم یا اول تو برای سنجش به نظر شوی چی؟ یتیم جان آخر تو در سخن بافی استخوان نداری کن میروی یتیم یتیم جان
0: خیر مایلش میروم
1: نه نه خیر مایلش رو رو لیکن تنها از نام خودت نه
0: چی چی چی چی؟
1: اول از جانبی من گفتن گوی که فیردوس عاشقی زار توست به تو زندگی کردن نمیتواند رانو فیردوس تو رو دوست میدارد رانو جان
2: فیردوس بزانو زده با چشمان خماری دستانش را سوی یتیم دراز میکند یتیم هم مات و محبود به او نزدیک شده فیردوس را به آغوش میکشد
1: رانو جان
0: میروم میروم و میگویم ای مونیسی دل ای ماهی شبی چارده ای چراغی توبان من عاشقی زاری تو
2: در اسنای سخنرانی یتیم رعنا وارد می شود آنها او را نمی بینند سخنان آخرین یتیم را شنیده بزور خندهش را نگه می دارد فیردوس و یتیم یک دیگر را به آغوش کشیده شعر می خوانند
3: ای ماهی برند در آسمان خانه ای توست ای سروی روان این بچه دیوانه ای توست دیوانم منم که از جمالت دورم خوش دولتی آن کسی که همسایه ای توست
4: ممکن؟ عذر از افتش به مورید آمدم نه
1: اومدنتون اینی مدعا
0: از اومدنتون سری ما با آسمان رسید
1: مرحمت رانو خون
0: مرحمت چینید چینید مرحمت ما حاضر اکک صفتی شما را داشته
4: نخو
1: بنده کی یاد میکردیم
4: عجب امروز با شعر از باب عشق حرف میزنید عاشق کن نیستید
3: ها عاشقیم
1: عاشقیم هر دو با یک دختر
4: برابا؟
0: ها
4: باز با یک دختر؟ باور نمیکنم خیر کی بوده است؟
0: یک محمدانا کاش که آن دختر کرای دوز داشتن کند
1: دمتا گیر
0: باز میگوین که بعضی آلوفته ها از پسش کنه بر این چسبیده گرفتن
1: باز کن
4: شما چی؟ بیشوخی عاشقی؟
3: ها عاشقی
1: عاشقی اما نمیدونم که کدام ما رو انتخاب میکنم
0: البته ما رو
1: چرا ما از تو را؟ شاید من از تو دیده او را بیشتر دوست دارم اگر شما بجای همون دختر میبودید کدام ما رو انتخاب میکردید؟
4: من؟ سوال مشکل البته هر دیتارو ارزنده مناسی
0: انیخترش
4: انیخترش رفته از همان دختر پرسید
0: اگر همان دختر شما باشد چی؟
4: من؟

0: یتیم دور و دراز به چهره رانو می نگر. رانو به نگاه یتیم تاب نمی آورد و از شرم سرش رو خم می کند. باز نگاه ها به هم می خورد. رانو تاب ناورده
1: چرا با من اینقدر چشم دوختید؟ یا ما رو اولین بار می بینید؟
2: ببخشید من همین خیر خودم ندونستم. ببخشید.
0: زود از در بیرون می شود.
1: یتیم جان، من با مطلب به نزد شما آمده بودم. چرا رفت؟
2: نمیدونم.
1: رنجید؟ شاید من یکون سخنی به جوی گفتم.
0: رفتنی می شود.
2: می روید؟

0: این قدر زود؟
1: ها بایتیم کار داشتم.
0: تنها بایتیم؟
1: ها بیاید گوید که گرچ مهمون دروشتی ها کند از وای نمی رنجند و او رو پرتفته رفتن هم از روی ادب نیست.
2: بسوی در می رود. فردوس سری راهش رو می گیرد.
1: باز این چی نغمه؟
0: با شما یک سوال داشتم، کی ها پرسیدنی بودم ولی جرأت نمی کردم. عذیتیم باشد، نرنجید. وای به پدر و مادر، در صغیر خانه ها کمان شده است، تربیه کذایی نگرفته است.
1: در صغیر خانه گفتید؟
0: ها، پدر و مادرش رو در کودکی پرتافتن.
1: این چی بیرحمی، من این رو نمیدونستم. چی رزالته.
2: به حالانه و خودش نفهمیده به کرسی میشیند، به خیال میرود.
0: با شما یک سوالی بجا میدیم، نمیرنجید؟
2: رانا خاموش.
0: شما یگان کس را دوست میدارید؟
2: رانا جواب نمیگوید.
0: چرا به سوالی من جواب نمیگوید؟
2: رانا سر از خیالات برداشته.
1: ها؟ چی گفتید؟
0: و دل نگیرید، وای با ملاقات رفت.
1: کی؟
0: یتیم.
1: چی؟ با ملاقات؟ با کی؟ ببخشید من همین طور یک پرسیدم. ببخشید.
0: من میخواستم پرسم که شما یگان کس رو
1: فرض کردیم این با شما چی دخل دارد؟
0: دخل دارد؟ دخل نمیداشت من نمیپرسیدم.
1: ها اگر مخفی نباشد معشوقه شما کیست؟
0: معشوقه من؟
1: ها
0: برناترینی برناها، فرشته آسمان.
1: یتیم برعکسش رو گفتو؟
0: وای با کتی که شما رسانیده گفت.
1: من چی دخل دارم؟
0: دخل دارید، میدونید وای هم با مثل من بهترش از خودش پرسید.
1: چرا از وای؟ چی شما خودتون مگر زبان ندارید؟ میدونه چی جوانی زیبو، من اینجا برای مصلحت آمده بودم، نه برای گوش کردن سخنهای دو پوستای شما.
0: های دختر زیبو صبر کنید، من میبینم که ما بر اینها به شما معقول نه.
1: ها شما بر این کرخت خوبالت ها معقول نه.
0: ما کرخت؟ ها ما خوبالو؟
1: ها باز چی سوال دارید؟
0: شما خود پیسر مغرور آلوفتا پرست، باز با شما ارکین بر این بای بچه ها معقول.
1: چی؟
0: منی ساده با کی عاشق شده امو؟
1: چی؟ شما عاشقی منه؟ همین در؟ شما عاشقی من؟
0: خانده مسخره کنه. با شما جوانانی پول مست، بول حواس، خوشتر و لباس، موی سر دراز و جینز پوش مخو. با شما بر اینها محبت نه، عیش و عشرت لازم. روید چهار طرف تا قبله، به نزد یکین جلوتر روید.
1: تقیب بس، فردوس میرزایویچ از کوچه آداب نگذاشته؟
2: رانا تارسکیه بروی فردوس زده زود پر آمده میرود. خانه رو خاموشی فرا میگیرد.
0: من احمق، چی بی آدابی بود که من کردم؟ بلا زند. رانا
2: تاریکی میانی صحنه محبوبه نمایان میشود. وای غرق خیالات جهاز خانه را یک یک از نظر می گذراند. ناخواست در یک گوشه نگاهش بزاچه افتاده سرش چرخ می زند. وای بزور خودداری نموده به دیوار تکیه می کند و خود به خود حرف می زند.
3: بجای این دیل سنگ می بود، پلاد و چویان می بود، آب و عدا می شد، خون می شود این دیل، زرداب می شود، ولی از زدن باز نمی موند. 21 سال باز می کوبم، درگ می جویم، نام و نشانه می کوبم، اما نام و نشانه نمی یابم. با کدام داره نروم، در برویم بسته میبینم. این چی تقدیر شوم است؟ با خودم، من خودم گناه گرم، من رو به نام و نشان به دری سخیر خانه پرتفتم. همراه او هستیم رو، نیستیم رو، داد. داد صد داد از تقدیری شو. مگر از این بدبختی دیگری هست برای مادر؟ بدبختی دیگری هست؟
2: محبوبه زوچه را به آغوش کشیده تلخ میگیرد. در این لحظه رانو وارد میشود.
1: مادر جان. سلام مادر جان.
3: سلام دخترم.
2: محبوبه زود اشکان چشمش رو با دستانش پاک نموده به استقبال رانا می رود و او رو آغوش می کشد.
1: تنها نشسته در چهره تا غم و اندوه می بینم.
3: آمده؟
1: آمدم.
3: در صورت نقص؟
1: همش خوب مادر جان.
3: نه به تو چنین می نماید؟ این اشکی شادی؟
1: نه مادر جان، شما عموماً از من و پدرم تنهایی می جوید، اشک می ریزید، برای چی آخر مادر جان؟
3: نه جانی مادر، به تو چنین می نماید؟
1: نه مادر جان، شما چیزی رو از من پنهان میکنید. بارها میخواستم بپرسم اما پدرم نخواستم.
3: پدرت؟
1: ها.
3: پدرت شخصی فاضل است.
1: مادر جان، شما پدرم رو دوست میدارید؟ فقط راستش رو گویید.
2: محبوبه به این کنجکاوی دخترش تاب نآورده کنار میرود.
3: ها جانی مادر، پدرت به هم توست. او رو دوست نداشتن گناه هست دخترم.
1: من هم دوست میدارم.
3: کی رو؟
1: حالا مخفی مادر جان.
3: از من هم؟
1: از شما هم. وقت و ساعتش آید میگویم.
3: و کیست؟ او تو رو دوست میدارد؟
1: نمیدانم. شاید دوست دارد. جوانی زیباست. شما رو میشناسه.
3: من؟
1: ها. لیکن از حد زیاد خوبالود گرانگی خدا.
2: حالت رانا که از غایت شوق بال و پر برآورده رقصیدن میخواست از چشمان مادر پنهان نمیماند. محبوبه از این حالت به دهشت افتاده ناگهانی مثل پلنگی گوشنه به دخترش در میافتد.
3: هوشیار شو دخترم، هوشیار شو. در محبت خطا کردم. این تمام عمر در گرداب غم و اندوه غرق شدن است. خطا کلفت می آورد، بدبختی می آورد، بدبختی می آورد.
1: مادر جان.
2: محبوبه به نگاه سوالآمیز رانا طاقت نکرده کنار می رود.
3: من این میوه تلخ رو چشیدم رانا، تو دخترم خطا نکن. محبت تلخی و شیرینی ها دارد.
1: مادر جان، مگر شما پیش از پدرم؟
3: ها دوست داشتم و فریب خوردم. مرا با کودکی نوزادم با کوچه بدبختی برداشت.
1: شما فرزند داشتید؟ کجاست مادر جان؟ گویه که کجاست؟ گویه داخل.
3: نمیدونم جانی مادر. من رو از روی بی کسی و ناتوانیم به دری صغیر خانه برداختم.
1: مادر جان.
3: ها دخترم، دیگر ایلاج نداشتم. صغیره بودم، ناتوان بودم، محتاج بودم. دیگر ایلاج نداشتم. ولی تا حال از اون نام نشانه میکنم اما نام نشانه نمییابم.
1: مادر جان آخی شما میفهمید؟ من شما دل سنگه.
2: رانا با عشق ششقطار بیرون میرود. محبوبه رانا گویان از پسش فریاد میزند.
3: رانا ها دخترم، من دل سنگم. خودم را چشم دیدن ندارم. در زندگی به مثل من فریفته عشق ناکام نشم. خطا نکن، وگرنه یک عمر میوه تلخش رو میچشی. رانا.
2: کوچه باغ شمخوار نمایان میشود. وای کمی عصبی است.
4: چی روزی سخت، چی روزی نحسید که شکارم برار نمیگیرد. به نزدی کدومش روان؟ شهلو، پروینه، نیگوره نوریه نه نمی شود. آی مدیناشکا بسیار اینجیق بناستی کدومش روام لینچکا.
2: شمکار به درخت نزدیک شده لینگویان درخت را با آغوش میگیرد و او را بوسیدنی میشود.
4: لینچکا وای از دهانش مدونگوی سیگار می آید. های های همین سیگار کشی رو بزن ها کی مانده است؟ آخر آن لبانی عقیق رو خداوند برای بوسا آفرید است.
2: چیزی به خاطرش می رسد. وای به ساعتش نگاه کردم.
4: وای قریب بود که از ملاقات دیر مانم. های های های
2: رفتنی می شود که ارکین رو از دور می بیند.
4: واه بوس باز این شم قدم از کجا پیدا شد؟
2: وای زود به بالای درخت برآمده زیر برک ها رست می شود. گلدسته در دست سراسیما ارکین وارد می شود. اطراف را از نظر گذرانیده گلدسته را به کنج هوا داده خودش روی خرک دراز می کشد.
4: شبی آشخانی بدیل هم خوب گذشت. راحت کردم. جوانی عجب نعمتی نویابی تو. افسوس که به خدری تو نه همه میرسند. ولی حیات که به مثل ابری بهار تیز گذری. پیر کی شدی برویت کسی نگاه نمیکند. حتی خاموشکم از تو هزار میکند. انا همین را دخترکانی بفهم نمیفهمند. گویا یک عمر جوان میمونده باشند. توبه از زنهای سال خورده قیاس نمیکنند. نمیفهمند که اینها هم در زمان خود جوان بودند و ما بر اینها در اطرافشان پروان نبودیم.
2: از دور صدای رعنا به گوش میرسد.
1: خیر شما روید. من بهتر میآیم.
2: با شنیدن صدا ارکین زود خود را به ترتیب میآورد و جانبی صدا میل میکند. رعنا وارد میشود.
4: سلام جانی شیرین.
1: سلام.
4: از راه پوی قریب بود کی کو کی چشمانم کند. خیریت که اومدی؟
1: انا آمدم. چی گپ داشتی؟
4: پزمونه شدم. حیاتی به عشق چی خیره، چی به لذت، چی به مضمون بوده اصلانا جان. من این رو در دو روز حس کردم.
1: باز چی؟
4: باز؟ عاشقم عاشق برویم.
1: از من چی تمره دارید؟ گوشم به شما.
4: میبینم که شتاب داری. چرا با ملاقات نامدی؟ من تا ساعت ده انتظار بودم. کوکی چشمانم قریب از راه پایی کند.
1: دروغ.
4: قسم میخورم.
1: قسم های نوگی زبانی شما رو ما بسیار شونده ایم ارکین جان.
4: مدام با من باور نمیکنی ها؟ چیکار کنم که تو با من باور میکنی رانو؟
1: فقط سه چیز. راست قولی، دلی صاف، وفاداری. ولی افسوس که شما از کوچه این و آن گذشته اید.
4: امروز با تو چی شد جانی شیرین؟ چرا منی بگناه رو این قدر گناهگار میکنی؟ آخر من با تمامی وجودم تو رو دوست میدارم.
1: نرکین جان، شما بغیر از خودتون کسی دیگر رو دوست داشته نمیتوانید.
4: خطا میکنه. اگر هر کس خودش رو دوست ندارد دیگر رو من شما رو رانو فقط شما
1: بس.
4: آخیر از دور عشق تمامی وجودم می
1: سوزم. کلمه پاک محبت رو به زبان افلاستان نگیرید.
4: رانو
1: شما بول حواسه.
2: ارکین بر دروغ وانمود می کند که گویا عذاب می کشد. وای به هر طرف علم کنان قدم می زند و به چشمان رانو نظر کرده.
4: می بینم که کدام بدبینی، کدام نخلاف، کدام حسود خوره مرا به تو بد کرده است. چی کار کنم که سزاواری باوریت باشم رانو؟ میخوایی با پیشی پایت بزانو زده قسم یاد کنم.
2: ارکین بنا زیر رانو بزانو نشسته گلدسته دستش رو با او دراز میکنه. رانو با چشمانی ارکین نگاه کرده با او نزدیک میشود و گلدسته رو از دستش میگیرد.
1: میدونه چی ارکین جان؟ عشق ورزی من و شما. پایان یافت.
2: رانا با قهر گلدسته را بروی ارکین هوا میگرد.
1: من این را خوب سنجیدم. دیگر از پس من آوره نشوید. با خودتون مناسب ها کم نیستند. خوشمونه.
2: رفتنی میشود.
4: صبر کن.
2: ارکین بر رانا در میافتد.
4: ناز و کرش من بس بودگیست جان شیرین. این قدر نیازید.
1: با من نزدیک نشم.
4: ارکگی هم به ای باش. بنده گناهگار.
1: با من دست نمی.
4: توبه کردم. بد کردم. کفایمی.
2: ارکین بر رانا دست دراز کردنی می شود. ناگهان شاخی درختی که شمقار بالای آن پنهان شده بود و این منظره را تماشا می کرد می شکند. شمقار از بالای درخت به زمین می زند. رانا زود می گریزد. ارکین از خفایش صدا می کند.
4: رانو
2: شمقار به حال ارکین با ذوق می خندد.
4: ها نوری چشم شکار برار نگیریفت. زیگ نشو. در این راه تو تنها نیستی. تیری ما هم به نشان رسید. حیوان دهانت این قدر بد بوی. رانو به دومی تو نفتد ای بی من چی؟ گوش کن از من نصیحت. رانو رو به حالش گذار. وای به یتیم دل کشانی دارد. فیرداس هم رو دوست می دارد. با تو کی گفت؟ خود یتیم با تو گفت. نوری چشم ما هوای بوم رو از درون خانه می فهمیم.
5: تو خوشخوار مدام آب رو ندیده موزه میکشی.
4: هزار بار با تو گفتم که نامی من شمقار نه خوشخوار. خوشخوار نه شمقار خوشک زاده.
5: خوشخوار می شمقار می فرخش.
2: شمقار با دماغ سوخته کنار رفته میشیند. ارکین میخواهد با او چیزی بگوید ولی وای گوش نمیکند. ارکین ایاری خود را به کار برده از کیسه‌اش بنچه پول را برآورده پیش چشمان شمقار بازی می‌دراند.
5: در واقع کدامشون بیشتر رانو را دوست می‌دارد؟
2: از دیدن بنچه پول چشمان شمقار برق می‌زنند. پول را گرفتنی می‌شود که ارکین او را احمق می‌کند.
4: از یک دیگر موندنی ندارم.
5: انیخترش
4: از خودشون پرس.
5: ماه گیر گیر رانو چی دلش مویلی کدومش هست؟
4: مویلی یتیم؟ ایستو که با تو چی دخل دارد؟ یا تو هم عاشقی وای؟ یک دو سه سه
5: گمراهکی من عاشقی گولم. از هر گلی یک بوی گفتند خوشکار جا.
4: آتکالانت خوشکار آتکالانت خوشکار.
5: خیر خوشکار نیو دگرگ میشود.
4: این دهانی ها کلوچی کوب نه.
5: بنده گناهگار موکا به این دنیای بیوفا یک بار میاییم. کی میدوند پگاه هستم یا نه؟ این از فلسفه من در زندگی.
4: از من مصلحت. رانو رو به حالش گذار. برای دلخوشی باشد. رانوهای دیگر کم نیست.
5: گفتم که خوشخوار جان من عاشقی گلم. تا بوی دارد می بویم. پج مرده کی شد می پرتویم خوشخوار.
4: احمقیت رو پرتو بچه. یکم روز سخت پیش پو خورده زده دندانهای میشکن.
2: رفتنی میشود که از دور یتیم رو میبیند.
4: انا یتیم جان میآید. یتیم جان
5: عینی مدعا. رو من با او گپی ضرور دارم.
4: من میروم او لیکن از من نصیحت.
5: رو نصیحتت رو بزوغه کت کن. مرش.
2: ارکین شمخار را پیش میکند و خودش روی خرک نشسته آمدن یتیم را انتظار می شود. لحظه پس شمقار پول ارکین داده را در دست مجق کنان پیدا می شود. پول را بروی ارکین هوا داده.
5: راو سنگ هم زد و چوب هم زد. پس مونده کلو هم زد گفتگی بریم. سنگم زد و چوبم زد پس مونده کلوخم زد گفتگی بریم همه بسوی من کارتهایش رو چرخ دراندگی
2: عصبانی خود رو روی خرک هوا داده آمدن یتیم رو انتظار می شود
5: سلام یتیم جان
6: سلام
5: با کجا شتاب داری؟
6: کاری ضرور دارم
5: کاری الان با شتاب بود نمی شود آشنا بیا مردانه گپ زنیم
2: من با تو گپی می گفتگی ندارم
5: براستی؟ باز من گمان کردم که یگان دخترک آه شنیدم عاشق شده ای
2: کاری تو چی؟
5: کاری من نیکو ولی همین را به تو گفتنیم که از پس رانو پشه نشو وای محبوبه من است محبوبه من
2: محس همین را به تو تاکید کردنیم که یک بار دیگر تو را با او میبینم زده دندانهایت را میشکنم
5: من تو را گربه آشالوت گمان کردم تو پهلوان بوده ای که بچه
2: من یک بار آگاه میکنم دویون بار از خودت دیل کن
5: از گردنت احتیاط باش بچه چه
2: بیاز مار
5: بهترش توبه کنو قهرم را نبیان
2: من به قهر تو توف کردم
5: حالا همین
2: ارکین ناگهان به شکم یتیم با پایش ضربه میزند
5: حالا همین تارم
2: یتیم از زوری درد به زمین می افتد ارکین او را مسخره می کند
5: کنی خیست در پای هایت مدار نمونده است حالا صبر کن یکم کس را کرایه کنم تا خوابگاه برد آزیر ای زاغت شمخان
2: لحظه پس یتیم به خود آمده سری پا استوار می ایستد
4: نزدیکتر بیا
5: چی گفتی؟
4: نزدیکتر بیا
5: نفهمیدم
4: یک بار دیگر تو را با او میبینم زده استخوانهای بدنت را میشی کنم حیوان
5: راو ساختم را خور کسلس
4: چی گفتی؟
5: نفهمیدی
4: تکرار کن چی گفتی؟
5: آلا همین خبرش کفایه
4: تکرار کن
5: راو از خودی رانو پرسکی از کی حامله دار شده
2: در همین لحظه رانو میدروید و سخنان آخرین ارکین را شنیده به دهشت میآید
5: راو از خودی رانو پرسکی از کی حامله دار شده
3: چی؟ خدایا چی ها میشنوم به چشمانم نگاه کن نامرد چه زبانت به این تومتی ننگین رفت
2: وای میخواهد به ارکین در افتد ولیکن از این کار خودداری میکند وای به ارکین نزدیک شده برویش توف میکند رئیس خاله و محبوبه غرق صحبت از افضای رئیس خاله معلوم میشود که خیلی عصبانی است
7: خوش بعد چی شد؟
3: حامله دار شدم و این را نمیخواست گشته برگشته تاکید میکرد که با دختر رفته از کده خلاص شدم دیگر علاج نداشتم
7: شما این قدر وقت در کجا بوده؟ برای چه فرزندتان را سراغ نکردید؟
3: سراغ کردم مادر جان سالهای دراز اما تقدیر به من خیرخواهی نکرد من از پسی بخت باشد از من گریزان بود
7: آه ببخشید سرجاقی مرا پریده بجراحتتان نمک پاشیدم شنید حتی نامتان رو نپرسیدم
3: نام محبوبه مادر جان
7: محبوبه مرحمت کرده گویید که شما کی در کدام صغیره خانه پسرتان را پرتافته بودید
3: 21 سال قبل از این
2: از این جواب محبوبه رئیس خاله عصبانیتش بالا گرفته وجودش به لرزه می آید و به زور خودداری نموده کنار می رود محبوبه این حالت او را دیده بازاری بیشتر به وی مراجعت می کند
3: در نزدیکی بازار شاه منصور حالا باشد از آن بینا نام و نشانه نیست
7: بله گویو همی خیل بود
3: چی گفته؟
7: هیچیز من هم تو در آمدی گپ شما من معلمه یتیمم گفته ده؟
3: بله
7: خدایا گفته ما اینقدر به نظرم شیرین میتابد اینقدر مونند
2: رئیس خاله سینچه کرونا بروی محبوبه درو دراز نگاه میکند و شتابان به خانه میدراید.
3: خدایا با کدام زبان با کدام روی به این زنی پاک گویم که
2: رئیس خاله عکس یتیم در دست بیرون میآید و به چشمان محبوبه نظر کرده با حسرت میگوید
7: نه این گپی نگفتنیش
3: فرزندم رو دید
7: این کاری نشده نیست
3: جان مادر جان
7: نه
3: جان
7: من پسرم رو به شما نمیدهم من پسرم رو به شما نمیدهم شما به وای حق نداری
3: ها مادر جان من حق ندارم دعوا هم ندارم مادر شماید
7: هیچ جا میکنم روید با کوسای من و پسرم زهر ناندازه
3: جان مادر جان مرو نرونه با منی بدبخت هم مادر شوید
7: شما برای وای آدمی بیگانه اید بیگانه اید
3: جان مادر جان
7: روید
3: مرو نرونه جان مادر جان
7: من بغیر از او کسی دیگری ندارم
3: جان مادر جان
7: عذابم ندهید
3: جان مادر جان مرو نرونه
7: ای خانم شما 21 سال در کجا بودید؟ در کجا؟ وقتی که او دندان می براورد وقتی که او بیمار می شد وقتی که او قدم های اولینش را به زمین می گذاشت وقتی که او زبان براورده اولین بار مادر می گفت شما خانم در کجا بودید؟ شما برای وای آدمی بیگانه اید من او رو به شما نمیدهم روید
3: مادر جان
7: روید
2: محبوبه بعد از این عمل رئیس خاله ناچار با اشکان شش قطار از خانه بیرون می رود رئیس خاله در میان صحنه تنها می ماند و دور و دراز به هر گوشه خانه نظر کرده خود به خود با حسرت تام می گوید
7: آمد به سرام از اون چی می ترسیدم آه یتیم
2: از دور مادرگویان صدای یتیم بلند می شود
0: مادر جان
2: رئیس خاله زود اشک چشمانش رو پنهان کرده یتیم رو به آغوش میکشد
0: مادر جان من
7: اومدی
0: اومدم مادر جان اومدم
7: اومدی بچه جان من اومدی
0: اومدم مادر جان اومدم در چشمانتون اثر اشک میبینم گریه کردید
7: بله آخرین اشک شادی است امروز زود روز تو هست تو 21 ساله شدی من برای تحفه عالی جناب تیار کرده موندم
0: من هم مادر جان برای شما هدیه آوردم هدیه ای که سالها در سراغش بودید
7: نه تحفه من عالی تر و مقدس تر است
0: نه مادر جان مادر جان میدونید من عاشقم عاشق
7: خدایا او بچه جانی من عاشق شده است بچه جانی من کلان شده است مبارک شود اون دختر کیست؟ وای در کجاست؟
0: وای در همین جاست مادر جان
7: در همین جاست؟
0: انا مادر جان
2: رئیس خاله گمان میکند که عروس این نازنینه که یتیم برای او آورده است پشت در است و می خواهد که با استقبالش برود همین زمان یتیم از میانی دفتری که روی دست داشت عکسی را برآورده به مادر دراز می کند
0: مادر جان انا به این دختر عاشقم
7: دختری زیبای عروس نازنین می شود وای دختری کیست؟ من می شناسم
0: رانو دختری معلممو
2: از این جواب یتیم رئیس خاله به دهشت افتاده به زور از افتیدن خودداری میکند وی به کرسی تکیه نموده مینشیند
8: چی گفتی؟ یک باری دیگر تکرار کن.
9: رانو دختری معلممو؟
8: خدایا خدایا خداوندا، یتیم یتیم در بینتون با این دختر یکون چیز نبود؟ زودتر گپ زن، در بینتون یکون واقعه نبود؟
9: من هیچ چیز رو نمیفهمم.
8: خدایا خداوندا، خدایا خداوندا، این چی دهشت، این چی روز سیاه. خدایا خداوندا، آخر معلمه مادرت، بفهمی مادرت رانا باشد، رانا باشد خواهرت. تو چی کار کردی؟
2: رئیس خاله شپاتی بروی یتیم میفرارد. یتیم از این خبر ناگهانی دست و پا خورده پیش پای رئیس خاله بزانو میزند.
9: چی؟ مادرم؟ نه نه، مادری من شمایید، مادری من شمایید. حاضر کردم، شوخی کردم مادر جان، گوید وگرنه دیوانه میشوم.
8: یتیمکی گریانی زیر باران مانده من کلاو شده. برخیز برخیز بیرو بیرو به نزد مادرت.
2: یتیم سرکشی میکند ولی رئیس خاله او را از دستش گرفته مجبور جانبی در ره سپار میکند. یتیم لحظه جانبی در قدم میزند و به سوی رئیس خاله برگشته با چشمانی چار نگاه میکند. رئیس خاله به این تاب ناورده دستانش رو باز میکند و یتیم را بار دیگر به آغوش میکشد. وای درو دراز به چشمانش نظر کرده او را بغل میکشد و از پیشانش میبوسد.
8: بیرو بیرو بیرو، خدایا رو مدد کرد.
2: رئیس خاله این رو گفته از یتیم رو میگرداند. یتیم چند لحظه دیگر مستر با اشکان ششخطار مینگرد و نایلاج بیرون میرد.
8: تمام. آی یتیم، در دل چه آرزوی و هوسهایی داشتم، همهش در یک لحظه به آخر رسید. ولی در این پیرای پر پیچ و تاب زندگی یک چیز رو عمیق درک کردم، درک کردم که محبت بین مادر و فرزند رو یکان کس و یکان چیز عوض کردن نمیتوانسته است.
2: رئیس خاله یکا و تنها مثل این که به تقدیر تن داده است در پیشگاهی صحنه با اشک ششقطار میشیند. صحنه اندکی تاریک میشود. از یک طرف پریشان یتیم، از طرف دیگر رعنا با چشمان اشکالود پیدا میشوند. آنها لحظه در روبروی هم با سری خم قرار میگیرند و طاقت نکرده کنار میروند. آهسته آهسته فردوس، شمقار، زاغک، گریفتار به صحنه میبرایند. هر یکی به خود گوشه رو انتخاب نموده به فکر فرو می روند. در کناری دوری صحنه ایرکین نمایان می شود. او هم گناهکارانه به فکر فرو رفته است. در یک لحظه صحنه به شاهراه قسمت و زندگی که پر از پیروهای پرپیچ و تاب است مانند می گردند. که انبوهی آدمان مثل روزی رستاخیز جمع آمدند و هر یک انتظار قسمت خود است. ناگهانی محبوبه پریشان و خسته حال به صحنه می آید. از حالت روحی او پی میبری که راهی درو درازی را در جستجوی گم کرده خیش تای نموده است. وای با چشمان چار یک یک به اطرافیان نزدیک شده در چهره آنها چیزی را میجوید. اطرافیان مثل آدمان بیگانه با او اهمیت نداده از صحنه بیرون میرود. در یک لحظه صحنه خالی میشود. محبوبه میانی صحنه یکا و تنها ناامید با راهی آمدهش برگشتنی می شود که از کناری صحنه یتیم در حالی که عشق گلوگیرش می کرد مادر گویان صدایش می کند. محبوبه برقصان جانبی آواز گشته در روبروی خود یتیم را دیده کرخت می شود در حالی که نفس کشیش دشوار می گردد و سرش چرخ می زند خود را بزور نزد یتیم می رساند وی با چشمانی پراب در چهره یتیم نظر کرده از خوش می رود یتیم را از افتیدن باز می دارد لحظه پس به خود آمده یک دیگر را سخت به آغوش می گیرند از کنار دیگری صحنه رعنا به آنها نزدیک می شود یتیم به نگاه او تاب نآورده کنار رفتنی می شود ولی مادر او را نمی گذارد یتیم و رعنا لحظه در روبروی هم قرار می گیرند یتیم آهسته به او جفستر شده برادروار از پیشانه اش می بوسد مادر هر دوی آنها را به آغوش گرفته از صحنه رفتنی می شود یتیم چند قدمی گذاشته ناخواست می ایستد و برگشته به پیشگاه صحنه آنجایی که رئیس خاله یکه و تنها نشسته است نگاه می کند این حالتی او را دیده محبوبه با اشاره سر اول به یتیم بعد رعنا را اجازتی رفتن می دید و خودش هم به رئیس خاله نزدیک شده هر سی یک بار تعظیم نموده او را به آغوش می گیرند صحنه را تاریکی فرا می گیرند
10: در جهان آدم نبیند درد و داغی به کسی

که از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی آن روایت درباره باربد و قصه سبز اندر سبز و در آخر برغم دشمنان اسیان نموده پنجه های خش را بریده و داستان خسرو و شیرین نظامی گنجوی به خبر مانده. پنجه های خش را بریده و از داستان خسرو و شیرین نظامی گنجوی به خبر مانده. او این همه را می دانست. ولی چون عشق و محبت و سازی چنگ داشت و عاشق آن آواز بود، از چنگ والاتر سازی را نمی دید. در این رساله تنها با زبان چنگ و اظهار عشق نمودن شیرین و خسرو را آورده. او نکیسای چنگی را در دنیای هنر چون خود یگانه دیده. برای درویشالی چنگی از چنگ دیده سازی پرمحتشم وجود نداشته. از این را آن را عروسی سازها می دانند و باید در صدای آن در هر تاری چنگ همیشه آوای عشق و محبت رو زند و به دلها ریزد. از این رو این یک تخیلات مهر و چنگ داشتن او را در همین افسانه خیالیش در میابیم و خلاص. و چون باربد خونیاگر بزرگ را در دربار خسرو پرویز نیافتن و ندیدن، این تنها از افسانه بافی در ویشلی چنگیست که خود شیفته و عاشق ساز خود است و با زبان آن در مدار آهن قصه بافی می کند. آنقدر دل بستنش با ساز چنگ بالا گرفته که همه صداها را محفی ساز چنگ دیده در مقام آن پیدا ننموده. او را تنها آوای چنگ و دنیای عشق رهنمون ساخته. زیبر من کجا شد شهی انجمه؟ زی شیرین نشانی نه از که کن. دلارام چنگی دلارام نیست، با پیش نکیسا ورا نام نیست. بیا خامه بر کاغذ زر نشان که از چنگ و چنگی نبینم نشان. همین از عشق و مهری درویشالی چنگی با ساز چنگ و حکایت آن. زبان چنگ تواند آتش عشق را فروزان سازد و دلها را گرفتار آن.

در پناه موسیقی موسیقی زبان احساسات است هماوای روح است که کس را در حالتهای غم و شادی در پناه خود میگیرد چون دل نالد در عشق پیچد آهنگ به داد آن رسد همان آهنگ که به تارهای دل ناخون میزند و تو را به نوا میآورد خاموش میگیری و یا با درد از الم با موسیقی قهقه میزنی از این رو گویم موسیقی زبان گویای دل است تنها موسیقی ما را به شناسایی خداوند راهنمایی میکند گفتن شاعر فرانسه آلفرد دوماس به همین مراد است موسیقی ما را به ما میشناساند و به کارهای بزرگ هدایت میسازد آخر موسیقی بافته عشق است از رشته محبت بافته شده وصل و جدای آهنگ دارد آه دارد که از دل سرچشمه میگیرد اگر غم را سبک سازد از وجود کس رها نماید در هنگام شادی فرحمندی باز خورسندی و شادمانی زم کند که به اختیار چون عقابان بال کشاده به رقص می درایی آن نغمه که دلنشین و زیباست موزون و متین چو موجی دریاست

دیگر طفل شیرین پیک فردای منی الا جانم الا جانم الا الا طفلکی شیرین زبانم الا الا طفلکی

ҳамин аст ки мегӯянд мусиқӣ ҳунарест ки баёнгари эҳсосот ба василаи савтҳост ва муҳимтарин омили онро садо ва вазн хондаанд. Мурод аз гуфтаҳо ҳамин аст ки шеъри шоироне ки мусиқиро дарк мекунанд суханашон савт дорад, вазн дорад, оҳанг дорад. Онҳоро савту навои хуш ба илҳом оварад. Аз қаҳри дил сухан чун чашма ҷӯш зада берун резад. Шоири тавоно ва саропо савту наво Ғуломризо Рашиди Ёсимӣ ғазале дорад бо номи мусиқӣ. Дар як ғазал тавониста чун мусиқишинос онро бо тамоми нозукию муҳимияташ хеле ҷолиб ифшо созад. Мутриби ушоқ имшаб турфа роҳе мезанад. Заҳмати дар пардаи ҷон дастгоҳе мезанад. گه خروشی دردهای میکند، گه نوای غمجودای رنجگاه میزند. آه دردی میفرستد، گاه شفق میدهد، گاه عشق میسراید، گاه آهی میزند. زخمه شیرین او کوه غم از هم بگذرد، کوه کند دیدی که کوسار را به کاه میزند. شاهی موسیقی چو بحری سید دلها شد بدشت، هر کجا ویرانتر آنجا بارگاهی میزند. آنکی را از دولت موسیقی آمد بهره، پشتی پا بر لذت هر مال و جاه میزند. مازی سیل غم به موسیقی پناه آورده ایم، هر کسی از سیل خود را در پناهی میزند. روز غم دستی رشید و دامن تاری روباب، غرق دست از ناامیدی در گیاه میزند. تمام نازکی، منفعت و دلربایی موسیقی آورده شده. موسیقی در خاطر ایجاد معنی میکند. شعر و معنی خاطر را با آوا و ترنم می آورد. گفتن محمد حجازی به همین معناست. موسیقی ما را به دنیای رویایی ها، به عالم نفاست و زیبایی ها برد، در دل ها را باز کند و از عشق و عاشقی حکایت نماید. آن راهی که ما را به سوی نور می برد و با ساز دل ها روح ما را نوازش می دهد موسیقی است. آخر غذای گوش ما آهنگ و آواز. در پناه موسیقی ما خود را شناختن، پیدا نمودن، اصالت انسانی را پیدا کردن بخت بلندی است.

مجنون بیت. مجنون بیت آن را با هر رنگ و آهنگ می دانیم می شناسیم. یک نمودی بیدی که نوده های خمیده و پریشان دارد. خود کلمه مجنون بید را ما در فرهنگ ها دوچار نمی آییم، ولی وقتی خود کلمه بید را می یابیم چنین معنی داد شده. بید یک نو درخت بیمیوه سایدار که شاخه های بلند و راست دارند و بیشتر در جای های نمناک می روید. بید خیل های گوناگون دارد: زر بید، سیاه بید، مجنون بید و غیره. این نکته را ما از کتاب فرهنگی اشعار رودکی عالم و لغتشناس معروف امانوروف آوردیم و یک بیت بسا جالب هم برای تقویت کلمه بید از استاد رودکی استفاده شده: بلبل همی بخواند در شاخ سار بید، سار از درخت سرو مرو را شده مجیب. در فرهنگ زبان تاجیکی شبه به همین گفته های بالا دیده می شود، ولی ما را عباره بید موله به خود کشید. آن چنین توضیح شده: بید موله مجنون بید، نوی از بید که شاخهایش آشفته و به زمین مایل آویزان است. ما را عباره شاخهایش آشفته به خود می برد. می آییم بر کلمه موله. موله، واله و شیدا، شیفته و دیوانه شده. هر جا که مولهی چفرهاد شیرین صفتی برو شمارد. بیتی از شیخ سعدی برای تقویت موله آورده.

мо маълумоти каме равшан ва арзандаро аз китоби энсиклопедияи советии тоҷик метавонем пайдо кард. маҷнунбей дарахтест аз бетҳо. баландиаш 10-15 метр. намуди зебо химчаҳои зардча ё сурхтоби барику дарози тозамин овезон. барги дароз рӯя ё ништар шакл. гули майдаи сабзчаи заъфаронӣ ва тухми хеле майда дорад. ватани онро Ирон ё минтақаи рутубатноки Хитой медонанд. дар аксари мамлакатҳои ҷаҳон чун дарахти ороишӣ парвариш мекунанд. маҷнунбе дарахти равшанӣ ва намиталаб буда дар лаби ҷӯй канори дарёву обанбор нағз нашъу намо мекунад. тибби халқӣ дар сояи маҷнунбед истироҳат ва фароғат карданро барои узвҳои танаффус муфид медонад. андар шинохти маҷнунбед ҳамин нигошта кофист. беде ки сархаму олудаи дарду ғам, яъни мувалла. пас маҷнунбед бо ҳамин маъност. беде ки аз ғаму нола دیوانوار گیسوهای خیش را سر داده. همین معنی و حالت را شاعر صاحب سخن ما گل رخسار در شعر چونین به لوح قلم کشیده. رود با دیوار سنگی در سیتیز کاکلان بید مجنون ریز ریز. خیلی زیبا و شاعرانه که آن را تنها شاعر اصیل تواند دید. اما شاعر توانا و دانای ما غفار مرزا یک شعر دارد با نام مجنون بید. آن یک لوحه بسا زیبای و دلربایی که تنها دید شاعر رنگین خیال است برشته نظم کشیده شده. در این لوحه گویا بید مجنون از آه و ناله از عشقهای بی آخری مجنون تولید شده با امر الهی در صورت لیلی پدید آمده. ما را این شعر به سیر آن داستانهای بزرگ شاعران لیلی و مجنون می برد، هماوا می کند، قصه لیلی و مجنون را در خیالمان ورق گردان می سازد. حالا برای تقویت این گفته های خیش می خواهیم آن شعر را پر رد بیاوریم. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورتی لیلاست میگویند آن. بس که مجنون در بیابان عرب داشت از درد و غم لیلا فیغان. موی چون روزی از آن بافته بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخ محزون او ناعلاج افکنده دستان ورا. صورت لیلا خود را اینچنین در نظر آورده مجنون میگریست. در بیابان غمستان عرب عاشق بیچاره دل خون میگریست. اشک او در یاد در چشمان او در نیشه منگاه آن عکسی حزین با خودی لیلا شده آمیخته بعد می افتی در روی زمین. اشک مجنون در بیابان سبز شد، شرفه سبز ورا بشنید او. سر که بالا کرد مجنون بید دید، صورتی لیلای خود را دید او. موی چون روزی از آن بافته بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخ محزون او ناعلاج افکنده دستانی ورا. بر سری مجنون حمایل کرده موی در بیابان سایه اش افکند آن. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورتی لیلاست میگوید آن. پیش نظر آرید لیلای موی پریشان و چشبراه مجنون را، لیلای در غم عشق از خیش بیگانه و تنها را.
او را عشق به شکل بیت چون مجسمه آورده و یا بیت حال زار و در آتش عشق سوختن لیلا را دیده با او هم نوای و هم درد گردیده. ما آن بیدی کاکل پریشان را میبینیم، در زیر آن سایه اش میشینیم، ولی چون شاعر تصویرگر غفار میرزا با آن همراز و همساز نمیشویم. عشق معجزه است، از آه و ناله عاشقان تواند طبیعت با آنها هماهنگ گردد. بید شاخهایش آشفته و ریز ریز همین منظره را پیش نظرها جلوگر ساخته.

چشمه جان چشمی تو بوتا با جادو استان ماند بی چشمی تو چشمم با بدخشان ماند رنگی روخی تو با نقد ایمان ماند کنجی لبی تو با چشمه جان ماند چشمه جان عباره شاعرانه ولی دلبرانه آن لبی یاری که جان بخش است جان تو را شاداب سازد این روبایی عایشه سمرقندی است همان بانو که از قهر عصرها با چند روباییش شرح حال میکند از خود درک میدهد و از استعداد فطریش ما را آگاه میسازد اولین بار نام این شاعره را ما در کتابچه 23 ادیبه تاج عثمان دوچار آمده بودیم تاج عثمان مرد فاضل و دوراندیش نام ادیبه های فارسی زبان را از سرچشمه ها جسته یافته منظور اهل ادب و عالمان دانشمندان نموده او در سرسخن کتابش می آورد که این مجموعه برای نشان دادن نام و ایجادیات مکملی همان شاعره و ادیبه ها از عصر 10 تا 20 دعوا ندارد ما خواستیم از جمله شاعره و ادیبه هایی که در ظرف 1000 سال عمر دیدند فقط 23 نفری آنها را یادآوری نموده با کمی شرح حالشان بعضی نمونه های شعرهایشان را مثال آوریم از چه سبب باشد که درباره بانوان ایجادکار و شاعران نامدار در تذکیره ها یگان یاد می شود همان بانوان آتش نهاد و معروف که در تاریخ شعر و سخن نقش

تذکیری شایسته دارند و باید در این یا آن تذکیره جایگاه خود را پیدا کنند صرف نظر شده. تاج اسمان در باره عایشه سمرقندی چنین معلومات آورده: آید به این شاعره با مهارت و هزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است. از مخزهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچونی نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید. از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد: اشکی که زی چشم من بر رو غلطیده است، در گوش کشیده ای که مروارید است، از گوش برون آر که بدنامی توست، کان را بر رخت تمام عالم دیده است.

با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن به صد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن و گفته آن دانشمند شاعر با مهارت و حزین نوا از این دوروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظرف در انسیکلوپدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفانی المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره به ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین تفسیف کردند از اون میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است تاجی عثمان در باره عایشه سمرقندی چنین معلومات آورده آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است از مخزهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید اشکی که زی چشم من از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد اشکی که زی چشم من به رو غلطیده است در گوش کشیده ای که مروارید است از گوش برون نار که بدنامی توست کن را به روخت تمام عالم دیده است با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن به صد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن به گفته آن دانشمند شاعری با مهارت و حزین نوا از این دروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظیرف در انسیکلوپدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفان المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره و ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین تفسیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است و باز همان دو روبایی آورده شده است و مصرع دویم یک روبایی را با کمی تغییرات میبینیم بجای ناگاهیم از شام کند صبح آغاز آورده شده ناگاهم از شام کند صبح آغاز چی گوییم که خدمت های شاعر و عالم عثمان نظیرف را نباید نادیده گرفت او باز نام چند شاعران را پیدا نمود و آنها را به ما آشنا ساخت اما وقتی که به دست ما تذکیره واله داغستانی ریاض و شعرا رسید
در برابر چند جمله درباره عایشه سمرقندی دو ربایی دیگر چون گنج بدخشان و طلای سمرقند آورده شده. نخست همان ربایی که در آغاز آوردیم، چشمی تو بتا با جادوستان ماند. بعد ربایی دیگر این است: دیشب همه شب ای بغمت جانم شاد، بدگویانت که هیچشان نیک مباد. از اهل بدت حکایتی می گفتند، وانگاه دلم نیز گواهی می داد. و باید بگویم که ربایی سوم: با من چو شبی وصل تو بگشاید راز، ناکام هم از شام کند صبح آغاز. با این هم اگر ایواز کنندم ندهم، کوتا شبی از آن بسد عمری دراز. مصرع دوم تغییرات دارد. بجای ناگاهی هم ناکام هم آورده شده است که مصرع دوم از جهت وزن و معنی پره گشته. ولی ما را آن معلوماتی که در چند جمله درباره عایشه سمرقندی جای داده شده است آنقدر فهمای و روشن نیست. ببینید، بعضی گفتند که وی در سمرقند مقریه بوده و بعضی گفتند که عاشی سمرقندی بوده، بنابر اشتباه عایشه مذکور شده. به هر تقدیر این سه ربایی را از وی نوشتند. والای داغستانی باوری ندارد که او سمرقندی است. وزیر سوال برده و گویا خود هم نمی داند چی گوید. در سمرقند مقریه یعنی قرآن خان بوده، عاشی سمرقندی اشتباهاً عایشه مذکور شده. به گفت شیخ سعدی، یکی شاهدی در سمرقند داشت که گفت بجای سمرقند داشت. همین را ماند آن نگاشته که کس نتواند از آهنگناکی سخن چیزی را بردارد. لیکن آوردن دو ربایی دیگر این بازیافت است. یک پاره دیگر ایجاد شاعر را بازگو می سازد. ریاض الشعرا بزرگترین تذکیر است که خدمت سنگینی والای داغستانی را بازگو می نماید. او خود شاعر خوشبیان و تذکیر نگار نامی است. به گفته خودی او، اگر قدری ندارم پیش یاران، ولیکن قدری یاران می شناسند.

عجیب آن که این سنت سخن به شاعر هنگام تنهایی، بیقراری و شیدایی رخ می دهد. شاعر عاشق آن یار را همیشه در گفتگو با خود می بیند و از پیش نظر دور نمی کند. به یاد یار زیستن، سیمای عزیز او را در آهنگ سخن کشیدن خود هنر است، عشق سوزان است. از روی تدقات ها سوال و جواب در ادبیات و فرهنگ فارسی تاجیکی سابقه کهن دارد، مثلا در منظومه پهلوی درخت اسوری. ولی برای ما همان ربایی مشهوری استاد رودکی نمونه است و در صنعت عالی جناب گفته شده. خود شکل ربایی گویی را اگر اساسگذار و نخستین شاعری که گفته آن استادی سخن باشد، در پایه آن کی تواند چنین ربایی سراید؟ ما به چند ربایی امیر خسرو دهلوی توجه نمودیم و باز همان ربایی استاد رودکی را با شور و شوق زمزمه نمودیم. از همه حیرت آور همان است که در چنین صنعت ربایی را دوچار آییم، به شبه از یک ربایی آن استاد استادان رودکی یادآور می شویم. امیر خسرو دهلوی در شعر و شاعری و علم موسیقی نیز دادی سخنوری موسیقی دانی را داده، چون اختری تابان نظم در آسمان صنعت سخن درخشان مانده. با چند ربایی سوال و جواب آگاه شده می توان که او در کدام پایه شاعری قرار دارد. در هر ربایی ما آهنگ بس و استادانه سوال و جواب را برخوردار می شویم. گفتگو با خود، با آن یار غایب و حاضر، تنها به شاعر توانای عاشق و از درد عشق آگه بسیار طبیعی دست دهد. دل نتپد، گم نزند، از عشق نسوزد و آوا ندهد، کجا نالد، کجا فیغان سازد. دی می دیدم به یار خود پنهانی، می ریخ زیدیده لولوی امانی، گفتم که نترسی آخر از گریه من، گفتا که مرا زی گریه می ترسانی. در ساختن و تولید نمودن هر صنعت، عشق سوزان و دل از درد لرزان و استعداد فطری لازم. این همه را ما در ربایی های امیر خسروی دهلوی دیدیم، یافتیم. شنوندگان گرامی، این بود گفتار آزاد زادگان. در آماده نمودن گفتار آزاد زادگان اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، ثناور رحیم زاده، طالب محمود.

0: هیچ کس باور نمیکنه که من 70 سالم.
1: تاکسیرانی 70 ساله از سلسله برنامه های هنری.
0: عمرم در راه گذشت.
1: تاکسیرانی 70 ساله.
0: در کجا خانه مرچه است میدونم.
2: سرگذشت واخوری بابای رشید با مسافری که کارش به نظیر راه افتاده است. در راه مرد دست افشاند و بابای رشید ماشین را نگاه داشت.
3: سلام علیکم. تا مکتب 23 چند سومانی دی هم؟
0: 25 سومانی. 25.
3: 20 سومانی دی هم؟
0: شنید.

0: Онҳо ба роҳ баромаданд, вале 200 қадам дуртар нозире роҳ меистод ва мошинро нигоҳ дошта, ҳуҷҷати ронандаро пурсид.
1: Марҳамат.
2: Хуш, ҳамаш дуруст аст?
1: Бинин.
2: Ба ёрии аввали омодае?
1: Ана.
2: Вақте ки мошинро нигоҳ доштед, мушоҳида кардам ки чароғи паси мошин иро нашуд.
1: Ҳамин хел. Ин намедонистам росте.
2: Дуруст кунед.
1: Албатта.
2: Рӯи сафед.
1: Ташаккур.
3: عجیب، این خیل ها می شده است. خطاگی را گفت و حجت ها را نگیری. شاید به آن خاطر که شما موی سفید؟
1: نه، به فکرم او انسان خالیس است.
3: مرد بوده است. بعض نازیران را بسیار عیب جویی میکنند. می دانید من از کجا می آیم؟
1: از کجا می دانم؟
3: من دیروز با نازیری را بحث کردم.
1: خوب؟
3: قایده را ریایه می کردم. ولی مرا نگاه داشته دغلانه تهدید کرد. گفتم تو حق نداری چون این مناسبت کنی. پسند نکرد. حجت هایم را گرفته نداد. وقتی نرم شدم پاره طلب کرد. امروز رفته شکایت کردم.
1: چی شد بعد؟
3: مراجعتم را پیگیری کردند. انا حجت هایم را برگردانیدند.
1: آفرین، ما باید از حق تلاشی خودداری نکنیم. این باعث می شود که در جامعه ترتیب جاری شود.
3: درست است، من و شما هم فکریم.
1: همه این ناظرانی را چون این تمجه نیستند. دو سه نفر نادیده ساحه را بدنام می کند. در همه ساحه چون این تمجهیان هستند. شما جوانید، راه حلی انا همین مسئله ها را در چی میبینید؟
3: تجربه یک رفیقم را میگویم. او تکسیران است، قایده راه را ریایه میکند، ولی بعض نازیران راه او را نگاه داشته غم میدیهند. او راه جوست تا از مناسبت دغلانه نجات یابد. در آینه پشتی ماشینش نوشت: من پاره نمیدیهم.
1: عجایبه. قندش زنند.
3: نازیرانی راه او را نگاه می دارند. چشمشان به نویشتجاد می افتد. خندیده و خندیده راهی سفید می گویند.
1: آفرین. یعنی شما می گوید که همه همین کار را کند؟
3: با فکرم تأثیر دارد.
1: شما فکر میکنید که همه رانندگان مثل رفیقتان قایده های راه را ریایه میکنند؟
3: نه البته، چون این حالت نیست. خیر، شما چی فکر دارید؟
1: راستی گپ، اکثر مورید کار را جوانانی بی تجربه رسوا میکنند. مکتب را ختم کرده، ماشینی مسافرکش را با عهده میگیرد، قایده را ریایه نمیکنند. به ناظیر را پاره پیشنیاد نموده او را عادت میکناند. خوب میشد که به مسافرکشی بیشتر کلان سالان را به کار گیرند.
3: این گپتان درست، لیکن جوانان هم حقوق کار کردن دارند.
1: اما معنویات ندارند. البته همشون را در نظر ندارم.
3: یک فکری عجایب به سرم زد.
1: خوب،
3: من و شما هم فکریم. حق تلاشیم.
1: درست.
3: بیاید یک کاری نقص تشکیل کنیم. مراجعت نامه می نویسیم با مقامات ناحیه، درخواست میکنیم تا واخوری نازیرانی را با رانندگان در سطح تنتنوی صورت گیرد.
1: عجایب.
3: این واخوری با بسیار مشکلی نقطه میگذارد. من باور دارم.
1: آفرین. ما باید به حکومت یاری دیم که ترتیبات باشد. و اگر ما بی‌طرفی کنیم، او جامعه بی‌ترتیب می شود. آخر در همه جا باید برای شرایط خوبی جامعه‌مان کوشش کنیم دوست.
0: تکسیران بابای رشید با مراجعت نامه امضا گذاشت تا واخوری نازیران راهی ناحیه با رانندگان برگزار شود. او باور دارد که همکاری جامعه شهروندی با مقامات دولتی در رشد جامعه تاثیر دارد.
4: به نقش ها آواز دادند. دلشاد میرزا، روشن اسدالله و در نقش تکسیران هنرمند مردمی تاجیکستان دولتی عبیدالله. مؤلف و کارگردان صاحب یار طالب.
0: سرگذشت تخیلی بوده از حوادث روزگار جامعه مشاهده شده است. همه گونه مانندی به زندگی واقعی شخص تصادفی است.
4: حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد معرفت حقوقی شهروندان فعالیت باثمر دارد و در این سمت با جامعه شهروندی، اتحادیه‌های جمعیتی و سازمان‌های بین‌المللی نیز همکاری می‌نماید. از آن جمله حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان بین‌المللی مهاجرت در تاجیکستان برنامه‌های مؤثر تهیه و عملی می‌نماید.
5: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.
6: قصه های شما
7: باستاب و بازگو کننده بود و نبود زندگی معاصران و هموطنان.
6: قصه های شما بیانگر حوادث و رویداد واقعی و آموزنده حیات انسانی از رادیو تاجیکستان در تهیه و پیشنهاد سفرگل عالمی.
8: جورا جان، قصه واقعی.
9: من از بی‌قدری خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمی گردد از این بالا پریدن ها. قهرمان قصه نوبتی من سلیم نام دارد. او با امر تقدیر در 12 سالگی از مادر یتیم ماند. یگانه فرزند بود. پدر او بعد وفات همسرش زود زن دیگر انتخاب کرد. زن که خیلی جوان بود از پدر سلیم پی در پی 4 فرزند به دنیا آورد. پدر آنقدر غرق محبت و سرگرمی ها با زن و فرزندانی نوش گشته بود که سلیم را و وجودی آن را قریب که فراموش کرده بود. تنها اگر کاری با او فرمودنی می شود همان وقت یادی او می کرد. اگر ما بودا سلیم آن کار فرموده پدرش را خوب و یا سری وقت اجرا نکند، زیری تحقیر و کاهش ها می ماند از جانب پدر و عادتا او را پدر سخت قهرش کند سرخور گفته نامی برد. این سخنی نشدار پدر جوشن جانش را سراخ میکرد هر بار، ولی علاج دیگر نداشت. باز بیشتر علم او را لبخندهای سوزناک مایندرش می آورد که با معنی خوبت کرد با او نگاه میکرد.
10: سلیم مکتب میانه را ختم کرد و اختیاری به خدمت وطن رفت. بعد 2 سال خدمت همچون جوانی بر کمال و کاردان برگشت. او اکنون کودک دیروزه تنشونو نبود. زود به کار در آمد و خود را تامین میکردگی شد و از بار سنگین مینت پدر و مادراندرش بیرون آمد. اکنون او نه بلکه آنها دستنگری او شده بودند، چون او کار میکرد و معاش ثابت میگرفت و خورد و خوراک و دیگر چیزهای لازمی را برای خانواده میخرید و روزگار خود و پدر و مایندر و دادر و خواهرانش را تا اندازه بر دوش خود گرفته بود. روز سلیم از پدر خواهش کرد که یک قسمت زمینش را به او دهد تا او برای خود خانه ساخته و اویلدار شود. پدر راضی شد. در کمترین فرصت دوست و رفیقانش را سلیم جمع کرده در پایان خانه پدر برای خود منزلی ساخت. کم کم پول پس انداز کرده جهاز خانه هم خرید. چست و چالاکی و ننگ و ناموس او را دیده چندین همسایه ها می خواستند که دخترانشان را به او بزنی دهند، ولی حالا او سراسیمه نمی شد. می خواست یکون دختری تربیه دیده و با عقل و تمیز را بزنی گیرد.
9: در دهه دختر بسیار بود، اما چشم سلیم بر روی یگان تای آنها قرار نمی گرفت.

یک بیگاه سلیم از کار برگشت و در کوچه چشمش به توده پسر بچه های محله افتاد که سگ بچه خوردککی را که شاید همگی چند روز پیش به دنیا آمده باشد غم می دادن. او را این سو آن سو پرتفته بازی می کردن. سگچه باشد ناراضیانه و امداد طلبانه او او می کرد و به یاری می خواست آدمان را تا از دست این بچه های شوق او را رها کنند. سلیم به نزد بچه ها رسیده چرا این حیوانچه بی زبان را عذاب می دهید؟ گفته آنها را پیش کرد و سگچه را روی دست گرفته به خانه اش آورد. سر و تن سگ بچه را با آب گرم تازه شست و به نزدش در کاسه شیر گذاشت. سگچه با اشتهای تام شیر را خورد و با نشان مینداری سرش را به بغل سلیم در آورده ارکگی کرد. سلیم دو سینه‌اش را بالای یک پاره متا گذاشته بالایش را پوشاند که گرم شده خوابش برد و به او گفت من به تو چی نامانم؟ بعدی کمی فکر کردم ها یافتم میدونی به تو من جورجان نامی گذارم این بهترین نام است به نظرم گفت و به کارهای خودش مشغول شد.

از همان رو سر کرده در دل سلیم یک شادی علنگه می زد که او دیگر تنها نیست. او رو کسی در خانه انتظار است. همین که سلیم از کار می آمد، جوره جان دمچهش رو لکانده لکانده دویده به پیش او می آمد و او او گفته او رو بوی می کشید و شادمانی می کرد. مثل که می گفت خانه و درت رو خوب نگاه کردم، همه چیز در جایش. جوره جان روز به روز کلان می شد و مویهای بدنش درخشان و زیبا می شدن. خودش باشد شوخ و بیباک بود و مثل کودک ارکه سلیم را دیدن برابر به دو و تاز می در آمد و تنها از دست او خوراک می خورد. اگر کسی دیگر به او چیز دادنی شود، رویش را به دیگر طرف تاب می داد. سلیم برای جوره جان دوست خوبش چند بازیچه خریده بود که یک تای آن توپچه نیز بود. جوره جان با آن توپچه بازی کردن را بسیار دوست می داشت. سلیم هم ساعتها با جوره جان بازی می کرد و احساس می کرد که بعد این خوشحال می شود و اگر یکون ناراحتی داشته باشد آن را فراموش می کند. بار کروده سلیم سخت به درد آمد و در جای خوابش به خود پیچیده نالیش میکرد. از این حال پدر سلیم و دادر و خواهرانش خبر نداشتند. جوره جان که کمی کلانتر شده بود، عذاب دوستش رو دیده، انگ انگ کرده صدا می براورد و جانب حولی پدر سلیم با چشمان پر امید نگاه میکرد. دید که کسی نمی آید، دری حولی رو با ناخونهایش کندن گرفت. همین وقت در باز شد. جوره جان دویده از حولی دوستش برآمده به در حولی پدر سلیم رسیده سخت سخت انگاز زدن گرفت. همین وقت در روی حولی پدر سلیم را دیده دویده با دندانهایش از آستین او گرفته کشیدن گرفت. پدر سلیم حیران بود که این حیوان بی زبان با او چیکار داشته باشد. همین وقت دادری از مایندر سلیم این حالت را دیده گفت پدر چی بلای به سر اکای سلیم آمده است که سگش به اینجا آمده است، بیایید رویم به خانه او. آنها دویده آمدند که احوال سلیم بد است، زود یاری تعجیلی را دعوت کردند. سلیم را به بیمارخانه برده زود جراحی کردند و بعد دو سه روز صحت شده به خانه برگشت و از دهان پدر و دادرش کارنامه جوره جان را فهمیده شاد شد و او را به آغوش گرفته مهربانی کرد و گفت دیدید این دوستی من از بعضی آدمان دیده غمخوارتر و مهربانتر است. با او یک بردنانده یک عمر از در خانه ات نمی رود. من او را به هیچ یک رفیق و همنشین تصادفی و دروغین ایواز نمی کنم. جوره جان عادت داشت که اگر مبادا یک نفر به نزدی دروازه یا حولی آنها نزدیک شود به توبانه و به طاقتانه به انگاز زدن می در آمد. تا وقتی که آن راه گذر از نزد حولی آنها دور نشود. صداقت مندانه و بی‌غرضانه به دوستش خدمت میکرد. هر بردنانی از دست او میخوردهش رو حلال کرده میخورد. همسر آینده دوستش رو هم جوره جان شناخته و انتخاب کرده بود. میدانه چگونه؟ حالا خواهم گفت. در نزد حولی سلیم، انیخترش در نزد دروازه او بلور آب نوشاکی می رفت که اکثر همسایه ها و سطیل هایشان از آنجا آب می کشندن. یک روز استراحتی وقت سلیم در خانه بود و مشغول تعمیر و ترمیم خانه اش، چون پدر هر زمان می گفت که زن می گیری، آخر من پیر شدم، زن و بچه های تو را بینم آخر. سلیم از این رو قرار داده بود که ایرد و گوشه حولی و خانه اش رو به ترتیب می درارد و بعدم به جستجوی عروس می افتد. آن روز یک گروه دختران محله ستیل هایشان در دست در نزد دروازه سلیم جمع آمده بودند. از هر باب صحبت ها می کردن، شوخی کرده می خندیدن دخترها. یکی از دختران محله که بس و گرم چهره و خوشقد و قامت بود ولی خیلی عادی و خوکسار دورتر بالای کنده نشسته بود. همین وقت سلیم دروازه‌اش را کشوده خواست آمده با ستیل آب برد که همه دختران یک لحظه خاموش شده و با قیره چشم به سلیم نگاه کردند. ولی دختری بالای کنده نشسته بی پروا بود و جانب او نگاه هم نمی کرد. جوره جان که پیش و پیش سلیم و بیرون بر آمده بود و دختران دیگر اهمیتی نداده
دویده به نزد همان دختری بالای کنده نشسته رفت و با او بازی کردن گرفت. وقتی چشم سلیم به دختر افتاد، دختر پسندش گشت و لبخند زد و به حولی در آمد. روز دیگر به سراغ آن دختر برآمد سلیم و چند معلومات لازمه را درباره آن دختر به دست آورد و با او شناس شد. دختر هم راضی بود که با او هم خانه باشد. پدر از نیت پسرش آگاه شده شاد گشت و خواستگاری کرده آنها را هم خانه کردند. همسر سلیم بسا دختری به آداب و خوش رفتار بود و دوست سلیم جورجان را بسیار دوست می داشت. برایش خوراک سرغیزا تیار کرده می داد و ساعتها در حولی با جورجان بازی می کرد. اکنون جورجان یک تا نه دو تا دوست خوب داشت و دیگر در نمودن سلیم زیق نمی شد. چند سال از میان گذشت. آنها دو فرزند به دنیا آوردند. سلیم اکنون از لحاظ دارایی و ثروت از پیشینه یک سر و گردن بالاتر شده بود. اکنون رفیقان و همنشینان زیاد به خانه او رفت و آمد می کردند. ولی افسوس که سلیم دوست صادق خود جورجان را فراموش کرده بود. با او بازی نمی کرد. اگر در روی راهش پیدا شود جورجان، ادف شود از اینجا بیزارم کردی می گفت. جورجان که چونی رنگ گرفتن کار را و خدشدار شدن دوستی میان خود و سلیم را هرگز انتظار نبود، با چشمان مایوس و نگاه قریب که آدمی جانب سلیم نگاه میکرد و آرام و ناراحت و گوشه میخزید تا به چشم دوستش ننماید. با وقت خوش خوراک نمیخورد. این رفتار ناشایم سلیم همسر او گلستان را هم ناراحت میکرد و کوشش میکرد با او فهماند که این کارش خوب نیست. آدم با دوست اصیلش چنین رفتار نمیکند. اما با گوش سلیم مثل که این گونه سخنان نمیدر آمدند. از کار برمیگشت و با سر و صداهای برزیاده و حتی تحقیر با همسرش و فرزندانش مراجعت میکرد. جورجان قهر و غضب نالایق دوستش را از دور استاده سرش را بالای دستانش گذاشته تماشا میکرد و مثل که او را نمیشناخته باشد به نزدش نمیرفت. تنها همسر دوستش گلستان بود که وقت یافته جورجان را آغوش کرده سیله میکرد، خوراک خوشمزه پیشش میگذاشت و میگفت هیچ گونه عزیزم، فربهی را گوسفند میبردارد میگویند، این حق بوده است راست. تو غم نخور، من تو را هرگز نمیگذارم که کسی آزارت دهد، گفته از بالای سر جورجان میبوسید. جورجان دمدم گلستان میگشت و هر فرمانی که او دهد با جان و دل اجرا میکرد، ولی از سلیم دوری می جست.

روزی از روزها به خانه آنها مهمان آمد. این مهمان ها اهل خاندان همان نفری بود که باعث کاری بهتر و سردرآمد یافتن سلیم گشته بود. سلیم چهار طرف دویده دسترخوان آراسته بود که به مهمان و اهل آیله اش پسند آید. همین وقت کودک تقریبا چهار ساله مهمان به روی حوالی رفت. جورجان شاید فکر کرد که این کودک با او بازی کردن می خواهد. از این رو دویده به پیشواز کودک مهمان آمده بود که کودک ترسیده فریاد کشید. سر و صدای مهمانان و میزبانان بلند شد و ناراضیانه مهمان اساسی به روی سلیم نگاه کرد. سلیم ایست و بیست نکرده جورجان رو این نگفتم که به چشمم ننم و لعنتی گفته از پوست گردن و سرش سخت داشته شپاتی برویش زد و از دروازه بیرون پرتفت. آن روز مهمانان رفتند، روز دیگر و چند روز دیگر پیش آمد، ولی کس جورجان را در پشت دروازه یا خمی کوچه و پس کوچه ندید. همسر سلیم گلستان که با جورجان سخت اونس گرفته بود و مثل فرزندان خود او را دوست می داشت همه جا را کفت و سراخ کرد، ولی از جورجان درکی نبود. جورجان سخت رنجیده بود از دوست خود، نه از کسی دیگر بلکه از دوست خود که دولت و ثروت و دارایی چشمانش را کور کرده بود و صداقت و محبت او را همچون یک دوست صادق نادیده می گرفت. اگر او زبان می داشت چیزهای می گفت و چی گله گذاری های می کرد. جورجان دور از محله رفت، چندی در حوالی مردی با رحم و شفقت زندگی کرد و خانه و دری او را بانی کرد، اما دلش کشال خانه و منزل دوستش بود.

در این میان بعد خانه او را ترک کردن دوست صادقش چندین مشکلی ها و ناآمد کارها در روزگار سلیم رخ داد. صاحب کارخانه خیش خود را به جای او آورده سلیم را از این کاری سر در آمد پیش کرد. سلیم اکنون اشتباه خود را فهمیده بود اما سودش نداشت. بالای این هر بار گلستان با عشق چشمان از جورجان یاد کرده شوهرش را برای این گستاخی های چشم نادید و گوش ناشنید که نسبت نزدیکان و دوست اصیلش جورجان کرده بود به یاد او می آورد، او را کاهش می کرد و قریب روز در میان گلستان گرد و اطراف محله می رفت و دوست وفادار آیله خود را جستجو می کرد. سلیم هم قریب هر روز از آدمان پرسیده می گشت تا سراغ جورجان را از جای پیدا کند.

گلستان به همسرش می گفت کی می داند شاید برکت و نصرت روزگار ما به توفیل صداقت جورجان بود که بعد او را پیش کردند همراه او همه داراییت از دست رفت. سلیم چیزی نمی گفت چون راضی بود با این حرف های راست همسرش. چندی از میان گذشت و فصل سرما هم رسید. سلیم آن روز با تاب و تبی بلند از کار برگشت و زنش جایگاه پرتافته و او داروی تب داد و او به خود پیچیده می خوابید که از پشت دروازه صدای اک اکی سگ شنیده شد. سلیم هرچند بیمار بود ولی صدای سگ را شنیده از جایش یک قد پرید و زنش را صدا کرد. گلستان، گلستان، به فکرم جورجان برگشته است، رو بین. گلستان دویده دروازه را کشاده بود که جورجان خود را به بالای کتفان او پرتافته او را بویدن گرفت. سلیم، سلیم، جورجان برگشته است، دیدی دلش گواهی داده است که تو بیمار شده ای، آمده است، میگفت گلستان و در برابر این اشک میریخت. جورجان خوب به گلستان اظهار محبت کرد و به دمی در حجره که سلیم آنجا خوابیده بود نزدیک شد، ولی جرأتی به آغوشش در آمدن را نمی کرد و دو دیله به او نگاه می کرد. همین وقت سلیم گفت جورجان دوستی عزیزم مرا ببخش، منی ابله را ببخش که به قدر صداقتت نرسیدم، مرا ببخش، گفته دستانش را پیش آورده بود که جورجان شادان دویده به آغوش سلیم در آمد.

0: رودکی جهان و زندگی رو در آینه علم و خرد دیده است و زندگی رو به صفت گنج بی‌بها توصیف و تمجید نموده است. هیچ گنجی نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه. فرهنگ در نگاه استاد رودکی اصل و ماهیت زندگی انسانی است و انسان هر قدر به فرهنگ و این گنج بی‌بها پیوند گردد معنی انسانی را در می‌یابد و حل مشکلات و معما و عقده های روزگار برایش آسان تر می شود. برعکس اگر از فرهنگ فاصله و کناره بگیرد ماهیت و سرشت خود را زیر سوال می برد. این است که استاد رودکی چهار خصلت را برای آزاده ضرور می داند. چهار خصلت مر آزاده را زغم بخرد. تنی درست و خوی نیک و نام نیک و خیرد. هر آن که ایزدش این چهار روزی کرد سزد که شاد زیاد شادمان و غم نخورد. دویم، در حالی که امروز ما برخوردهای سیاسی و تمدنی و تهدید و خطرهای جدی افرادگرایی و دهشت افکنی و تندروی روبرویم، شعر زندگی ساز و انگیزه برانگیز استاد رودکی دستگیر و مددگارمان بوده میتواند. سالهاست که فضا و محیطهای اجتماعی و معدنی ما توسط افکار غرضناک خرافاتی مخشوش شده، طبقه های اجتماعی پابند جهالت و تعصب مذهبی میگردند. اپیدمیای خرافات زدگی جامعه مخصوصا نسل نورس و جوان را که به لحاظ جسمی بدنی قوتمند و خونگرمند فرا گرفته است و مراسا و سازش با این نوع اپیدمیای فراگیر و کشنده بشری غالبا به کار روزمره قشر زیایی و فرهنگی تبدیل یافته است. به تفاوتی، فارغ بالی، به پروافلکی، سهلنگاری، مراساکاری و تماشابینی ارتش و زیاییان و فرهنگیان و وضع ناگوار فکری و هویتی و اخلاقی راه را برای تشنج جهالت و نادانی هموار ساخته است. یک ایده زیاییان وطنی یا در خدمت خشک‌اندیشان قرار گرفتند یا به صفت یک تماشابینی کمفعال وضع را تماشا میکنند یا اینکه با این طرز بینیش خطربار سازش و مراسا مینمایند. تنها انگوش شمار نفران پیدا می شوند که در قبال وضع موجوده سکوت نمی ورزند و علیه جهالت و خرافات در هر شکل مقاومت می کنند و صدای آزادگی در می دهند. هرچند که از ابیات هزار ساله خود زیاد افتخار می کنیم و ابیات استاد رودکی را چون شعارگونه در محفل و معرکه ها می پراکنیم، اما به اصل واقعیت زندگی ملی که خیلی نگران کننده است اعتبار نمی دهیم. حالان که شعری استاد رودکی به انسان انگیزه زیستن و برای آن تلاش و مبارزه کردن را می دهد. به این معنا استاد رودکی پیش از همه شاعر زندگی است و لذت بردن از زیبایی های طبیعت و روزگار را اصل و اساسی عمر دانسته خطاب میکند. روی به محراب نهادن چی سود؟ دل به بخارا و بوتان تیراز، ایزید ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد نپذیرد نماز. سوم، طور مسلم است استاد رودکی دعوی فلسفی پیش می آورد که با جهان و هستی با چشم خرد باید نگریست و از تجربه روزگار بهره گرفت. این نوع موقعگیری فلسفی و ملی شخصیت فلسفی و روشنگر بودن استاد رودکی را به نمایش می‌گذارد. استاد رودکی همچون فیلسوف شعری فارسی دری تاجیکی بر مبنای دانش‌های فلسفی زمان ترکیب دیالکتیکای عالم را به تصویر می‌کشد. یعنی استاد رودکی مسائل روزگار و زندگی را از طریق اصول و سلسله پیام‌های فلسفی مطرح می‌کند و به حیث یک فیلسوف با بحث فلسفی در قالب نظم کلاسیکی میپردازد. به نظر دانشمندان استاد رودکی عصرها پیش از هگل با جوهر دیالکتیکا پی برده در زمینه نظریات تحول و تطور تغییر پذیرفتن عالم هستی را در قالب منظوم برشته تصویر برکشیده دعوا پیش می آورد که هیچ چیز ثابت و ساکن نیست. کهن نو می شود و نو کهنه می گردد. درمان درد می شود و درد درمان. و این همان جوهر اصل دیالکتیکی است که طبق آن هستی ها پیوسته در سیر و حرکتند و هر چیز به سوی زیدی خود می رود و با آن آمیخته از آمیزش این دو چیزی تازه پدید می آید. علاوه بر این استاد رودکی نه فقط در بیت خلق زی خاک و زی آب و زی آتش و بادند و ملیک از آفتاب جوهری ساسان ки байтез аз қасидаи 94 байтӣ дар васфи бода ва тавсифи базми Наср ибни Аҳмад ба масоили фалсафӣ даргир мешавад, балки ба назарияи кӯҳани фалсафӣ, ки бар мабнои таркиби мавҷудоти мураккаб ё маволиди салос аз аносири чаҳоргона устувор аст, таваҷҷӯҳ мекунад. Зимнан дар сугномаи Абулҳасани Муродии Бухороӣ, ки аз шоирони тозигӯй ва порсисарои он рӯзгор маҳсуб мешудааст, устод Рудакӣ ба назарияҳое дар заминаҳои илму нафс ё рӯҳшиносии фалсафӣ, инсоншиносии фалсафӣ ва ҳастишиносии фалсафӣ ишора кардааст. Ҳар як байт аз абои улвӣ ё падарони осмонӣ, яъне афлоки нӯҳгона ва ситорагону сайёрагон бо рамзи падар сухан мегӯяд ва аз умматҳои сулфӣ ва модарони заминӣ бо рамзи модар ёд мекунад. Ба абиёти зерини марсияи устод Рудакӣ таваҷҷӯҳ мекунем. Мурд муродӣ на ҳамоно ки мурд, марги чунин хоҷа на кореест хурд. Ҷони гиромӣ ба падар боз дод, колбади тира ба модар супурд. Они малак бо они малакӣ рафт боз, зинда кунун шуд, ки гӯи бимурд. Ин аст ки устод Рудакӣ дар баробари тавонмандиҳои адабию эҷодӣ марди андешаманд ва файлосуф машраб низ буда, аз макотиби фалсафии юнонӣ огаҳӣ доштааст. Вақте ки абьётеро аз ин тариқ кӯҳан кунад, ба замоне ҳамон куҷо нав буд, ва ин нав кунад ба замоне ҳамон ки хулқон буд. Мегӯяд ба назарияҳои файлосуфони қадимаи юнонӣ Пермин ва Ҳераклит як нав истинод мекунад. Маълум аст, ки дар ҷаҳони қадими юнон пурсишҳое ба ин мазмун матраҳ будаанд, ки оё ҷаҳони ҳастӣ, мавҷудот ва табиат, ки ба зоҳир сокин менамоянд, ба ростӣ сокинанд ё дар ниҳод ва бунёди худ ноороманду муҳаррик. Ин пурсиш дар юнон замин ду посухро ба дунбол дошт. Яке назарияи буданд, ки тибқи он ҳастӣ сокин ва собит аст. این نظریه را فیلسوف پرمین ابراز کرد و دیگر نظریه شدند که موافق آن هستی پیوسته در حال دیگرگونی است. این نظریه را حاکم دیگر یونانی هراکلیت مطرح کرده بر آن تاکید کرده است که هستی در تغییر و تحول و دیگر شوی قرار دارد و این مفهوم را در قالب دو بار در یک رودخانه نمیتوان وارد شد بیان داشته است. پیروان هراکلیت او را پدر دیالکتیک مینامند. چهارم، طوری که بالاتر اشاره کردیم، فضای مخشوش عقیدتی و فکری و هویتی که امروز دولت، نهادهای مربوطه حکومتی، جامعه معدنی و قشر روشنگر وطنی را نگران ساخته است، پیش از همه بر روحیه آزاداندیشی، تفکر منطقی و روان ملی صدمه میزند. اگر بدنه آزاداندیشی و ملی آسیب بیند، دولت و ملت آسیب میبینند و همین طور، هدف هویت سازی و ساختمان دولت دنیوی که بر مبنای خیرد محوری بنیاد میگردد زیر خطر جدی قرار میگیرد. ما متاسفانه در دوراهی خشک اندیشی سراسری و آزاد اندیشی ملی قرار داریم و در این شب و روز خطربار که از هر سو چالش ها تهدیدمان میکنند، تمرکز سر غایه اندیشه ملی امری زمانی و مکانی است. از سوی دیگر شناخت و معرفی شعری استاد رودکی که زمینه ملی و دنیوی دارد و درد امروز زمان می خورد و درد و زخم های کوهن ما را درمان می سازد. افزون بر این استاد رودکی در زمان زندگی کرده است که یک نوع تناسب میان تعصب و خرافات و عقل باوری وجود داشت و دولت سامانیان فضای مساعد عقیدتی فکری روانی اخلاقی و مدنی را فراهم آورده بودند. از جمله آزادی وجدان و گرایش آزادانه شاعران و دانشمندان زمانه و هر مکتب و عقیده فضای سالم ایجادی و محیط زیستی را فراهم آورده بود تا جایی که دقیقی آزادانه و مفتخرانه از موقعیت عقیدتی و وجدانی و ایمانی خود حمایت میکرد. و یزدان که هرگز نبیند بهشت، کسی که نداند ره زردوهشت. از این جهت شاعران مثل استاد رودکی در فضای آزادی وجدان و عقیده بسر می بردند و در چنین محیط آزاده البته آزاداندیشی هم امکان پذیر بود. به این معنی استاد رودکی مثل نیاکان با شرف خود آزادمنشی می کند، زندگی و فرصت عمر را غنیمت می شمارد، شادی می کند و از زندگی لذت بردن را به همگان توصیه می نماید. این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست که دلش بیدار است. نیکی او به جایگاهی بد است، شادی او به جای تیمار است. چی نشینی بدین جهان هموار، که همه کار او نه هموار است. گردشی او نه خوب و چهره اش خوب، زیشتکار و خوب دیدار است. پنجم، به این ترتیب شعری استاد رودکی چون رمزی ملی امروز هم طلبات فکری، ادبی، بدیعی، اخلاقی، اجتماعی و هویتی ما را قانع می‌گرداند. شعری استاد از زندگی و روزگار ملت سرچشمه می‌گیرد و بر روح و روان ملت قدرت و توان می‌بخشد. به این معنی رودکی رفت و ماند حکمتی اوی، می بریز نریزد از می بوی. شنوندگان گرامی، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده ناظم نورزاده، راوی فردوسی نظام.
1: رادیو تاجیکستان رو در نواحی ظفرآباد روی موج 107.5 FM می توانید بشنوید.